0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får den over rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med Z.

0: Viking er så definitivt tilbake, og vi skal til mannen som har laget denne låta her, og som er markedsjef i Viking, og som var med i Idol i 2004, og som vant hele greia den gang. Kjartan Salvesen, god morgen og gratulerer.
1: God morgen, og ja, nei, takk. Det er en fantastisk følelse. Det første som dukte opp i hoven når jeg våkna i morges, var faktisk denne her Champions League-hymnen. Nå har jeg ikke sovet mer enn 3,5 time, men den ligger og durer i bakhovet.
0: Ja.
1: Så det er en fantastisk morgen.
0: Viking skal til Champions League, det ble klart i går kveld. Og hva skjedde i Stavanger og med deg etter at dette ble klart i går?
1: Nei, det var mye følelser som skulle ut. Ekstremt mye følelser blant gode venner og kjente. Det som opplevde i går har vi jo selvsagt ikke opplevd før, og så opplevde vi et kok på stadion og et samhold som var helt ellevilt. Altså, folk sto i 90 minutter og sang alt fra de rikeste vippene til de krøbeligeste, holdt jeg på å si. Så det var et kok på stadion som kulminerte i at vi nesten raserte hele stadion. Så det var veldig kjekt.
2: Jeg skjønte at dere fikk, du har fått tyn av UEFA etterpå i natt.
1: Ja, altså det som, tyn og tyn, de er jo hyggelige, men de er ganske strenge. Det er klart det sirkuset som kommer der, det kan jo sikkert Bode skrive under på. Det er jo folk som ikke alltid skjønner kanskje vår humor og våre ting. Så de har jo store krav, og så viser det seg jo at klokka 1:30 i natt, så har du jo en debrief med de, og det er jo da ikke. Jeg har sådde ned i garderoben og drukket en del vin med trenerne. Så det var ganske sånn knallharde debrief hvor jeg skulle prøve å holde fokus, men heldigvis ville de også drikke vin, så det ble bare enda mer vin på meg. Men,
2: så bra. Nei, du, altså, det var så fantastisk, og det var så mye gråt, det var så mye glede om hverandre, og så i gamle dager så snakket vi om kjøpelag, men fortell om hvor mye Stavanger som er i dette laget.
1: Nei, det er også, det gjør jo dette helt unikt, holdt jeg på å si, helt spesielt. Det er så mange unge gutter som har gått graden i Viking som får ta del i dette, og som var avgjørende for kampbildet, og som skårte. Og det tror jeg har gjort at hele Stavanger og regionen, ikke minst, det er jo ekstremt viktig å si, for det er jo ikke bare byens lag, det er jo regionens lag, for det kommer jo folk fra en time vekke for å oppleve dette, og to timer vekke, så... Nei, det betyr ekstremt mye at det er mye lokalt, det er folk som har vært med å bygge opp denne klubben siden han lå med brukken rygg for ikke mange år siden. Det var minus på minus av millioner av kroner, og for folk ikke ville identifisere seg med klubben, og så er det et eventyr, det som vi nå står i.
0: Wow. Ja, og nå blir det altså denne på stadion gang på gang, og er det mulig å framkalle noe gåsehud også? Litt over 7 en torsdagsmorgen dagen der på Kjartan.
1: Ja, det er. Ja. Og den spilte vi så høyt i går at folk blødde nesten ut av øynene.
0: Fikk du gåsehud nå, så vet Eirin hvorfor.
3: Det er fordi enhver sang med kor gir deg gåsehud, og her er det modulering av det stort gospelkor. Ja. Den er så fin.
0: Du påstår altså det, men da kan det bli mer gåsehud nå, og det har flere årsaker, for kommer det til å være et kor på Champions League-hymnen også, som nå favner om to norske lag som altså skal spille i Europas gjeveste turnering, Champions League. Ja. Nå var det altså Glimt i forrige års, og Viking ble klar i går.
2: Ja, det var jo altså

0: helt utrolig å se at det gikk. Jeg må si at det her var det grunn til å bite negler og, ja. Ja, det var jo ikke, det så ikke ut som det skulle gå veien hele tiden.
1: Nei. Nei.
2: Endelig er det vikingtid igjen. Ja.
1: Og vi skal til reaksjoner fra Stavanger etter hvert, men først tilbake til i forrige år, så det som skjedde opp i Bodø. For utenlandske medier spør nå, hva er det de norske trenerne holder på med? Hvordan er det de prioriterer kamptiden? For det som da skjedde på slutten av Glimt-kampen i forrige år, så var at trener Kjetil Knudsen forlot trenerbenken når det var 3 minutter igjen, gikk opp på tribunen og begynte å klemme på en aldrende mann. Denne mannen var jo da en vi kjenner godt som Halvdan Sivertsen, ja. Visesangeren, fordi han ville takke Glimts kanskje mest kjente supporter, og han har et lite kjendiscrush, virker det som, Knudsen der på Halvdan Sivertsen. Men denne kampen gikk jo også på utenlandske TV-stasjoner.
2: Ja.
1: Og flere lurte på hva i alle dager er det Knudsen driver med. Kampen er ikke over, og likevel, dette må være et stort, en svært nær slektning eller noe sånt. Danske Siggo Sport, Lasse Sjøne, han trodde at Knudsen hadde gått opp til foreldrene sine, men ja. Synes dette var alt for tidlig. Han sa, vent nå 3 minutter, vent 3 minutter, det er alt for tidlig, den tidligere Danmark-spilleren. Mens Juri Mulder fra nederlandsk TV, han syntes scenen var morsom og lurte på om disse menneskene som ikke har klemt hverandre der, kanskje hadde vært gift i lang, lang tid, i 60 år, spekulerte han i. Ja, Knudsen og Sivertsen.
0: Ja. Norge er jo et spesielt land som
2: ja,
0: Juri Mulder.
2: Ja, vi er liberale,
1: ja. Så hva er det han driver med? Men det blir lagt merke til, men nå har de skjønt det da, at det er en visesanger og en Glimt-supporter, Halvdan Sivertsen, som de setter stor pris på.
0: Da leder de 5-1 sammenlagt. Ja. Da var det kanskje lov et 3 minutter for slutt å tenke at det går fort veien.
1: Ja, det gjør det. Sant, det. Og her kommer gåsehuden med koret. Får du gåsehuden, eller du peker mot himmelen og...
2: Ja.

0: Og kugg også du også, eller?
1: Jo, men det andre grunner.
2: Ja. Ja.
0: I morgen tidlig så vi 50 år pluss tilbake I tid. Vi skal ha 70-tallssending direkte fra 70-tallshuset på Majaven på Lillehammer.
2: Ja, nå må du ikke bare bare legge ned dine, Øystein, for det håret skulle gro.
0: Jeg lover.
2: Det skulle være fløggrønne,
1: så. Ja, og så skulle det synges fort og spilles gitar, og noen av oss husker at Øystein Sunde sang «Du kan ikke flyte himmels med stjernereiser, men du greier nok med litt kjærebar». Og så, nå ser du rart på meg, Erin, men dette altså to selskaper som solgte sydenturer.
2: Sydenreiser!
1: Charterturer!
0: Ja, det tok ikke jeg heller.
1: Stjernereiser og Kjæreborg og så videre som da solgte turer. For plutselig tidoblet charterturismen seg I løpet av noen år der på 70-tallet. Alle skulle til, ja, ikke bare Gran Canaria, men Fuerteventura, eller ja, vi lærte oss alle, Torremolinos, alle disse stedene.
0: Ja. Vi skal til en dame som husker 70-tallet veldig godt. Hun ble født I 69, da, så var fra ett år til ti år på 70-tallet. Hilde Skovdal tilbake på TV denne uka I Charterfeber I episode 2 dukker hun endelig opp igjen. Men hun har fortalt også vår kollega Inger Dahle at hun aldri har følt seg så fin som hun gjorde på 70-tallet.
3: Det fineste jeg noen gang har hatt, det var et grønt miniskjørt med en liten topp, og jeg så ut som en liten blommig farlig korv, men jeg har aldri følt meg så vakker som den. Men det 70-tallet var jo farger. Og jeg husker mamma hadde store solbriller, og pappa hadde sånn flippskjegg og tresko, og mamma jo svensk, og pappa gikk rundt I tresko og sånn der blå t-skjorte med gule kroner. Som du vet,
2: en... Tre kroner?
3: Ja. Den t-skjorte jeg husker som skulle... Og mamma med slengbukser, og ja. Det var en kul tid. Det var det.
4: Men når du kom hjem og sånt, hva ble servert hjemme til middag på en hverdag på 70-tallet?
3: Ja, altså på vinteren så var det jo helt grusomt, fordi det var så immakalt. Så jeg husker vi hadde oransje bad med brunt interiør. Men å ligge på det brune gulvet og varmekabelen der, det var jo bare helt nydelig. Men ja, jeg husker mamma spiste kabaret på lørdager. Å fy faen, det der, hva det for noe? Hva spiser du nå? Hva det for noe? Og så kamuflert med fiskeboller, det smaker jo ingenting. Den var der, ja, ikke lass.
2: Og dette skal vi jo oppleve igjen I morgen, dette ja. Brune badet og kanskje kabaret, og jeg må bare legge til mamma også, jeg pratet med henne I går, og kunne fortelle det at klærne, hun også følte seg veldig fin på 70-tallet,
0: ja.
2: Og vet du hva? De la seg I badekarret med vann I, med buksa på, for at den skulle tørke helt inntil kroppen, for det skulle være så trangt,
1: ja.
2: De slengbuksene.
1: En som var lang og trang på en gang, vet du, så damen sa bare passe.
0: Sunde var jo det beste fra 70-tallet, selvfølgelig. Mer fra det gyllene tiåret I morgen tidlig, fra 6 til 10 da.
5: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Når det sommer hjemme I Drangedal, da det fantastisk ifølge Sputnik I hvert fall. Og hvordan hos deg, Marianne Sande?
6: Jo, nei, altså det ganske fantastisk her også, vil jeg si.
0: Men har du møtt Sputnik?
6: Nei.
0: Har du ikke det,
6: nei? Nei, det har jeg nok dessverre ikke. Mormor var en veldig stor fan av han og fikk til seg en truse, men jeg har ikke hatt noe kontakt med han.
1: Nei, jeg har vært på Sputnik-festival blant annet også. Det et par år siden da. Du, jeg skal til London, skjønner jeg, på mandag og driver og jobber deg opp en tidsforskjell.
6: Ja, ikke at det så mye tidsforskjell der borte, men jeg skal reise litt tidlig da. Jeg må ta tog og greier til Oslo, vet du, fra Drangedal. Det er ikke så stor flyplass.
2: Nei.
1: Det av tidsforskjellen.
2: Hvilken musikal skal du se?
6: Ja.
2: Fort.
6: Om at det? Nei, vet du, jeg har lyst til å se litt forskjellige, så jeg tar den som passer best med skjemaet. Okay. Det må jo være Phantom of the Opera eller Les Miserables.
1: Noe sånt nå. Men noe helt annet. Hvilken Rolf var det som spilte Fleksnes?
6: Rolf Wesenlund.
2: Ja, da har vi 10 spørsmål da. Hør på det her.

0: Hvem var det?
1: Morten Abel.
0: Morten Abel er riktig. Ligger Hornidalsvannvatnet i Vestland, Møre og Romsdal eller begge?
1: Begge.
0: Begge er riktig. I norsk politikk, hva står forkortelsen MDG for?
1: Miljøpartiet De Grønne.
0: Miljøpartiet De Grønne er riktig. Hvilket land ligger Normandie?
1: Frankrike.
0: Frankrike er riktig. Hva heter filmene der Macaulay Culkin spilte rollen som Kevin McAllister?
1: Hjemme alene.
0: Hjemme alene er riktig. Hvilken vanlig hvitevare var det Ine Marie Eriksen denne uka fortalte hun ikke har?
1: Det oppvaskmaskin.
0: Oppvaskmaskin er riktig. Hva het båten Roald Amundsen seilte til Antarktis med?
1: Fram.
0: Fram er riktig. Nevn en av to gater der man finner Hollywood Walk of Fame.
1: Los Angeles.
0: Gater.
1: Åh, pass.
0: Hollywood Boulevard eller Vine Street. Hvem er aktuell med romanen Et livsforsøk?
1: Pass.
0: Åh, Tore Renberg, vi kom gjennom ni. Hvor mye ble det?
2: Ja, det ble ikke så dumt for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 10 000 kroner!
1: Hva?
0: 10.000 kroner rett i London. Vær så god, Marianne.
1: Nei, herlighet. Du får en bra timing.
2: Ja.
0: Så flink du var. Så gøy.
1: Det var bra. Ja.
2: Ja,
1: det var
2: veldig bra, altså.
3: Da håper jeg dere unner en ordentlig fin musical.
1: Ja, det, da tror jeg nesten ikke vi trenger å gå på billig siden.
0: Nei,
1: for å kjøpe.
0: Kan vi ta de dyre billettene?
2: Ja. God tur.
1: Ja. Tusen takk.
4: Gratulerer! Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
3: Vi varmer opp til vår 70-tallssending i morgen, og nå har vi med oss en ordentlig 70-tallskamerat, nemlig Arne Hjeltnes. Hvor er du på tur akkurat nå?
5: God morgen fra Huso i Hemsedal.
3: Oi, oi, oi, du er i selveste Hemsedal. Hvordan står det til med min barndomsdal?
5: Ja, det er veldig fint vær. Det er en nydelig sensommer, tidlig høstmorgon. Det er blå himmel. Jeg er på den der eventyrplassen Huso Lodge og ser utover norsk natur på sitt fineste.
0: Wow!
2: Og hvis vi spoler da 50 år tilbake i tid til samme dalføre, så vokste altså Bjørn her opp på 70-tallet uten TV i heimen der i Hemsedalen, mens du, Arne Hjeltnes, vokste opp på Voss, og hadde dere råd, eller tok dere råd til TV?
5: Ja, altså far min var jo ikke økofilosof. Far min er nå pensjonert doktor, så hjemme hos doktoren var det fjernsyn.
2: Ja, ikke sant? Og hva husker du fra fjernsynet?
5: Nei, altså nå har jo jeg husker jo alt, for at jeg skrev en bok om, jeg er faktisk den eneste, tror jeg, som har lest alle programblad fra 1960 til 1984. Ja. Så jeg skrev en bok som heter 549 TV-helter fra Lille Rosin til Harry Klein.
3: Ja, og dette er altså fullt av TV-nostalgi, og vi tenkte vi kunne snakke litt om barne-TV. For en perfekt lørdag så har du funnet frem i 1974. Og den starter altså da barne-TV med serien om... Professor Baltasar, så kom tegnefilmen Agaton Sachs, og så kom den tjekkoslovakiske serien om Pantau. Det var i deltatt mye østeuropeisk på 70-tallet, var ikke det?
5: Ja, det var det, og så var det mye sånne dokker, og det var, og så er det jo, alle hukser jo Pompel og Pilt, men det var jo ikke veldig mange episoder, vet du, men det alltid gikk om igjen og om igjen og om igjen. Så det var, vi var ikke så krevende, altså, Pompel og Pilt var jo bare 5 episoder. Oi, og folk trodde jeg hadde hele oppveksten, vet du, at det var 1000 episoder, men seriene var kortere, og vi var nok mer happy, for vi var litt takknemlige for at vi rett og slett fikk underholdning hjemme i stova. Ja, så det var jo veldig flott.
0: Kjent fra Gutta på tur, det mest charmerende mat- og reiseprogrammet på 90-tallet og utover, Arne Hjeltnes, god morgen!
5: Hei, hei!
0: Vi snakker jo nå om barne-TV på 70-tallet, som du har peiling på, skrevet bok om TV-helter på den tiden. Mange menn, kan du huske noen kvinner også?
5: 100%. Masse damer som påvirker meg. Fra jeg var liten, så var det jo Malin på Saltkråkan, var jo et funn. Det var Fia i Den hvite stenen, og så var det jo selvsagt, altså etter hvert, så var det jo en av de viktige damene, er jo Ingrid Espeli, selvsagt.
2: Ja.
5: Som lærte oss å lage mat, og som var den første som egentlig viste frem en kokk på TV.
3: Ja, ikke sant? Nå er det så mange, ja, det er jo mye gutter på tur som lager mat I våre dager, men det var Ingrid som var liksom sjefen, var det ikke det?
5: Ja, Ingrid var på TV helt fra prøvesendingene og I over 30 år og hadde fjernsynskjøkkenet og det var veldig mange av våre store kokker, Eivind Hellstrøm, Geir Skei, Ørjan, de, alle de har vokst opp med at de ble inspirert av Ingrid, så hun har hatt veldig mye å si.
3: Men du har også skrevet en bok om 549 TV-helter og veldig mange fra 70-tallet. Det som vel for oss som husker TV på 70-tallet var at det var ikke sånn som man, nå det typ en detektime kanskje hver dag, men den gang var det fotballkamp og detektime en gang I uka vel?
5: Ja, det var, vi var happy med færre ting, og du kunne glede deg I hele veka, vet du, til detektimen eller mandagsfilmen, hvis den var bra da. Det var, av og til var det kanskje den ungarske spelefilmen, den kvite stolen og sånn, da måtte du vente en veka til. Jeg har et eksempel på en fredag, fredag 1. desember 1972, det begynner med programmet, altså kvelden begynner 1925 med koreanske danser for den koreanske nasjonalballetten. Så det et kvarter trim, desember trim, og så det dagsrevy og værmelding, da begynner jo gullrekka til NRK, ikke sant, etter dagsrevyen. Og 2030 det en lita grenn, den gang og nå, reportasje for Galterud I Sør-Odal. Da stiger jo stemningen I heimen, og så begynner Sam McCloud 21.05, og alle sitter jo og venter. Og så etter McCloud, da 21.55, det rett og slett prisen for det japanske underet om kvikksølvforurensning I industribyen Minamata. Og så kommer kveldsnytt, og helt til slutt på fredagskvelden, alle har fått I seg litt mat og drikke, så kommer 22.35, moderne matematikk for lærere I ungdomsskolen.
6: For en kveld.
3: Det rart det gikk galt med oss? Arne Hjeltnes, tusen takk skal du ha, direkte med fra Hemsedal.
0: Nå skal det diskuteres. En kilde til irritasjon internt her I denne trekløveren. Et viktig tema som potensielt kan føre til uvennskap, brudd og skilsmisse, for vi spør. Det å spoile en tv-serie etter en måned, det greit? La oss ta for eksempel snakk I serien Harry Hole. Det da greit at kollegene dine ved kaffemaskinen en måned etter premieren spoiler morderen?
6: Nei!
0: Det ditt eget ansvar å holde deg unna spoiling?
6: Ja.
0: Eller de andres ansvar å ta litt hensyn? Vi spør altså, spoile en serie, ikke dagen etter premieren, men en hel måned etter. Det greit? Ja eller nei, og eventuelt argumenter. Kodord frokost 1904. Eller stemme på Instagram. Øystein, hva mener du?
6: Det totalt ikke greit. Det helt forferdelig og ugreit. Og jeg blir sur når dere, for dere sitter ofte her og skravler om tv-serier dere har sett. Og det ødelegger for meg når jeg en gang langt frem I tid kanskje skal se den samme tv-serien.
3: Det dette som gjør at limet I samfunnet vårt ikke lenger fungerer. Før, vi snakket jo akkurat med Arne Hjeltnes her om TV på 70-tallet, da så vi de samme krimseriene, og vi fulgte med på et eller annet på TV, og så kunne vi diskutere det dagen etter. Og her snakket vi ikke bare dagen etter, men en måned etter at du blir grinte fordi vi diskuterer Harry Hole.
0: En måned lang tid, Øystein.
3: Jo, dette vi, samholdet mellom menneskene avhenger jo at vi opplever noe sammen.
6: Jeg har et liv, jeg gjør andre ting, jeg kan ikke sitte og titte på glammekassa hele dagen. Jeg ser nå, for eksempel, på en 19 måneder gammel TV-serie som jeg har skrevet opp at Bjørn anbefaler, nemlig The Pitt, som en legeserie som Dagny også så på. Og hvis han da for 18 måneder siden hadde sagt at hovedlegen dør I sesongfinalen, så hadde du ikke orket å sette den nå, så kan ikke du spoile og ødelegge sånn.
3: Du vil ikke at vi skal fortelle ikke... hvordan det gikk med Viking I går heller? Eller?
6: Ikke si det.
3: Kanskje. Du vil ikke spoile værmeldingen fra I går?
0: Men Bjørn, kan du ikke ta litt hensyn til Øystein?
3: Vet du hva? Jeg vurderer det, men det bare fordi jeg synes jo litt synd på ham selvfølgelig, stakkars, som ligger halvannet år etter.
6: Ja, det jeg faktisk.
0: Ja, vi spør altså I dag, spoiler en serie, ikke dagen etter premieren, men en hel måned etter. Det greit?
6: Nei.
0: Da sender du ja eller nei, kodord frokost til 1904, eller du kan gå inn på vår Instagram, vi har også en avstemning der. Hvem holder du med? Øystein eller Bjørn? Ja, hvem ler best av Øystein og Bjørn? Det det vi skal finne ut, for vi har en diskusjon på gang. Hvor vanskelig det å holde en skikkelig populær serie hemmelig? Alle snakker om den, plutselig står du ved kaffemaskinen og får vite hvem som døde før du har rukket å se episode 3. I dag har vi spurt å spoile en serie etter en måned.
4: Det greit?
0: Stemmingen avsluttet nå, men før vi avslører resultatet, en kjapp runde. Øystein.
2: Tre grunner til at det ikke greit. Vi har mange som ikke ser nye tv-serier før lenge etter premieren. For det første, for det andre, du tjener lite på å spoile annet enn irritasjon hos den som da ikke har sett den, og det ikke noe hyggelig gjort. Og for det siste, tv-seing ikke som før. Dessverre må jeg legge til. Det ikke sånn at alle ser alt samtidig.
3: Ja, da, et poeng dessverre det ikke sånn som før. Fordi det går an rett og slett å tenke at jeg lurer på om ikke jeg skal få sett den nye serien Blodoffer som akkurat nå har blitt lagt ut på Netflix for eksempel.
2: Halvannet år. Oftebro.
3: Og ikke vente halvannet år på å se den. Og jeg mener også at dette veldig viktig for samhold i samfunnet og på en jobb også. Eller den du bor sammen med. Se serier sammen. Du kan diskutere og holde på. I stedet for å måtte, liksom, vente. Å, du har ikke sett, nei, da kan du ikke, men hvor langt du kommet til episode 4?
0: En lytter sier på SMS, skulle se den nye norske byggeklosser med Atle Antonsen kom på jobb og sa jeg skulle se den, og da kom det fra en kollega. Det var så kult når huset brant.
2: Nei!
0: Så da satt jeg da og ventet på at huset skulle ta fyr. Det brant, ja. Det var like greit.
2: Ja, sånn det.
0: Men dere har svaret. P4-lytterne og følgerne våre på Instagram og SMS har gitt oss svar når vi spurte å spoile en tv-serie etter en måned.
4: Det greit?
0: Svaret ja, det greit!
3: Nei! Ja!
0: Mens svaret veldig jevnt.
2: Ja.
0: 55% holder med Bjørn og sier ja. Veldig jevnt, men da må vi altså kunne få lov til å spoile etter en hel måned, Øystein.
3: Ja, men så jeg vil gi Øystein likevel. Vi jo litt på linje på en ting, tror jeg der, når det gjelder spoiling. Fordi hvis jeg skal lese en bok, så leser jeg aldri bak på boken først. For der står det gjerne hva som skjer de første 100 sidene eller noe.
0: Bytter du sider, Bjørn? Nå har vi jo akkurat stemt for at dette er greit.
3: Nei, nå jeg veldig mot. Men jeg må ikke spoile.
0: Nei, nå legger vi den død. Det helt greit å spoile en tv-serie etter en måned. Lytterne har ferdig snakket.
2: Nå har jeg mye å se på tv. Yes. I morgen så det 70-tallssending i P4s radiofrokost. Vi direkte fra 70-tallshuset på Majaven på Lillehammer. Spørsmålet skal vi snakke annerledes når vi skal 50 pluss år tilbake i tid eller ikke? Vi begynte å diskutere det i sted her, om man snakker annerledes på 70-tallet eller ikke, og da du sa vel, Bjørn, at du mener å huske at det var omtrent som nå?
3: Ja, jeg synes i hvert fall at de yngre i hvert fall snakket sånn som nå, men var jo Wenche Foss, så snakket jo selvfølgelig Wenche Foss også på 70-tallet.
2: Vår produsent Yvek, hun har funnet fram en infofilm om feilparkering fra Oslo Byarkiv, så vi kan jo høre da hvordan de snakket på 70-tallet.
7: Men det ikke alltid like lett å finne en parkeringsplass. Enkelte faller for fristelsen til å parkere på fortauet. Andre har det med å parkere i gangfeltet. Yes. Dette reageres det strengt på. Oversikten hindres
3: på... Dette høres jo skikkelig 50-tallet ut.
0: Ja, men det ikke, jeg synes ikke det så annerledes. Annet med at
2: er ikke det annerledes å
0: snakke sånn? Nei, men de sier sånn, har det med å... Ikke sant, jeg kunne fare opp... Altså, det er litt sånn litt... mindre moderne ord.
2: Det litt mer spredt i diksjonen, frue.
0: Ja, det kan være. Ja. Og så på 70-tallet var det jo også dette husmoropprør på en måte, eller reaksjon mot at kvinner skulle ikke bare forventes med å være hjemme, ikke sant? Og så har de intervjuet noen da, en husmor her på NRK. Jeg synes hun prater egentlig ganske breit. Hun ble spurt da en husmor, har du mye å gjøre?
8: Ja, det mye å gjøre, men jeg synes den blir fort ferdig med det han har å gjøre, så han kjeder seg resten av dagen.
0: Kjeder seg resten av, har lyst til å ut og jobbe.
3: Jeg kan ikke gjøre det.
0: Ja, men du hører her, hun ikke så veldig, det ikke så veldig pent,
3: det litt slemt. Ja, ikke sant? Men det var jo mange som på nettopp, dette var jo et radikaliserende tiår.
0: Ja.
3: Mange kvinner som sto på barrikaden, og da var det noen som la seg til også, akkurat som AKP-eren også, en litt sånn breit mål, skulle prate litt sånn, og litt trykk på første stavelse og banan og sånn.
2: Fagforeninger,
0: gutter og jentene på gulvet og fagrøysla.
3: Som på en måte på en eller annen vis plasserte deg inn på et annet sted enn vel, frue, jeg kan tilby denne flotte pelskroppen.
0: Ja.
3: Det har gått med 17 sølvrev til å lage denne.
0: Men da har jeg et nytt eksempel til, fordi jeg har funnet en slags en kampsang ut av husmor-yrket. Bare hør litt på den her da. Du som

0: Torsan Gåsehud, ja. Snakk med naboen, det jo koselig når du ferdig med plikten. 70-tallet, altså.
1: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
2: Vi skal finne Tom Werner Buskum et eller annet sted. Han bor på Fluberg i Søndre Land, men hvor er du nå, Tom Werner?
3: Jeg er på Hovet.
2: På Hovet? Det kan jo være flere steder i landet.
3: Ja, men jeg er på tur over mot Hol-Auland.
2: Mot Hol-Auland, ja. Du, verden.
3: Ja, opp med Gjælo, vet du.
2: Ja. Gjælo er jo fortsatt... Men skal du kjøre Aulandsdalen, eller?
3: Nei, jeg er ferdig med å levere Bring, så det er siste levering, og så nå skal jeg hjemme til Fluberg.
2: Ja, se her, du kjører en runde. Hva har du hatt med deg i dag, da?
3: Jeg bringer godt.
2: Ja, det kan være alt mulig rart.
3: Ja, det er pakker, at det er elektriker og rørlegger og slik ting.
2: Og så har du kjørt boble, har du ikke det før?
3: Det har jeg gjort. Jeg har kjørt en Roadster, ombygd boble, cabriolet.
2: Og da vet du selvfølgelig hvilket bilmerke som er produsenten bak.
3: Ja, Volkswagen.
4: Ja da. Det er riktig, vi tar fem kjappe om bil, vi da, og så får du litt hjelp av Bjørn hvis du trenger. Hvilket land kommer Volvo fra?
3: Sverige.
4: Ja, den var lett. Hvilken klossete fornøyelsespark ligger i Billund i Danmark?
3: Legoland.
4: Ja, hør på det her.
5: Vi har super SS-relegate, fastback, hard og sprinter.
4: Ja, hvilken rappkjeftet gitarkammerat hører vi her? Øystein Sunde.
0: Det blir for lett.
4: Hva er oktan 95 og oktan 98 eksempler på?
3: Bensin.
4: Ja, da til slutt. Hvilken nebbete tegneseriefigur av bil med registreringsnummer 313?
3: Donald Duck.
0: Du er svært sterk på bil, Tom Werner.
3: Ja, han kjører jo bil hele dagen, så ser han jo mye rart, så han må jo få med seg litt.
0: Hjelper det.
2: Det er mangt å se på veien, men
3: ja, det er.
2: Tom Werner, får jo ha en god tur hjem til Fluberg, og så får du med deg en hilsen fra oss.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Blir vi godt i mørene? Sunde redder en hver trist dag. Vi skal jo nå tilbake til 70-tallet, det nærmeste døgnet, for i morgen er det altså 70-tallsfrokost. Og Bjørn, du driver og varmer opp.
6: Ja, fordi jeg har funnet frem til en ting som dominerte blant annet 70-tallet, og som har historie tilbake til Hitler-Tyskland.
0: Oi!
6: Ja, så jeg tenkte kanskje, for det var faktisk Adolf selv som fikk en idé. Han syntes det hadde vært en god idé å bygge en billig og enkel bil, og da spurte han en kar som het Porsche.
0: Ja!
6: For han het faktisk Ferdinand Porsche i 1934. Kan ikke du prøve å lage det? Og det syntes Porsche hørtes ut som en god idé. De bygget en fabrikk i Wolfsburg, men så ble de veldig opptatt med å lage våpen i stedet, så ble ikke bygget noen bil.
0: Nei.
6: Men etter krigen så ble Tyskland delt, og fabrikken havnet i brittisk eie, og der var en offiser som sa, dette var jo en god idé. Og så startet de produksjonen igjen, og det ble i løpet av begynnelsen av 70-tallet, endte det opp med å bli historiens mest solgte bil. Og Marius Kopperud, hva er det vi står ved siden av her nå?
7: Ja, vi står ved siden av en, den er jo ikke fra krigen, men fra 1973, en solgul folkevogn boble.
6: Akkurat på tiden hvor bobla ble den mest solgte bilen i verden, altså. Og hvor har du fått tak i en sånn flott, et klenodium?
7: Ja, nei, jeg har jo faktisk flere, for jeg har tre stykker.
6: Flere?
7: Ja, jeg er veldig, veldig glad i dem i likhet med alle andre. Som, jeg er jo en gjenstand fra 70-tallet selv, nemlig, og vokste opp i en folkevogn, så jeg har tre folkevogner, da. Men denne har jeg kjøpt i Sverige, en Sonnengelb, som på tysk...
6: Nylig. Fantastisk gullfarge. Det er cabriolet, sol, da skinner fortsatt. Vi må ta en liten tur med denne historiske bilen straks.
0: Vi varmer opp til P4s 70-talls frokost, direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer i morgen tidlig, men nå da direkte fra historiens mest solgte bil, som tok av på 70-tallet, og Bjørn, du sitter da i, eller er rett ved en solgul folkevogn boble fra 1973.
6: Ja, nå sitter jeg inne i den sammen med eier Marius Kopperud, som har solbrillene. Ray-Ban er på, og sola skinner, og vi sitter altså i dette klenodiet fra 1973. Og fortell, hvordan var det? Du og jeg, vi har jo begge vokst opp i en sånn boble. Hvordan var det?
7: Ja, i likhet med alle andre, fordi det var jo på 70-tallet, sånn som det er nå med Tesla, som du ser overalt, så da var det folkevogner du så, så var jo hver andre bil omtrent, var vel en folkevogn, tenker jeg. Og da har jo alle som vokst plukket opp da minner av for eksempel å ligge og sove I det lille rommet bak baksetet.
6: Ja.
7: Det gjør du også.
6: Ja, og jeg har sovet på hattehylla mens moren min krasjet. Ja. Ikke så alvorlig nok, men har rullet ned.
7: Ja, ja, nei, for jeg har sånne minner av det der kreppaktige dynetrekket på dyna som vi hadde bak der. Jeg tror til og med var plass til både broren min og bak. Jeg skjønner ikke hvor vi fikk det til det der lille rommet bak der. For det jo en ganske liten bil. Jeg må bare dra I brekket her, for nå begynner det å rulle litt. Grann,
6: ja, nå skal vi fyre opp bilen, eller?
7: Vi kan godt starte bilen ja, også.
6: For det som spesielt jo at... Jeg vet ikke om man kan høre det her, men det var mye bråk I disse boblene.
7: Ja, de ikke så veldig godt lydisolerte, men så skjedde det noe på altså denne modellen da. 1973 så skjedde det noe, fordi da begynte de å ta sikkerhet litt mer på alvor, og de ble bedre støyisolert og sånn. Så, ja,
6: jeg ble litt skuffet. Det jo faktisk et eget fasten seatbelt-skilt foran her.
7: Ja, ikke sant? Og her det jo, så det jo sånn en helt nymoten sikkerhetsting, som for eksempel nakkestøtter på seten og sånn. Ja. Det var jo ikke vanlig Nei, den gangen, og setebeltet som du
6: nevner.
7: Men det jo de klassiske tingene som folk kjenner igjen fra å ha vokst opp I en boble, som for eksempel, vet ikke om du kjenner den varmen som blåser ut nede ved leggen her nede?
6: Ja, ja.
7: Der pleide mine foreldre å varme tåteflaska om vinteren, for det varme, altså varmeapparatet på folk med bobla, det jo bare varmluft fra motoren som blåses fremover, og det tok jo 100 år før det ble varmt, men når det endelig ble varmt, så ble det sånn utrolig varmt, sånn at jeg tror det mange som har sånn minner av at du alltid hadde litt sånne brannsår på venstre siden og svidde ja. Legghår på venstre side leggen, fordi ja. Den varmluften kommer opp der.
6: Jeg husker de tre timers turene var jo helvete, unnskyld, på vei til Toten alltid ja. På vinteren, for faren min ville ikke ha varmeapparatet på. Det Nei, skulle flyttes i bilen.
7: Ja, det var sikkert fordi han brant seg på leggen, men, så, men du fikk jo aldri noe særlig varme opp på innsiden av frontruta, så det også jo veldig klassisk, at du sitter og skraper på innsiden ja. Av ruta, I stedet for på utsiden, og så det liksom masse sånne hatsting.
6: Og likevel liksom, elsker vi denne bilen.
7: Ja, ja, ja. Ja, ja. Herlig det ikke.
6: Folkevogn Bobble, vi ruller av gårde I Marius gule, deilige cabriolet.
0: Neste stopp, vår 70-tallsfrokost da, I morgen tidlig.
8: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Det var P4s radiofrokost for 27. August, en torsdag I 2026.
9: Skal vi holde det kort og bare si hei hei?
0: Ja, og kan du ikke du avslutte med et visdomsord til vår lytter som har holdt ut så lenge?
9: Ikke la noen ta fra deg drømmene dine. God torsdag. Sus, sus. P4.

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det toppstemning.
0: Så vil jeg si det da.
1: Charterferier på Viaplay og TV3.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg er her.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
10: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
13: Er du sulten?
12: Nå er du tørst.
13: Skal vi gå hit?
12: Å ja.
13: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
14: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
1: Ja, når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, er det Eirik Stene Tobiasen?
2: Ja.
1: Du, det er Eivind Landsverk som ringer fra TV Norge her.
2: Ja, hei.
1: Hei, du, jeg har fått en litt underlig sak på bordet her, også, for du hadde meldt deg på Ylvis møte veggen.
2: Ja, jeg ble forespurt, eller ble bedtspurt om det. Og så kom det en kontragreie at de ville ha meg som en sånn hemmelig gjest iført bokstav og sånn, og da sa jeg nei til det, fordi at det, for det første er det beskyttet. Altså, jeg har ikke rettigheten nei, til det, grunn. Ja.
1: Dette blir en lang historie for meg her, men ja. Summa summarum.
2: Men det var det som skjedde i hvert fall, så ja, ja, ja. Da ble det nei, da måtte jeg si nei til det.
1: Ja, jeg skjønner. Men det som for oss har blitt et problem er at vi måtte jo da skaffe en ny gjest her.
2: Ja.
1: Og det har jo vært et svare strev og en stor belastning for oss da, kostnadsmessig, men vi fikk jo omsider da Erik Tandberg til å stille opp. Så det løste seg, men det har jo kostet oss en del.
2: Ja.
1: Erik Tandberg skulle ha et han ville ha et oppmøtehonorar på 12 000 kroner der.
2: Ja.
1: Så det betalte vi ham. Så, ja. Og det vi tenkte å foreslå er at du da betaler det, siden du meldte deg sånn litt uforutsett da.
2: Nei, det er ikke aktuelt.
1: Jo.
2: Nei, det er ikke aktuelt. Overhovedet ikke.
1: Det som er spesielt her er at han, Erik Tandberg, han, altså i den veggen, så slo han ut en tannprotese. I den der, rett i den isoporveggen. Og det har jo altså, han har sendt oss en regning for det, med ny bro og det hele kom på 23 000. Så for oss så har dette her altså blitt en 35 000 til sammen.
2: Det er helt bra ut.
1: Så den tenkte vi å sende til deg.
2: Ja, det må du gjerne gjøre, men du får ikke en krona av meg.
1: Altså, her er jo enkel problemstilling. Vi hadde en avtale med en gjest som ikke dukket opp, og så løper vi på noen kostnader der, og du bekreftet på telefonen at ja, jeg kommer.
2: Også, ja, som, det, ikke, som du, ikke, meg så var det meningen, ja. Men som jeg sa, som jeg ga beskjed på mail.
1: Ja, den er litt tynn den der.
2: Den er ikke tynn i det hele tatt.
1: Om du har bokstav eller sølvdress, begge deler er minst like ydmykende.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi har koblet advokater om det skal være nødvendig.
2: Ja, da må du gjerne kjøre den.
1: Skal vi dele den regningen da?
2: Nei da.
1: Nå synes jeg du er gjerrig her.
2: Ja, jeg er det.
1: Vi gir deg et unikt tilbud om å være med på å bygge opp din kjendisstatus, og så vil du ikke ta regningen for stakkars Tandberg med protesen hans.
2: Nei, jeg vil nok ikke det, gitt.
1: Nei. Man blir kanskje litt sånn blasert når man er en del av kjendisverden?
2: Ja, det er mulig. Det er for å spørre dem som er om.
1: Ja, ja. Nei, vi kan jo spørre Jan Edgar, for eksempel, som også var med i samme film som deg, og som har meldt deg på 5 på P4.
2: Hei, Margaard. Vi ses vel i kveld.
1: Ja, du får gi den inn.
2: Jeg skal gjøre det, vet du. Jeg hører på det hver dag, men så kjente jeg ikke stemmen din sånn med en gang i parta.
1: Nei.
2: Men jeg var typisk han, det vet du.
1: Var leit vi ikke fikk se deg, den sølvdressen.
2: Ja, ikke sant. Ja, det hadde vært et fint for guder. Ja.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk, I dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong I syden.
7: Ja, men det bare å si det fribar.
5: Hvor det topp stemning.

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg er her.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det er ikke den fina.
2: Den er blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Dette er en podcast, og det er en podcast versjon av 16. mai sending til misjon.
1: Ja, levert fra HQ til misjonen.
0: Riktig, og vi er innom flere ting i dag, blant annet at i dag er eiendomsmegleriprat, og det smeller.
1: Jeg har vært en tur på Gjøvik, ja. Slikt setter spor.
0: Det gjør det. Det vet jeg som også har vært på Gjøvik. Ja. Du rister ikke Gjøvik av deg sommer først.
1: Nei, du forlater ikke Gjøvik uten å skjønne at du har vært der.
0: Det er riktig. Sveiper innom veganere som ønsker å få bli en livssynsorganisasjon og dermed få støtte.
1: Det som vi synes kanskje muligvis litt rart. Det kommer også, vi må snakke litt grann om hvorfor folk går på Sanna Saroma.
0: Ja.
1: Det bananskallet hun legger ut på, og at alle har så lyst til å tråkke på det. Mm. Det må vi diskutere.
0: Vi er innom det. Vi må rettlede litt. Og i tillegg til lokale nyheter, og litt bunad, så ja da. En god mix i dag også.
1: Ja, det 16. mai, det i dag russen skal gå amok?
0: Ikke alle skulle gå amok 16. mai i gamle dager. Ja. Jeg vet ikke om det sånn lenger.
1: Om det fredag, ja.
0: Alle gikk på fylla 16. mai.
1: Jeg tror kanskje vi får sånn der gammeldags 16. mai i dag igjen.
0: Ja, ja. Ja. Det var sånn 1. mai også før, eller natt til 1. mai eller hva det var, men da det redda NRK med natterock, så da slutta alle å se på. Da var plutselig alle hjemme. Det var verdens enkleste triks.
1: Skal jeg gå ut og drikke, eller skal jeg gå ut på hold the line?
0: Ja, det.
1: Nei, jeg skal ikke ut og drikke, jeg.
0: Dette var vel, jeg tror jeg på slutten av 70-tallet. Ja, det var det. Begynnelsen 80-tallet også. Mye bråk natt til 1. mai. Men så begynte NRK med noe som heter natterock, og da var plutselig alle kidsa inne og så på rock.
1: Yep,
0: så da hadde NRK en viss posisjon i samfunnet.
1: Det var det gjør i kveld.
0: Nå kom det. Yep. Det er i hvert fall noe du skal kose deg videre med podden.
2: Visjon med Antonsen og Golden.
0: Ja da, vi ønsker hjertelig velkommen, ble vi nesten for andre gang allerede på den timen, ja. Til misjon. Hyggelig at dere lytter til oss.
1: Den 16. mai.
0: Ja, 16. mai. Det er, jeg vet ikke om 16. mai er sånn som det var før lenger, ja. For før så skulle man i hvert fall i en viss alder da skulle raves rundt og kaste opp under et tre og komme seg hjem klokka 8 på kvelden fordi man blir båret av noen venner og sånn. Er det sånn lenger? Det har blitt 17. mai som har blitt festdagen for alle.
1: Jeg tror kanskje det har skjøt seg litt, men jeg tror kanskje vi får en sånn liten retro 16. mai i og med at det er fredag.
0: Ja.
1: At det kanskje det liksom drar det litt til. Mm. Når vi for 100 år siden begynte å nyte alkohol, så var jo det først og fremst på nyttårsaften, 17. mai, nei 16. mai, og 1. mai. Det var de tre dagene som det ble de første året da.
0: Liksom. Ja, det var som å slippe kyra ut av båsen.
1: Det var den viktige. Nå er det vår. Ja. Nå skal vi smake på dette nye livet, og så skal vi rett igjen. Ja. Med en,
0: i hvert fall når du var såpass ung, så hadde du ikke, da tok det 2 timer før du var ferdig.
1: Klarer du ikke ta hele den halvflaska med Koskenkorva på styrten, eller din dust?
0: Jeg tror vi skal tilbake til 16-årsalderen her.
1: Ja da, vi skal nok nede der. Jeg har ikke drukket Koskenkorva siden.
0: Nei. Noen som kan virke som har drukket Koskenkorva for å lage en radiofaglig sterk overgang, det er veganerne.
1: Ja, og ikke det at de velger å ikke spise dyr, det må de jo få lov til å holde på med akkurat som de vil.
0: Ingen lunde, de er i vinden nå, hvis vi skal kalle det. Noen onde tunge vil jo ha at de ikke tåler for mye vind, for da blåser det bort, si! Ha, ha!
1: Jeg har sett mange tjukke veganere også.
0: Har du det? Ja, da. Men har du det?
1: Ja. Hadde på jobben.
0: Jeg føler at jeg er litt anemiske hele gjengen.
1: Nei, men så han var, bare skjønte ikke hvorfor han var så feit, for jeg fikk ikke det til å gå opp. Nei. Men så viste det seg at han spiste bare falafel.
0: det er jo noe olje i falafel.
1: Og det spiste han på gatekjøkken, og det spiste han hver dag.
0: Nettopp, ja. Nei, klart, selv det er ikke så gærent. Det er vel ikke vegetabilsk olje nødvendigvis, men olje er olje. Det gjelder vel pommes frites også. Du kan vel fritere det i være vegansk versjon av det. Bare kan du bruke riktig olje.
1: Ja, men kan du ikke bruke vegetabilsk olje?
0: Jeg er litt usikker på hva slags olje man kan bruke. Jeg snakker over meg nå.
1: Ja, det
0: men det som nå er poenget er jo at veganerne ønsker å bli en livssynsorganisasjon. De har jo fått avslag på dette. Mm. Fordi de hadde en søknad om å bli anerkjent som livssynssamfunn mot statsstøtte også. Det er jo fortrinnsvis for å få statsstøtte, vil jeg tro. De kan få 1500 500 kroner per medlem, så de er griske og grådige og vil ha spennende til staten.
1: Jeg tror ikke du behøver å si fortrinnsvis. Nei. Det er fordi ja, det er de ville ha... Fordi, hvorfor skal staten... Eller hvorfor skal de lage en organisasjon fordi, som sier noe om hva du spiser?
0: Ja,
1: altså, så jeg begynner med Fjordland-organisasjonen og får statsstøtte.
0: Ja, det det som slår meg også. At da må kjøttspiserorganisasjonen også få sitt. Og da er vi vel over 90%, så vi utmanøvrerer jo fort dem da. For det jo hovedsakelig, i hvert fall det vi har forstått, at er deres holdning, er jo at du skal jo ikke spise da, noe som stammer fra, noe, fra dyr på noe som helst slags nivå. Og det det de har vært mest kjent for.
1: Ja.
0: Og så mener de selv at det en helt livssyn, dette. En hel innstilling til verden rundt seg som minner om det religioner har. Da,
1: men det vel det mange har kritisert de litt for.
0: Ja, for det, å være litt sekterisk.
1: Nettopp, ja. Og at det her bare, det det prakker på et helt syn, at de sitter hjemme og... tover sin egen tampong.
0: Ja.
1: Og ikke,
0: ja, for det et gammelt kjent uttrykk.
1: Det et kjent uttrykk. At alt
0: det var etter lages. At bakeren ikke ville at noen skulle si mel sin egen kake lenger,
1: ja.
0: For det gjør vi ikke lenger. Nei. Det vil ikke ha på oss det, så de blir inspirert av sjømenn, ja. Som ikke vil bruke penger som, og så videre, fulle. Og jeg tror bakeren også rykket ut tidlig og sa, fy faen, hva det for noe piss om at vi meler vår egen kake? Skal ikke

0: for dem, ja. Men de, i prinsippet ville man jo tro at de ønsket at alle skulle forholde seg til denne måten og ikke minst da spise mat på.
1: Ja, det skal de,
0: Nå skal de være en eksklusiv bande som bare skal holde seg for seg selv da, og bli nok en sekt.
1: Ja, det jo i ferd med å bli vitsen.
0: Det jo veldig synes jeg rart. Sekter får alle med seg. De får noen fanatikere med seg, og ingen andre.
1: Skal det da gå an og
0: Har de gitt opp?
1: Skal det gå an å gifte seg vegansk?
0: Da? Ja, det poenget at du skal også ha muligheten til å ha seremonier hvor de gifter folk, ja. Konfirmasjon, vigsel og gravferd. Alt dette.
1: Alt i navnet av purre?
0: Ja, de ønsker, altså, hvordan skal de forholde seg til det? Skal de da, må begge være veganere for å kunne gifte seg? Det mange spørsmål de ikke kanskje har kommet til her, altså.
1: Men en religion...
0: Er de villige til å vie en veganer med en kjøttspiser, for eksempel?
1: Oi, ja.
0: Vet ikke, det er ikke honningfelle, det er klokker en felle alt sammen.
1: Men må ikke disse de tingene som driver med sånn sektor, så de må gi svar på noen av de store spørsmålene i livet? Det er liksom, det er en felles...
0: Jeg tror de føler at de har de svarene.
1: Her står du, Atle, sammen med din brokkoli. Det høres jo veldig rart ut.
0: Det høres jo veldig rart ut, men det er vel sånn tale de mistenker oss for å komme med.
1: Av jord har du kommet, til jord skal du bli, derimot. Den tror jeg går så frem til du kan spise kjøtt, da.
0: Ja, den går. Ja. Men det er på nippet, den.
1: Den.
0: Ja, fordi jeg tror kanskje jord, da tar du næringa til grønnsakene. Så hvis du forholder at du gjorde sånn, så det er også negativt, tror jeg. Dette er enten bare noe jeg finner på, eller så er det sant.
1: Ellers er det sant. Ja. Det er en av to.
0: Et av to, og jeg holder en knapp på den ene.
1: Jeg jo.
0: Og vi har en sak fått i fange som absolutt er vesentlig å ta tak i. Det er en sak fra eiendomsmeglere. Kan ikke få sagt ofte nok hvor misvisende ordet megler er i sammenheng med eiendomsfolk.
1: Eiendomsmottakere av bud.
0: En megler er jo en som skal på en måte gjøre det beste for to parter, og så skal man finne et slags felles, minste felles multiplum man kan enes om. Og så alle offrer litt. Og den som sitter i midten, altså megleren, skal ikke tjene noe særlig på det personlig. Nei. Dette er jo totalt misvisende, for det er jo snakk om et menneske her som gjør alt det kan for å presse prisen så høyt som mulig. Ja. Så den som er kjøper får ikke en dritt ut av megleren. Det er en som er ansatt av vedkommende som selger, for å få mest mulig spenn, og også tjene mest mulig selv på provisjon.
1: Ja, vi kan si det sånn at hadde man i dag ansatt en eiendomsmegler, megler, for å megle mellom Russland og Ukraina, så hadde eiendomsmegleren kommet frem til at Russland burde ha hele Europa.
0: Absolutt. For det er,
1: inkludert Grønland.
0: De holder seg inne med russerne. De er jo ikke på tilbudssida her.
1: Jeg tror til og med eiendomsmegleren hadde slengt inn Bangladesh.
0: Ja, det tror jeg.
1: Det er bare som en sånn, hvis de blir enige raskt.
0: Altså en av aller verste skurkaktige bransjene i Norge, eiendomsmeglere, de er nå ute og snyter, fordi det er noen som har, altså det begynner å bli mer vanlig at man melder at man skal komme på en visning. Mm. Det er vel en visning hvor man da, ja, jeg vet ikke hvorfor man skal melde seg på at man kommer på visningen.
1: De begynte med dette under korona, for å ha litt mer kontroll på det som kom inn og enmetteren, og så har de bare beholdt det der påmeldte greiene etterpå.
0: Og da er det veldig mange som melder seg på visning, men det er veldig mange som også ikke møter opp. Mm. Og meglersjefen, Carl O. Geving, han er sjef i Norske Eiendomsmeglerforbund, han mener at dette vitner om dårlig folkeskikk. Takes one to know one, eller som farmulig sagt, det var rette ræva som feis. Det er altså den verste bransjen Norge har å by på, kanskje ikke med unntak av sidestilt med folk som driver i hvitevarebransjen, så er meglere de største snyterpavene.
1: Jeg vil ha med forsikringsbransjen også, altså. Jeg vil absolutt ha med forsikringsbransjen.
0: Nå tar du så hele det private næringsliv, og da blir vi definert som sosialister, og da har vi det gående.
1: Åja, nei, vi kan ha med offentlige byråkrater også.
0: La oss holde oss til meglerne, som man kan ikke stole på en flekk. Alt de gjør er humbug for å prøve å pønte brura. Det begynner med at de tar vidvinkelbilder av alt, så det ser ut som du får 430 kvadratmeter, når det egentlig bare er 11 kvadratmeter på Mortensrud.
1: Ja, og så står det effektive kvadratmeter.
0: Absolutt.
1: Så de oppleves, det er nesten sånn opplevd temperatur på yr, den opplevde leves som om den 70.

0: Men den er bare 18.
1: Absolutt. Og hvis det står fjordgløtt, så vet du at da er det gløtt til en fjordlandpakke som står på benken. Ja. Det ikke snakk om noe i denne verden som har en sanniske halt. Vi har jo snakket mye om megler-bullshit tidligere. Ja. Jeg hadde bare ikke brukt ordet megler om det. Men det fascinerende at de nå mener at det er dårlig gjort at ikke folk møter opp til oss som vi jobber assa og greier.
0: Ja, nei, det
1: for et eventyr av å ikke ha fingrene i jorda, altså.
0: Det kjedelig selvfølgelig når folk ikke møter opp.
1: Det humbug-bransje. Det jo rent humbug.
0: Men det får vegger i has.
1: Altså, de setter jo konfirmanter i alt for stor dress som har hatt opplæring i cirka en time til å stå på visning og være megler. Hvor vanskelig kan det være?
0: Nei, og vet du hva, jeg skal komme
1: folk
0: med...
1: Folk hopper av i et folkeskolen i åttende for å bli megler.
0: Ja, nå går du på BI.
1: Ja, nå går det på B. Men de trenger jo ikke fullføre noe som helst for å kunne bli en megler. Det er kort vei til raske penger.
0: Ja da.
1: Det vel grunnen til at de får være for veldig mange
0: sånne. Jeg kan som ekspert på eiendomsmegling, så kan jeg gi et tips til eiendomsmeglerne på hvordan de skal få mennesker som har sagt at de skal komme på visning til å faktisk komme på visning. Sett prisen lavt. For da faktisk folk interessert i å komme på det. Men sett ned prisen litt. Mm. Ikke sett den drithøyt.
1: Nei.
0: Sett den lavt.
1: Ja.
0: Så får du, vet du hva du får da? Da får du mange på visning.
1: Ja.
0: Da får du veldig mange på visning.
1: Du gjør det. Men bordet fanger vi så grad at de har jo allerede laget dette til humbug fra ene til annen, så det jo ikke snakk om at det noe forbedringspotensial her, for det ingen som stoler på det lenger i det hele tatt. Det er fordelen da, at det jo avslørt for mange år siden.
0: Ja,
1: man vet at de bildene kan du bare drite, du må møte opp og se, og du må sjekke alt nøye selv, så det ikke går på en smell, for megleren, jeg er ikke der
0: husker
1: for å hjelpe deg.
0: Husker du ikke de bildene av en skiheis som gikk over terrassen til den ene hytta, hvor de mente at det var spennende utsikt?
1: Ja, jo da, absolutt.
0: Det var
1: en spennende utsikt for den som satt i heisen, men de glemte å definere hvem det var.
0: Her kan du sitte på terrassen og nyte spennende utsikt.
1: Absolutt.
0: At det er altså en heis i huet.
1: Eller den famøse saken om naboen din som skulle selge, og hvor grus var blitt til blikkstille hav, eller hva det var.
0: Buldrende elv.
1: Ja, var det det var, ja.
0: Buldrende elv.
1: Nettopp, ja. Nei, så...
0: Hvor plattingen fløyt som en øy ute på denne bryggen av altså 20 kvadratmeter hagen.
1: Altså, det man i hvert fall Carl O. Gjeving og Norsk Eiendomsmeglerforbund må bare være klar over at det er så hæsj som det kan få blitt når det kommer til dette. De har bare glemt hvem de er.
0: Ja, de har glemt hvem de er.
1: De har glemt hvem de er.
0: De skal stå der med et snipper. Hysj. Jeg har vært på Gjøvik.
1: Du har vært på Gjøvik. Du får det til å høres ut som det en stor hendelse i ditt liv, eller en unik hendelse.
0: Man drar ikke til Gjøvik uten å bli at det... Hva er det man sier for
1: noe? Blir preget av det. Du skal overføre et uttrykk. Det er vel ingen forlater Gjøvik uten å være merket av det. Det er ikke dette fra sult, da? Eller?
0: Dette er fra sult.
1: Ja. Men det var ikke Gjøvik.
0: Sult har det ingenting å gjøre med i det hele tatt, for det hva er Gjøvik ved siden av å prøve å være harpehovedstad, som vi har snakket om før, mest kjent for?
1: Ja, la oss ikke glemme at Gjøvik er harpehovedstaden. Jeg har ikke hørt at noen, og ikke Harpefoss heller, har prøvd å fravrøve den titelen, men om det et årlig arrangement med harper, det vet jeg ikke.
0: Veldig lite harpe. Når du kommer kjørende inn til Gjøvik i dag, så ser du en digge fiskekrok.
1: Ja!
0: Det det de har satt opp. Fordi Mustafabrikker vel er oppe
1: der. Ja, Mustafa.
0: Så det er det.
1: Det er det.
0: Men det de også har er Hoffs opphøgde poteter.
1: Ja, i hvert fall er det i Gjøvik, eller er det Toten?
0: Nei da.
1: Det er selve Gjøvik.
0: Og fabrikken midt i Gjøvik.
1: Ja, og de har, og det her får jeg muligheten til å via rette opp i noe som i hvert fall tydeliggjør noe, vinteropplaget for Skiblander.
0: Ja.
1: Det er på Gjøvik. Ja. Det har jeg fått ettertrykkelig beskjed om etter at jeg mente at det var på Minnesund.
0: Ja.
1: Det var det nok før, men det er ganske mange år siden.
0: Uansett, det har vært... jeg var altså på Gjøvik, og when in Rome, så jeg ble sulten, det blir jeg jo alltid.
1: Mm.
0: Så jeg måtte jo ned på gatekjøkken. Jeg tenkte, nå skal Hoffs poteter få kjørt seg.
1: Mm. Mm.
0: Jeg har ikke spist det siden jeg var 9.
1: Nei!
0: Sånn ute, føler jeg. Så da tenkte jeg...
1: Og det er Hoffs de bruker.
0: Å, ja, jeg spurte. Det, og jeg sto...
1: Og de støkk med Hofs. Det vel som i Bergen må jo alle ha Hansa. Det bare, så det hjelper ikke at Hansa langt fra det beste ølet. Du kan ikke drive et sted i Bergen uten at du har Hansa.
0: Nei, nei, nei.
1: Og det kan du vel da heller ikke gjøre med omfritt.
0: Men tenk deg det, jeg kommer ned på gatekjøkkenet av god gammeldags standard på plassen.
1: Man liker jo sånne gatekjøkken.
0: Ja, ja. Mm. Og i høyre øyekrok så har jeg Hofs-fabrikken.
1: Oh, ja, du har det.
0: Ja, ja. Altså, det så nært. Ja, det så nært, og jeg går inn og sier, du har vel Hofs? Mm. Og så ser hun på meg. Det klart det.
1: Ja, men, for en idiot som spør, han, hvor kan han komme fra?
0: Nei, men det var jo åpenbart. Jeg ser jo ikke ut som folk der, så det behøvde jeg ikke si fra meg. Og da tenkte jeg igjen, when in Rome, nei, men da blir det biffsnadder da.
1: Biffsnadder du?
0: Biffsnadder.
1: Det kan jeg ikke huske at jeg har spist
0: med Hofs.
1: Ja.
0: Og da spurte hun, vil du ha på grillkrydder? Og da tenkte jeg...
1: Surprise me?
0: Ja, jeg må jo det.
1: Okay,
0: ja. Så, ja, det jo,
1: du sier jo ja takk til det de tilbyr.
0: Du skal til Italia, da må du jo prøve pizza.
1: Ren høflighet.
0: Ikke sant? Så du kjører det. Mm. Til neste folk som der, be om litt mindre grillkrydder. Ja, okay. Eller ta på skjær.
1: Ja. Var det piffy, eller?
0: Det var hoffs pomfrit krydder.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det var salt, gitt.
1: Det var salt, ja. Ja, hvis du ikke har vist det. Det salt i det nok hovedbestanddel.
0: 92% salt sammen med et eller annet. Ja. Så da fikk jeg liksom kommet hjem, da fikk jeg spist den, og det smakte akkurat som jeg husker, det smakte inne på varmestua på Norefjell i Bonn i 1982.
1: Ja,
0: det den lukta der. Den som vi og luktet en gang når vi var på Østfoldbadet, hvor de også har bestemt seg for å ha et gatekjøkken der du bader.
1: Det var imponerende for den konkurransen mellom fritert olje, frityrolje og klor. Den kjenner man ikke så godt. Men det verste at der taper klor.
0: Ja, klor hadde ikke
1: kaps. Og klor ganske intens, men den taper mot frityr, altså. Og det sier litt om hvor sterk frityr er.
0: Ja, det veldig, veldig sterkt. Ja, ja. Men det var gøy å spise. Men, og så skulle jeg dra hjem, og da kjørte jeg forbi et skilt.
1: Så dette en avsporing?
0: Helt avsporing. Da skulle jeg kjøre forbi et skilt, og der var det et helt vanlig gatteskilt, som et sånt opplysningsskilt, som stod at her inne kommer du til scene, altså avdeling for scenekunst.
1: Og, scenekunst?
0: Ja, det var scene, kunst og musikk.
1: Ok, er det kunne, en skole
0: skulle,
1: da?
0: En skole. Skulle kjøre inn avdeling rock.
1: Har de eget skilt med avdeling rock? Det har jeg ikke sett før.
0: Ja, for det så mange rockere som kommer kjørende i en Skoda, da, tenker jeg. Og så skal de ta inn, hvor avdeling rock? Det bare følg skiltingen til avdeling rock.
1: Er det rock å ha et ryddig skilt som viser hvor rock er?
0: Jeg mener, det
1: Er det rock?
0: Nei, det er rock'n'roll fiskeboll.
1: Ja, i beste fall er det vise, ikke noe mer enn det, altså.
0: Avdeling rock.
1: Du så ikke avdeling rock'n'roll, da? Nei. Det hadde vært enda råere, synes jeg.
0: Jeg synes noen rockere må vel gå opp og punke
1: til. Ikke avdeling rock og metal heller?
0: Nei, og ikke punk.
1: Ikke punk, nei. Men var det flere avdelinger? Altså, var det skilt til vise? Var det skilt til jazz?
0: Det var bare den.
1: Bare rock som hadde eget skilt?
0: Avdeling rock. Til høyre.
1: Veldig bra. Kanskje det vant til at folk som interessert i rock ser dårlig, eller ikke har noe stedsans.
0: Eller ikke bruker Google, fordi jeg så rock. Så det skal... Da kjører vi ned til avdeling rock her borte.
1: Dette var litt tøft.
0: Ja, jeg synes også det var bra, Gjøvik.
1: Håper du tok bildet av det.
0: Tøft, Gjøvik.
1: Vi har fått et oppslag nå, svært nylig, om at... Du vet, AI, vet du? AI. Du er lei allerede.
0: Jeg er så jævlig lei av særlig gamle... Jeg var jo så Obama, og selv Obama, som jeg skulle gå og se, og ville gjerne høre om demokratiets fall og store problemer, endte opp å snakke om AI.
1: Ja, det er jo talk of the town.
0: Ja, men ingen kan noe! Alle bare sier, dette kommer til å forandre ting. Dette
1: absolutt.
0: Det blir så forandret.
1: Ja, og i vår heseblesende hverdag, så føler vi allerede at det tar ikke litt lang tid da, før vi går til helvete.
0: Kan vi ikke komme... Hvor blir det?
1: Nå har jeg sagt at det går til helvete. Det må det jo skje snart. Vi forut for vår tid. Men det jo ikke sånn at de satser på én ting. De satser ikke bare på verdensherredømme eller ta over alle atomvåpnene og sånt. Det gjør de også. Eller de, AI da. Vi sier det sånn. For enkelhet. Det også mange som jobber litt mer sånn avgrenset smått og stort skal med. Det vel blant annet en kinesisk app som vil AI basere seg på at det skal være mulig å forstå kjæledyret ditt og hva det mener og sier. Det det kinesiske teknologiske appet Baidu som utforsker om det mulig å forstå kjæledyrets mystiske mjau. Da det katt da spesifikt det går på. Det vel egentlig bare sånn som med fuglelyder. Bare litt mer avansert. Fuglelyder jo sånn at du kan sette den på, og så gjenkjenner den jo hva slags fugl det snakker om, stort sett. Hvis ikke en annen fugl også, så bare blir det bare kaos.
0: Ja.
1: Her skal den altså forstå hva mjauet betyr. Noe sier meg at her det mulig å bli skuffet.
0: Ja, eller her det mulig å komme, bare si noe, eller?
1: Ja, det skal jo kunne oversette dyrelyder til menneskespråk, da.
0: Ja.
1: Det jo hele poenget her. Altså, dette kan muliggjøre dypere emosjonell kommunikasjon og forståelse mellom dyr og mennesker. Noe sier meg jo at det vel litt begrenset hva katt den kan lære oss, tross alt. Hadde katten vært på vårt nivå, så hadde den jo for lengst overtatt hele kloden.
0: Ja, ja.
1: Så det jo noe som sier meg at det den tenker, ligger ikke engang på steinaldernivå til hva mennesker tenker. Tror du ikke det ganske avgrenset?
0: Jo.
1: Det jo bare, ja, jeg sulten, eller hysj,
0: ja.
1: Eller ikke mas,
0: mat.
1: Eller stikka, eller, det ikke noe mer enn det.
0: Nei, nei.
1: Noen dypere emosjonell kommunikasjon. Hvor dypt er grunt? Er grunt det nye dypt?
0: Nei, nei. Den kommer jo ikke til å si, den har jo ikke interesse av det. Den mat, det skjønner man jo.
1: Den holder jo på med sine ting. Den har jo ikke tenkt å blande seg i, du sikker på at den skal gå ut med den buksa der?
0: Nei.
1: Det jo ikke det sånn at den begynner å blande seg inn i, den har jo ikke noe forståelse. Så vidt jeg vet, veldig overraskende hvis det mye mer der enn vi tror.
0: Ja, altså, har du sett inn i øya på en ku som står og tygger drøv? Den, der foregår det lite.
1: Det foregår lite. Veldig. Det jo ikke all
0: verden. Gress.
1: Ja. Jeg har jo nok forskning på at den har ikke helt den samme kapasiteten som oss. Kanskje kunne det vært interessant å høre om skimpansen eller gorillene har noe mer å komme med enn vi tror, for der foregår det i hvert fall kneppe mer enn hos kattepusen.
0: Det kunne vært mer interessant å... Kunne man, altså vi har jo da Sissel Grana, ikke sant?
1: Vi har Sissel Grana som da åpenbart blir arbeidsledig nå.
0: Men kunne vi brukt denne A-en på Sissel Grana, så vi egentlig kunne skjønne hva Sissel Grana mener?
1: Det tror jeg mye greier. Jeg synes vi kan godt begynne med den appen på folk.
0: Ja, det har vært mye
1: greier. Det mye å gå på. Hva det egentlig du mener? Hva det du sitter og sier nå,
0: ja.
1: Som oversetter en del utsagn til forståelig retorikk?
0: Ja.
1: Det kan vi trenge.
0: Morten Harket kunne trengt en sånn.
1: Morten Harket skal få den med.
0: Det hadde vi kan begynne med.
1: Enkelt vil også si at Støre trenger det.
0: Ja,
1: men det var før.
0: Nå har han blitt mer på ballen.
1: Ja, men... det en... Dagbladet har gravd frem en sak som skal appellere til det folk ønsker å se, og det porno.
0: Ja da.
1: Det ikke minst hvis folk melder overgang til porno fra å være politikvinne, flott dame sådan.
0: Ja.
1: Da hjelper ikke, har ingenting å si om det skjer i Østerrike eller i Norge.
0: Nei,
1: da skal du trenger ikke føle noen nærhet eller noe sånn kulturell slektskap det mennesket. Det ikke viktig.
0: Nei, for dette skal underbygge den følelsen som Dagbladet har, nemlig at alle damer egentlig har mest lyst til å bare kle av seg med en gang.
1: Ja, ja.
0: For det, se, en helt vanlig dame, altså girl next door, drar av seg alle klærne så fort det mulig, for det sånn vi vil at det skal være.
1: Ja, sånn vil det skal være, og vi snakker om det. Og Simone, en tidligere politibetjent fra Wien, har byttet karriere til OnlyFans.
0: Ja.
1: Ny karriere der altså, ønsket mer tid hjemme, fortrinnsvis, og derfor, og tjener noe mer enn i politiet.
0: Ja, det breaking news. Porno betaler bedre enn politiet.
1: Ja, hun planlegger å bruke inntektene på en ferie, og holder følgerne oppdatert.
0: Nettopp. Nettopp. Bra, ja. Dagblad. Det jo viktig å vite.
1: Ja da, det viktig å vite. Vi tar tak i det vi også, så vi løfter det frem på vegne av
0: Dagblad. På hvilket vei er samfunnet vårt på vei, Atle, når du tjener mer i porno enn i politi?
1: Nei, jeg vet ikke hva. Dette sier mye om samfunnet vi har rundt oss nå, altså. Skal vi tro 33-åringen, så tjener du mye mer enn noen gang gjorde i politiet. Står det her.
0: Ja, jeg tror akkurat det tror jeg på, faktisk. Ja. Fordi hvis ikke, så tror jeg han går tilbake til å være politi.
1: Ja.
0: Og da jeg usikker på om Dagbladet følger opp saken.
1: Ja, men det kan ikke være politi hjemmefra. Derfor det mye lettere at man lager nakenbilder, for det kan du gjøre hjemmefra.
0: Kan du ikke sitte på computeren og avdekke cyberkrim?
1: Jo, du kan vel kanskje det, men det ikke sikkert det den spesialkompetansen hun har.
0: Nei,
1: det nemlig det. Forskjellige avdelinger og kompetanse også I politiet.
0: Ja, ok. Men hun har kompetanse med å kle av seg, for ja. Det har hun jo gjort mange ganger.
1: Men I hvert fall god reklame for OnlyFans, og god reklame for at du kler deg, så tjener du bra med spenn. Ja. Det vet vi vel snart nå.
0: Det begynner vi å gå opp for oss.
1: Vi har fått med oss det, Dette misjon. Det stemmer, og vi tilbake med vår time to,
0: yep.
1: som seg hører bare. Det noen debatter som kommer hvert år. De årvisse debattene.
0: Ja.
1: Og det noen nye også, og så det noen som debatter som veldig ofte orientert rundt kjønn. Og da snakker jeg ikke om tvil om kjønn, eller definisjonen av kjønn, og så videre, men noen veldig mye mer kvinneorienterte enn herreorienterte, og motsatt.
0: Mm-hmm.
1: En vi dessverre ikke har tatt ordentlig tak I, som vi selvfølgelig burde tatt tak I, men hvor toget har gått litt fra oss, det denne med fødselshjelp eller ikke hjemme.
0: Der, og det kan vi mye om.
1: Vi kan veldig mye om det, ja. Og vi har definitivt en fasit på, på hvem som skal være stille og ikke. Men
0: det, da respekt for kvinner, så gidder ikke vi gi den fasiten før de spør.
1: Enkelte debatter la vi liksom bare gå. Det kan de få holde på med. Det det vi også har tenkt rundt bunadsdebatten.
0: Ja.
1: Der har vi vel vært, jeg vil ikke si forsiktig, men vi har vel ikke akkurat vært aktive Nei. Debattanter når den kommer opp. Før hver eneste 17. mai.
0: Det rart med tanke på at vi eksperter. Ja. Familien min syr jo bunader.
1: Ja. Derfor så tar vi den store bunadsdebatten nå, eller I hvert fall definerer det. Det vært siste uken da en del oppslag omkring, blant annet var det en dame som mente at det var et håpløst å skulle møte 17. mai nok en gang med bunaden, for I tilfellet den ikke passet lenger, så måtte sy den ut. Det visst noe greier med at det skal være problematisk å ta seg godt ut eller ikke I bunad som du fikk da du var 15 år gammel.
0: Hæ? Hvorfor det problematisk?
1: Jeg skal være helt ærlig, skumma den artikkelen litt.
0: Ja. Ja,
1: satt meg ikke dypt inn I det. Okay. Så det da en bunadstrend som en Kristine på 29 her reagerer veldig, veldig sterkt på. Mener at alt for mange velger beltestakk på feil grunnlag.
0: Ja da, det ikke velger beltestakk på feil grunnlag.
1: Ja, fordi, og her reageres det voldsomt. Hun blir faktisk, jeg vet ikke om hun står rystet, men I hvert fall veldig trist. Hun synes det helt vilt at folk bare velger seg en bunad fordi det den fineste. Og hun mener at tradisjonen der at man velger jo selvfølgelig fra et sted hvor man har tilhørighet. Da har hun selv definert det som at man kan ha foreldre eller besteforeldre fra det stedet. Men tydeligvis ikke lenger tilbake I tid, eller kortere tilbake I tid.
0: Så hun mener, alle enige at vi stygge bunader, så hvis du kommer fra et sted med stygg bunad, så må du gå med stygg bunad.
1: Ja, eller ikke ha bunad I det hele tatt.
0: Ikke sant.
1: Ja. Det en av debattene selvfølgelig rundt bunad, så det dette med festedrakt, da, hvorvidt man kan lage sin egen festedrakt som ikke bunad, men ligner litt, eller om du kan bære, om du kan åpne opp skjorta og ha kløft, selv om du ikke skal ha det på bunaden, kanskje droppe sølje, kanskje du kan ha palestiner seg. Mye greier rundt bunad, Johan, som vi har latt seile sin egen sjø før nå.
0: Det bra at jeg sitter her, for som sagt, min familie syr bunader, stor på dette her. Alman Kås bunad I Telemark.
1: Oi, syr de bunadene selv I Norge?
0: Ja, oh yes.
1: Ja, det de bunadene som koster 130 000, da.
0: Jeg har ikke fått skjær, for å si det sånn.
1: Nei, for det de fleste syr jo I Kina.
0: Ja da, det også ulovlig,
1: ja, tror jeg. Ja, husfriden, nei, ja, det tror jeg de har måttet gå med på.
0: Har de det?
1: Ja, fordi det sier seg selv at hvis du skal forsvare en timepris I Norge på en bunad som syr for hånd, så var det vist en utregning nå på rundt 130 000.
0: Ja.
1: For hvis man skal ha vanlig timelønn, og det tror jeg ikke mulig å få til, det veldig få som kjøper.
0: Ja, de selger der oppe, så gå og løper kjøp, så drøpper det på klokkeren.
1: Ja,
0: så det
1: er du som for du har en liten eierandel. Dette,
0: det ikke, men da blir kanskje familien min litt mer hyggelig å ha med å gjøre.
1: Jeg visste at du var ekspert, Jan, men at du faktisk eier en fabrikk.
0: Eier er å dra på.
1: Det visste jeg ikke.
0: Eier er å dra på, men jeg har...
1: Nå ble du veldig forsiktig, synes jeg.
0: Ja, men jeg har sovet inne I syvstua der når jeg var liten så
1: det nært nok det.
0: Det nært ja. Nok. Det
1: så du eier da 25% av den
0: 75 vil jeg vel egentlig tenke vi bare vet ikke selv
1: Det dumt at du ikke har bunad hvis du skulle ha bunad, hvilket område måtte du tatt fra? Halden?
0: Jeg hadde fått den her da, Telemarksbunaden
1: Ja, det var ingenting med Telemark.
0: Nei, det er tanta mi fra Telemark, det er henne som ja, driver
1: det
0: med det.
1: Det er nært nok I din bok. Ja, det for nært. Her står det mer at du må ha rett avstamning fra foreldre, eventuelt besteforeldre må ha tilhørighet.
0: Ikke tanta.
1: Men der har du en annen definisjon.
0: Ja, når tanta di syr bunad, mm. da mener jeg da må det være nært.
1: Ja, ok.
0: Og
1: ja.
0: Den var så dyr at jeg
1: så
0: fikk ikke...
1: Så der tanta di fra, ja. Det holder.
0: Men jeg fikk ikke bunad, jeg fikk matrosdress.
1: Gjorde du det? Ja. Lillelord?
0: Ja, så jeg har løpt rundt I matrosdress, for det tror jeg mye billigere.
1: Så du var Golden Duck, du?
0: Ja,
1: du
0: var jeg var Golden Duck.
1: Dette var ny informasjon for meg. Det visste jeg ikke.
0: Så det jeg kommer jeg aldri til å glemme når jeg spjærer.
1: Så du mener at den, det, der den sitter og syr bunaden, det nært nok det nært til at nok. Du kan ha bunad fra det området.
0: Yep.
1: Så med andre en Kina-bunad ja. Jo da det de fleste burde ha.
0: Ja, det kan du si.
1: Jeg bare følger resonemanget ditt.
0: Ja. Nei, resonemanget mitt, altså du har vært der.
1: Ja, du har vært der.
0: Der ja. Det mener jeg, det kan du si. Så du kan også ha en bunad fra Kiev fordi du har vært der.
1: Ja.
0: Altså, sånn sett.
1: Ja. Dette går inn I det samme som da min yngste sønn plutselig begynte å holde med Rosenborg da han var en sånn 8-9 år gammel og ble Nei. Hudflettet av sin bror fordi han ikke engang hadde vært I Trondheim. Du mener motsatt.
0: Nei, jeg mener han må ha vært der.
1: Ja, han må ha vært der. Så hvis han hadde vært I Trondheim, kan holde med Rosenborg. Han holdt for evig også med Tyskland.
0: Ja da.
1: Dette ble det.
0: Det henger sammen.
1: Det skal sies.
0: Det henger veldig sammen.
1: Ja, det gjør det.
0: Det gjør det.
1: Ja, ble det noe fasit her?
0: Nei, det ble ikke det. Poenget at det siste, ja, ha den du vil, og ja. Til de alle de som med det. Det skal ikke være lov å gå med shorts. Ja. Altså, nei, og så skal du gå med nikkers. Ja. Hva vel ikke nikkers, men ikke litt lang shorts?
1: Ja, det det der. Det akkurat det der. Det en slags piratbukse.
0: Det
1: en som
0: shorts.
1: Stram rundt kneet.
0: Det shorts.
1: Det en shorts, ja. Men det ikke lov.
0: Nei, det, fra nå det lov.
1: Ja, ja ok, greit. Ja. Nei, vi tar en ny runde på det neste år, for da bruker vi til måten opp igjen.
0: Vi gjør det.
1: Sånn gjør
0: vi. Vi starter denne ukens lokale nyheter I Tvedestrandsposten, mm-hmm. som kan melde om følgende breaking news.
1: Ja vel.
0: Bekymret for ku I elv. Mm. Politiet tok en vurdering om at den kunne svømme.
1: Altså, de vurderte at den kan svømme.
0: De har ikke vite noen ting om hvordan det har gått. Politiet har bare tatt en vurdering om at kua kan svømme.
1: Ja.
0: Så da har vi fått vite det.
1: Det en kyndig gjeng der, altså.
0: Det vil jeg si.
1: Ja. Vi drar en tur til Ringerikes Blad, vi, som har følgende overskrift. Dette gjelder rundt 17. mai, så det veldig på ballen da. I år dropper Anette Kortesje 17. mai. Fått meg kjæreste. Det ser ikke ut til å bli noen bilkortesje I Hønefoss på nasjonaldagen I år. Det skulle ikke så mye til for den røyken.
0: Nei, den røyken.
1: Det rakk å bli en slags tradisjon, bilkortesjen, som først dukket opp under koronapandemien. Det som begynte som en smittesikker måte å markere dagen på ble populær, både blant eier av kule biler og av publikum. Etter at Amcar-klubben ga seg som arrangør, tok holekvinnen Anette Kjellås over stafettpinnen I fjor. Det var ikke en del av det offisielle 17. mai-programmet I regi av kommunens komité, men samlet likevel en del skuelystene. I år blir det trolig ingen kortesje. Jeg skal ikke arrangere I år, dessverre bekrefter Kjellås til Ringerikes Blad. 17. mai-komiteen har ikke fått beskjed om at det andre personer som ønsker å arrangere bilkortesje I år, bekrefter de. Det har heller ikke Kjellås, som forteller at hun har fått seg kjæreste på Kongsberg og skal feire 17. mai med familien hans der. Dermed utgår kortesjen. Det var et veldig, veldig sårbart arrangement.
0: Men kan ikke hun bare kjøre kortesje til Kongsberg da?
1: Jo, det det. Kan ta med en bil til. Jeg tror hun må I hvert fall ha to for å ha kortesje. Kanskje til og med tre, altså.
0: Det lov å kjøre etter hverandre, sannsynligvis da.
1: Ja. Hadde jeg vært I Hønefoss på 17. mai, hadde jeg nok arrangert, sier hun. Så da vet vi det at hvis hun for eksempel et lite brudd med kjæresten, ja. Så kan dette være godt I gang igjen neste år. Så det en liten glad nyhet da.
0: Så det noe for å bare legge en liten kile I det forholdet.
1: Ja.
0: Adresseavisen kan melde om, ja, selvfølgelig, har satt ut blomsterpotter I veien slik at biler må kjøre sikksakk. Politiet melder torsdag formiddag at noen har satt ut blomsterpotter I veien I slalomsvingen I Steinkjær, slik at biler må kjøre sikksakk.
1: Det jo en sak.
0: Eller slalom, om man vil. Oi. Bare det ikke ender I utfor, sier nå jeg da, sier politiets operasjonsleder Ebbe Kimmo.
1: Akkurat han med på leken. med på leken her.
0: Ja, og ler trøndersk. Burde det stått ved siden.
1: Tror jeg trøndersk. Sånn det.
0: Sånn det.
1: Ferdig?
0: Ja.
1: Ikke helt ferdig med det. Ja, sånn det. Vi skal til Stavanger. Det RA Stavangers nyhetsstudio. Det et ganske stort, stort konglomerat, dette her. Her får du siste nytt fra Stavanger og omveien. Rykket ut til brannen I en bøtte I Vikevåg. Det trist når du har den headingen på selve den, den desken din, at det bar den lille bøttebrannen. Politiet og brannvesenet rykket ut etter melding om en brann I en bøtte utenfor et bygg I Vikevåg sentrum. Bøtta sto omtrent en meter unna en bygning. Røyken skal ha vært svart, og det brant godt. Politiet skriver I politiloggen at det brent I en stålbøtte, og at det ikke var en umiddelbar fare for spredning. Nei. Brannen. Nå slukket. De kaller det brann, altså.
0: Ja, ok, den slukket,
1: ja. Ja, en hypotese at den påsatt.
0: Ja, begynner ikke å brenne av seg selv I bøtte. Vi avslutter I Kongsvinger. Derfor fløy to politihelikoptere over byen. To politihelikoptere fløy over Kongsberg.
1: Jeg trodde det var
0: en sak. Nei, det faktisk oppklaring. Ok. Sentrum klokka 14.40 onsdag ettermiddag. De kjørte etter hverandre I nordvestlig retning og forsvant fra flyradaren I området ved Sæter. Når Glomdalen ringer operasjonssentralen hos politiet, svaret kort. Trening.
1: Det var det hele.
0: Saken ganske kort. Og da saken ferdig. Det oppklart. De trente.
1: Det oppklart, klart.
0: Ja, det oppklart.
1: Det var de lokale nyhetene.
0: Nei, altså, alle har jo fått med seg at Sanna Saroma, som det finnes ganske mange meninger om, halvparten av de drar tilbake til Finland.
1: Ja. De, ja, det litt av det.
0: Det er
1: ikke misfunnet, hun drar
0: tilbake til Finland. Finland. Den andre at hun har endelig en som snakker rett fra Libra.
1: Hun jo en veldig kjent størrelse der jeg kom fra, Lillehammer. Hun bodde der I flere år og la seg ut med ved sin 98 % av befolkningen. Mye kritikk mot Gudbrandsdølen og Lillehammeringer og sånn. Hun ikke redd for å stå I midten.
0: Nei.
1: Eller stå I stormen.
0: Det overhovedet ikke. Hun liker jo det. Og har vel etter hvert kommet seg til Oslo og ble...
1: Ja, hun har jo flyttet til Oslo, ja. Men det har vært stille en stund, føler jeg. Hun har fått seg
0: type. Det var det som skjedde, og hun ble jo bedratt, og hun var jo veldig tydelig på det, og var ute og snakket om hvordan det var.
1: Du har fulgt mye tettere
0: enn meg, ikke? Ja, jeg har fulgt sammen lenge.
1: Ja, for jeg har liksom avskrevet henne litt, ja. Det vel derfor jeg ikke har fulgt så tett.
0: Dette skal ikke handle om det. Alle vet hvem Sanna Mitt store problem nå at nå har hun jo vært ute med et råd.
1: Ja, for det var en stund siden hun hadde fått oppmerksomheten rundt noe kontroversielt, så nå var det på tide å melde seg til tjeneste.
0: Da klinket han til og sa at damer må, hvis de sliter I forholdet, så bør damer spre beina. Mm. Hvis ikke de har så veldig lyst på sex, tenk på konge Fedreland Otto van Bismarck og et par andre, hvis ikke det var problemet ditt. Mm. Og så bare ha en del sex, så det bra for forholdet.
1: Det hadde en veldig enkel løsning. Ja. Det var ikke bare bra for forholdet, det var den eneste måten å unngå skilsmisse på. Ja, spre beina.
0: Spre beina. Mm.
1: Overraskende... Det noen som har sagt, hvis en mann hadde sagt det, så hadde det I hvert fall blitt ramaskrik. Det noen som har sagt
0: det? Ja, det bare til Finland.
1: Men det blir ramaskrik av henne, for hun kaller seg feminist da.
0: Og det altså... jeg blir deprimert på vegne av det norske folk. Ja. Ikke, jeg driter om du enig eller uenig I hva Sanna sier. Men at du går på saken, at du skal begynne å skrive kronikk.
1: Ja.
0: Det Sanna sier farlig. At du skal tenke på Otto von Bismarck ikke farlig.
1: Nei, det vel ikke den biten først og fremst, kanskje. Det nei, alle som kan kalle seg seksolog harnisk. Og alle som har en agenda, det vil si alle som har som jobb og syns, så det blir brukt mer I pressen senere, de meldte seg til tjeneste,
0: sånn
1: at Saroma får full trøkk og full oppmerksomhet rundt dette.
0: Jeg vil si at her har Sara lagt ut et banan, Sanna, lagt ut et bananskall, og så stiller resten av Norge seg I kø for å tråkke. På det bananskallet.
1: Ikke vanskelig å finne folk som villige til å uttale seg om dette. Mye kvinner for øvrig.
0: Ja. Ja, det veldig tydelig svarende. Ja, ja. Gutta litt sånn, endelig.
1: Ja,
0: endelig. Og så har du og så har de gutta som sier, jeg synes på vegne av min kone, synes jeg at dette skikkelig dumt sagt.
1: Ja, ja, ja.
0: Han må holde kjeft.
1: Han kan trikse ikke.
0: Han kan snike et annet sted. Men hvorfor går folk på dette her? Det jo den minst kamuflerte provokasjonen jeg noensinne har sett.
1: Det var bare for du rører litt i gryta, var det ikke det?
0: Hvilken gryte da?
1: Det snegen, det som det lenge siden han har vært fremme med nå. Det bare sier det greiene her, så får jeg litt oppmerksomhet.
0: Jo, men på alle desker, på alle samtlige publikasjoner, det bare sånn, tror du ikke hun bare sier dette for å røre litt i gryta? Jo, men vi trykker det likevel. Altså, hvor kommer vurderingen at dette her skal få masse oppmerksomhet?
1: Nei, altså, den vurderingen skjer jo i pressen, for de vet jo at dette får masse oppmerksomhet, og det veldig lett å få folk til å melde seg på, til å mene det motsatte, og være sur på Sanna, og så det en uke med noen klikkvinners. Det jo ikke verre enn det.
0: Ja, hvis man må spre beina for at noen partner skal være fornøyd, da vil jeg heller anbefale skilsmisse. Selvfølgelig! Altså, det jo... Jeg fatter ikke. Jeg blir lei meg på vegne av det norske folk, at vi klarer å bry oss om dette her.
1: Ja, jeg synes det pussig at hun fortsatt får oppmerksomhet. Det jo Sanna Saruma som sier dette. Ja. Skal det være helt uvesentlig hvor det kommer fra? Det skal jo ikke være det.
0: Nei, det skal jo ikke det. Du får til med kritikk, fordi...
1: Jeg?
0: Nei, hun.
1: Nei, nå ble jeg redd. Altså.
0: Nei, ikke du. Hun er. Fordi hun ikke seksolog.
1: Ja.
0: Det Sanna Saruma.
1: Ja, du har ikke utdannelse til å kunne si at du skal spre beina for å redde ekteskapet.
0: Ja, det ikke mitt... Du har ikke den fra BI. Fantastisk. Det en avstemning. Hvem har rett? Ja. Sanna Saruma eller seksologen som kritiserer? Sanna vinner.
1: Det vakkert. Livet leker!
0: Livet leker.
1: Vi vel kanskje mest kjent for å ha det i kjeften, mer enn det kan ikke være... Vi ikke handlingens menn alltid i forhold til hva vi tar opp i dette programmet her.
0: Hæ?
1: Ja, og det tror jeg kanskje at jeg har funnet et lite bevis på, for dette her misbruket, hvis du husker, og det husker du selvfølgelig, misbruket av deg, blant annet, i en kryptovaluta-tjeneste, altså sånne feikebilder, hvor det dukker opp. Det har vært stille en stund.
0: Det har vært stille en stund.
1: Jeg tenkte, nå det tatt affære. Det det ikke, for nå har det dukket opp igjen.
0: Ja, det har jeg.
1: Ja, det har du. Du har ikke bare dukket opp igjen, du dukket opp i en feike Johan Golden. Jeg skammer meg dypt over det jeg har gjort, og så det bildet av deg i vaffeljakke. Ja. For øvrig, de har ikke drevet så mye research på hva du pleier å bruke av klær.
0: Nei,
1: det rart det ikke nikk. Også, egentlig.
0: Nei, altså, hvis det bare hadde vært jeg skammer meg over jakken, så hadde jeg jo ikke
1: Det er det jeg skammer dypt over det jeg har gjort. Jeg har hatt med vaffeljakke på et bilde.
0: Hadde ikke reagert
1: Men du jo tatt i arrest her av politiet, som det pleide å være i disse sakene. Og utgangspunktet her var jo, sist vi snakket om det, at du skulle ta affære.
0: Ja.
1: Du skulle saksøke Facebook, eller Meta, for dette. Så har ikke blitt gjort. Tydeligvis. For da hadde dette vært ut av verden.
0: Da hadde jo dette vært ut av verden. Ja. Nei, jeg klart jeg skal det. Det bare hatt, jeg har måttet i butikken.
1: Ja, det har vært så mye annet. Ja. Så måtte jeg sette ut båten.
0: Ja, og så virket ikke den.
1: Nettopp. Nei. Sånn, så det har vært mye annet å ta tak i.
0: Babormotorikk varm. Ja, så det ting som
1: men
0: må gjøres.
1: Men det har ikke vært noen som har gått på en smell her.
0: Ja, og det, altså,
1: for det svindelen har jo funket. Det er jo noe kryptoopplegg.
0: Det du gjør er at, det de mener er at jeg har funnet opp en måte som er så effektiv å tjene penger på, at den har tømt Norges Bank for penger.
1: Ja, det er hele
0: og det er derfor jeg blir arrestert, at Norges Bank har engasjert av politiet, for han fyren der, han må bort, for det er for effektiv måte å tjene penger på.
1: Ja.
0: Og så lurer de deg inn til å kjøpe noe krypto-visvass, og så blir du lurt, og det er faktisk ganske mange som har gått på det.
1: Ja, du har hørt noe fra noen folk som
0: har... Ja, jeg har det. Så jeg skal absolutt gjøre noe med det, jeg i gang.
1: Men de vet ikke hvordan du klær deg, for den vaffeljakken burde du avsløre alt, tenker jeg.
0: KI er ikke i mål.
1: Nei.
0: Det kan vi slå fast.
1: Ja.
0: Men noe av det som jeg synes, jeg har jo vært med på dette her, jeg har jo sett mange, så Bjørn Eidsvåg.
1: Ja, Krumpen har jo også Krumpen. Blitt
0: brukt. Ja da. Men hvorfor ikke du...
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Hvorfor er ikke du?
1: Jeg synes vi skal snakke så mye om det, fordi da plutselig er jeg
0: her også. Hei, KI! Hvorfor har ikke Atle Antonsen også blitt misbrukt til dette?
1: Jeg tror ikke folk tror at jeg i stand til å lure. Altså, kanskje jeg ikke har troverdighet, kanskje dere der. Jeg har null troverdighet. Så det ingen som kommer til å gå på en smell hvor jeg står arrestert for noe som helst. For det sånn, nei, han kan ikke anbefale noe krypto. For det er poenget at det står fortsatt du arrestert, og så kommer det inn på en link hvor du anbefaler folk å spekulere i krypto. Det veldig pussig fremgangsmåte.
0: Ja, og den veldig effektiv. Og det utrolig smart. Men nei, jeg skjønner ikke hvorfor jeg har noe med det krypto å gjøre. Alle som vet dette, som har fulgt økonomiekspert Johan Golden i denne spalten, vet jo at det...
1: Det det også. Så hvorfor du har fått mer troverdighet enn meg på de tingene, skjønner jeg ingenting av.
0: Nei, men det skal vi klare å gjøre noe med, bare ved å snakke om det her, så tipper jeg du fort anbefaler. Hva det du anbefaler forresten?
1: Jeg finner noen andre, anbefaler jeg.
0: Ja,
1: det... Altså, jeg tenker, det må jo være folk der ute som har mer troverdighet.
0: Bullion, tror jeg du kanskje kan anbefale.
1: Saroma, for eksempel. Sanna Saroma. Jeg tenker jeg kan ha like mye troverdighet som meg, kanskje litt mer.
0: Atle Antonsen anbefaler denne bullionen.
1: Men det troverdighet, du arrestert, og så skal du ha troverdighet på å anbefale noe som helst, det synes jeg.
0: Jeg må saksøke det. Jeg helt,
1: det det jeg mener. Nå må du faktisk prøve å få gjort noe med det.
0: Ja, jeg skal gjøre noe med det.
1: En oppgave, skjønner jeg at det men det må jo være mulig for å stoppe det.
0: Det gjør det, og da kan vi egentlig, altså hvis det noen lyttere der ute som har sett, så send gjerne disse til inn, hvis de som dukker opp igjen, hvis det nye ting.
1: Ja, det, dette ny for meg i hvert fall.
0: Eller kjenner i for seg noen andre som kan ha lyst til, hvis kanskje jeg skal lage et gruppesøksmål, så hvis noen har vært godt på, så må de jo gjerne si fra.
1: Lag et søksmål, jeg var jo litt interessert i å følge denne prosessen.
0: Jeg ikke klikk for mye på det, Atle, for da klikken, da du der.
1: Jeg klikker ikke på noe.
0: Nei, fordi det var det lille jeg har gjort å undersøke. Er at de såpass gode at hvis du kan først gå inn sånn, å jeg skal ikke bli lurt jeg, og så sitter du der.
1: Sitter du der.
0: Ja, så du smellurt. Mm. Så sitter du der med sånn som for eksempel deg, nesten har bytt på et hundebur, selv om ikke du har hund.
1: Samt for meg, det din skyld i hvert fall.
0: Ja, jeg beklager. Ja. Jeg beklager.
1: Går mot slutten hos oss. Vi gjør som vi pleier, finner en vinner, har funnet en vinner, Johan.
0: Yes.
1: Navnet ble til slutt Julie Morønning Lunder. Mottar naturligvis en t-skjorte for et godt tips som ble sendt inn til misjonet.p4.no. Eller var det kanskje til Facebook-siden vår, Johan, misjon på P4?
0: Hun også blir tilskrevet, så det ikke noe som prøver å grabbe til seg den her på noen annen vis.
1: Ingen lunde, vi skal dobbeltsjekke navnet i juli der altså. Det slik at vi ute med denne sendingen som podcast i løpet av en times tid. Det også slik at, og her holder det fast, i morgen det 17. mai. Det ikke det som var informasjonen egentlig.
0: Nei, det visste vi.
1: Nei, vi var klare over det, folk også. Men det kommer en destillert sending. Ja. Og vet du hva? Hold deg fast. Hold deg fast.
0: Ja, jeg holder meg fast.
1: Den var i 3 timer. Jesus. 3 timer destillert sending i morgen. Ja. Og da snakker vi destillat med noe 17. mai spesial, men også mye annet sneks.
0: Kan jeg få stille deg et spørsmål helt på tampen?
1: Kan du få lov.
0: Hva egentlig en dufsesko?
1: I det du sa kva, så følte jeg at det var juksen i norsk.
0: Nei, det er...
1: Jeg kveite kva. Det noe kvissleis du på, Seidesten.
0: Ja, det står jeg. Kva
1: dufsesko?
0: Ja. Vet du ikke det?
1: Ja, nei, vet du det?
0: Ja, nå vet jeg det.
1: Hva det?
0: Alle vet jo hva dufsesko
1: Nei.
0: Dufsesko nesten som rosemala fottøy under stakken. Så du har ikke komplett bunad med mindre du har dufsesko.
1: Nettopp. Nei, jeg synes ikke det gjorde noe særlig enklere.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Det skal være en rosemala sko.
1: Det greit. Lykke til i morgen, og gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen.
0: Ja, morgen da.
2: Du har hørt en podcast fra

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så vil jeg si det da.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
9: ja.
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med Z.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg har funnet frem til en ting som dominerte blant annet 70-tallet, og som har historie tilbake til Hitler-Tyskland.
2: Oi!
1: Ja, så jeg tenkte kanskje, for det var faktisk Adolf selv som fikk en idé. Han syntes det hadde vært en god idé å bygge en billig og enkel bil, og da spurte han en kar som het Porsche.
2: Ja!
1: For han het faktisk Ferdinand Porsche i 1934. Kan ikke du prøve å lage det? Og det syntes Porsche hørtes ut som en god idé. De bygget en fabrikk i Wolfsburg, men så ble de veldig opptatt med å lage våpen i stedet, så ble ikke bygget noen bil.
2: Nei.
1: Men etter krigen så ble Tyskland delt, og fabrikken havnet i brittisk eie, og der var det en offiser som sa, dette var jo en god idé. Og så startet de produksjonen igjen. Og det ble i løpet av begynnelsen av 70-tallet endte det opp med å bli historiens mest solgte bil. Og Marius Kopperud, hva er det vi står ved siden av her nå?
3: Ja, vi står ved siden av en, den er jo ikke fra krigen, men fra 1973, en solgul folkevogn boble.
1: Akkurat på tiden hvor bobla ble den mest solgte bilen i verden, altså. Og hvor har du fått tak i en sånn flott, et klenodium?
3: Ja, nei, jeg har jo faktisk flere, for jeg har tre stykker.
1: Du har flere?
3: Jeg, like? Jeg er veldig, veldig glad i dem i likhet med alle andre som, jeg er jo en gjenstand fra 70-tallet selv, nemlig, og vokste opp i en folkevogn, så jeg har tre folkevogner da. Men denne har jeg kjøpt i Sverige, en Sonnengelb, som på tysk.
1: Nydelig. Fantastisk gulfarge. Det er cabriolet, sol skinner fortsatt. Vi må ta en liten tur med denne historiske bilen straks.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå da direkte fra historiens mest solgte bil, som tok av på 70-tallet. Og Bjørn, du sitter da i, eller er rett ved en solgul folkevogn boble fra 1973?
2: Ja, nå sitter jeg inne i den sammen med eier Marius Kopperud, som har solbrillene Ray-Ban er på, og sola skinner, og vi sitter altså i dette Klenodia fra 1973. Og fortell hvordan det var. Du og jeg, vi har jo begge vokst opp med i en sånn boble. Hvordan var det?
3: Ja, i likhet med alle andre, fordi det var jo på 70-tallet, sånn som det nå med Tesla, som du ser overalt, da var det folkevogner du så, det var jo hver andre bil omtrent, var vel en folkevogn, tenker jeg, og da har jo alle som vokst opp da minner av for eksempel å ligge og sove i det lille rommet bak baksetet.
2: Ja.
3: Det gjør du også.
2: Ja, og jeg har sovet på hattehylla mens moren min krasjet. Ja. Ikke så alvorlig takk, men har rullet ned.
3: Ja, nei, for jeg har sånne minner av liksom, det der kreppaktige dynetrekket på dyna som vi hadde bak der. Jeg tror til og med var plass til både broren min og bak. Men jeg skjønner ikke hvor de fikk det til det der lille rommet bak der. For det jo en ganske liten bil. Jeg må bare dra i en brekk her, for nå begynner det å rulle litt. Grann,
2: ja, nå skal vi fyre opp bilen, eller?
3: Vi kan godt starte bilen også.
2: For det som er spesielt er jo at... Jeg vet ikke om man kan høre det her, men det var mye bråk i disse boblene.
3: Ja, de ikke sånn veldig godt lydisolerte, men så skjedde det noe på altså denne modellen da, 1973, så skjedde det noe, fordi da begynte de å ta sikkerhet litt mer på alvor, og de ble bedre støyisolerte og sånn, så...
2: Ja, jeg ble litt skuffet, det jo faktisk et eget fasten seatbelt-skilt foran her.
3: Ja, ikke sant? Og her er det jo, så det jo sånn en helt nymotens sikkerhetsting, som for eksempel nakkestøtter på seten og sånn, ja. Det var jo ikke vanlig
2: Nei,
3: den gangen, og setebeltet som du... Men det jo de klassiske tingene som folk kjenner igjen fra å ha vokst opp i en boble, som for eksempel, vet ikke om du kjenner den varmen som blåser ut nede ved leggen her nede?
2: Ja.
3: Der pleide mine foreldre å varme tåteflaska om vinteren, for det varme, altså varmeapparatet på folkevogn bobla, det jo bare varmluft fra motoren som blåses fremover, og det tok jo 100 år før det ble varmt, men når det endelig ble varmt, så ble det sånn utrolig varmt, sånn at jeg tror det mange som har sånn minner av at du alltid hadde litt sånne brannsår på venstre siden og svidde legghår på venstre side av leggen, fordi den varmluften kommer opp der.
2: Jeg husker de tre timers turene var jo helvete, unnskyld, på vei til Toten alltid på vinteren, for faren min ville ikke ha varmeapparatet på. Det skulle flyttes i bilen.
3: Ja, det var sikkert fordi han brant seg på leggen, men du fikk jo aldri noe særlig varme opp på innsiden av frontruta, så det også jo veldig klassisk, at du sitter og skraper på innsiden av ruta, i stedet for på utsiden, og så det liksom masse sånne hatsting.
2: Og likevel elsker vi denne bilen.
3: Ja. Det herlig, er det ikke?
2: Folkevogn, vi ruller av gårde i Marius gule, deilige cabriolet.

0: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
1: Norwegian.
2: Nei, den vassen der er jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
2: nei,
3: den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
3: jo,
2: feil.
3: Han sa
2: nei.
3: Det fordi at vi kjøpte
2: han
3: den sammen.
2: Han snakket om Valerie!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oh, for en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Hallo, dere! Heia, Norge! Woo!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Lett

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Kjent fra gutta på tur, det mest charmerende mat- og reiseprogrammet på 90-tallet utover. Arne Hjeltnes, god morgen.
2: Hei, hei.
1: Vi snakker jo nå om barne-TV på 70-tallet, som du har peiling på. Skrevet bok om TV-helter på den tiden. Mange menn, kan du huske noen kvinner også?
2: 100%. Masse damer som påvirker meg. Fra jeg var liten så var det jo Malin på Saltkråkan var jo et funn. Det var Fia i den hvite stenen, og så var det jo selvsagt, altså etter hvert så var det jo, den, en av de viktige damene er jo Ingrid Espelid, selvsagt.
3: Ja.
2: Som lærte oss å lage mat, og som var den første som egentlig viste frem en kokk på TV.
1: Ja.
3: Ja, ikke sant? Nå er det så mange, ja det er jo mye gutter på tur som lager mat i våre dager, men det var Ingrid som var liksom sjefen, var det ikke det?
2: Ja, Ingrid var på TV helt fra prøvesendingene og i over 30 år og hadde fjernsynskjøkkenet, og det var veldig mange av våre store kokker, Eivind Hellstrøm, Geir Skeie, Ørjan, de, alle de har vokst opp med at de ble inspirert av Ingrid, så hun har hatt veldig mye å si.
3: Men du har også skrevet en bok om 549 TV-helter, og veldig mange er fra 70-tallet. Det som er vel for oss som husker TV på 70-tallet, var at det var ikke sånn som man, hver, nå er det typen en detektime kanskje hver dag, men den gang var det fotballkamp og detektime en gang i uka vel?
2: Ja, det var, vi var happy med færre ting, og du kunne glede deg i hele veka, vet du, til detektimen eller mandagsfilmen, hvis den var bra da. Det var, av og til var det kanskje den ungarske spillefilmen, den hvite stolen og sånn, da måtte du vente en veka til. Jeg har et eksempel på en fredag. Fredag 1. desember 1972. Det begynner med programmet, altså kvelden begynner 1925 med koreanske danser for den koreanske nasjonalballetten. Så er det et kvarter trim, desember trim. Og så er det dagsrevy og værmelding. Da begynner jo gullrekka til NRK, ikke sant, etter dagsrevyen. Og 2030 er det en liten grend, den gang og nå, reportasje for Galterud i Sør-Odal. Da stiger jo stemningen i heimen, og så begynner Sam McCloud 21.05, og alle sitter jo og venter. Og så etter McCloud, da 21.55, er det rett og slett prisen for det japanske underet om kvikksølvforurensning i industribyen Minamata. Og så kommer kveldsnytt, og helt til slutt på fredagskvelden, alle har fått i seg litt mat og drikke, så kommer 22.35, moderne matematikk for lærere i ungdomsskolen.
3: For en kveld.
2: Er
3: det rart det gikk galt med oss? Arne Hjeltnes, tusen takk skal du ha, direkte med fra Hemsedal.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost. Vi har en diskusjon på gang. Hvor vanskelig er det å holde en skikkelig populær serie hemmelig? Alle snakker om den, plutselig står du ved kaffemaskinen og får vite hvem som døde før du har rukket å se episode 3. I dag har vi spurt å spoile en serie etter en måned. Er det greit? Stemmingen er avsluttet nå, men før vi avslører resultatet, en kjapp runde. Øystein.
1: Tre grunner til at det ikke er greit. Vi har mange som ikke ser nye tv-serier før lenge etter premieren. For det første og for det andre, du tjener lite på å spoile annet enn irritasjon hos den som da ikke har sett den, og det er ikke noe hyggelig gjort. Og for det siste, tv-seing er ikke som før. Dessverre må jeg legge til. Det er ikke sånn at alle ser alt samtidig.
2: Ja, det er et poeng her. Dessverre er det ikke sånn som før. Fordi det går an rett og slett å tenke at jeg lurer på om ikke jeg skal få sett den nye serien Blodoffer som akkurat nå har blitt lagt ut på Netflix for eksempel.
1: Halvannet år. Oftebro.
2: Og ikke vente halvannet år på å se den. Og jeg mener også at dette er veldig viktig for samhold i samfunnet og på en jobb også. Eller den du bor sammen med. Se serier sammen. Kan diskutere og holde på. I stedet for å måtte liksom vente. Å, du har ikke sett, nei, da kan du ikke være med, men hvor langt er du kommet til episode 4?
0: En lytter sier på SMS, skulle se den nye norske byggeklosser med Atle Antonsen og kom på jobb og sa jeg skulle se den, og da kom det fra en kollega. Det var så kult når huset brant.
1: Nei!
0: Så da satt jeg da og ventet på at huset skulle ta fyr. Det brant, ja. Det var like greit.
1: Ja, skjønner du.
0: Men dere har svaret. P4-lytterne og følgerne våre på Instagram og SMS har gitt oss svar når vi spurte å spoile en tv-serie etter en måned. Er det greit? Svaret er... ja, det er greit!
2: Nei! Ja!
0: Mens det er, svaret er veldig jevnt.
2: Ja.
0: 55% holder med Bjørn og sier ja.
2: Det
0: er veldig jevnt, men da må vi altså kunne få lov til å spoile etter en hel måned, Øystein.
2: Ja, men så jeg vil gi Øystein likevel, vi er jo litt på linje på en ting, tror jeg det er, når det gjelder spoiling, fordi hvis jeg skal lese en bok, så leser jeg aldri bak på boken først, for der står det gjerne hva som skjer i første 100 siden eller noe.
0: Bytter. Du sier det, Bjørn? Nå har vi akkurat stemt for at dette er greit.
2: Nei, nå er jeg veldig mot. Men jeg må ikke spoile.
0: Nei, nå legger vi den død. Det er helt greit å spoile en tv-serie etter en måned. Lytterne har snakket, ferdig snakket.
1: Nå har jeg mye å se på TV.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
5: Jeg, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
7: Nei, vi drar vel til
8: Biltema.
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du,
5: ja?
11: Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja!
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med Z.

0: rock'n'roll.
1: Viking er så definitivt tilbake, og vi skal til mannen som har laget denne låta her, og som er markedsjef i Viking, og som var med i Idol i 2004, og som vant hele greia den gang. Kjartan Salvesen, god morgen og gratulerer.
2: God morgen, og ja, nei takk. Det er en fantastisk følelse. Det første som dukte opp i hoven når jeg våkna i morges, var faktisk denne her Champions League-hymnen. Nå har jeg ikke sovet mer enn 3,5 timer, men den ligger og durer i bakhovet.
1: Ja.
2: Så det er en fantastisk morgen.
1: Viking skal til Champions League, det ble klart i går kveld. Og hva skjedde i Stavanger og med deg etter at dette ble klart i går?
2: Nei, det var mye følelser skulle ut. Ekstremt mye følelser blant gode venner og kjente. Det som opplevde i går har vi jo selvsagt ikke opplevd før, og så opplevde vi et kok på stadion og et samhold som var helt ellevilt. Altså, folk sto i 90 minutter og sang alt fra de rikeste vippene til de krøbeligeste, holdt de på seg. Så det var et kok på stadion som kulminerte i at vi nesten raserte hele stadion. Så det var veldig kjekt.
3: Jeg skjønte at dere fikk, du har fått tyn av UEFA etterpå i natt.
2: Ja, altså det som tyn og tyn, de er jo hyggelige, men de er ganske strenge. Det er klart det sirkuset som kommer der, det kan jo sikkert Bodø skrive under på. Det er jo folk som ikke alltid skjønner kanskje vår humor og våre ting, og så de har jo store krav. Og så viser det seg jo at klokka 1:30 i natt så har du jo en debrief med de, og det er jo da ikke jeg har sådde ned i garderoben og drukket en del vin med trenerne. Så det var en ganske sånn knallharde debrief hvor jeg skulle prøve å holde fokus, men heldigvis ville de også drikke vin, så det ble bare enda mer vin på meg. Men,
3: så bra. Nei, du, altså, det var så fantastisk, og det var så mye gråt, det var så mye glede om hverandre, og så i gamle dager så snakket vi om kjøpelag, men fortell om hvor mye Stavanger som er i dette laget.
2: Nei, det gjør jo dette helt, helt unikt, holdt jeg på å si, helt spesielt. Det er så mange unge gutter som har gått graden i Viking som får ta del i dette, og som var avgjørende for kampbildet, og som skårte. Og det tror jeg har gjort at hele Stavanger og regionen, ikke minst, det er jo ekstremt viktig å si, for det er jo ikke bare byens lag, det er jo regionens lag, for det kommer jo folk fra en time vekke for å oppleve dette, og 2 timer vekke, så... Nei, det betyr ekstremt mye at det er mye lokalt, det er folk som har vært med å bygge opp denne klubben siden jeg lå med brukken rygg for ikke mange år siden. Det var minus på minus av millioner av kroner, og for folk ikke ville identifisere seg med klubben, og så er det et eventyr, det som vi nå står i.
1: Wow. Ja, og nå blir det altså denne på stadion gang på gang, og er det mulig å framkalle noe gåsehud også? Litt over 7 en torsdagsmorgen dagen der på Kjartan.
2: Ja, det er ja. Og den spilte vi så høyt i går at folk blødde nesten ut av.

0: God morgen, fredag 28. august. P4-nyhetene nå klokka 6 ved Merete Vikre.
1: Ja, vi skal til Rikshospitalet først, der Kong Harald fortsatt er innlagt svært alvorlig syk. Kronprins Haakon skal ha tilbrakt natten hos sin far, kongen. Reporter Rosa Røger, hva er det siste fra Rikshospitalet nå i morgentimene?
2: Nei, her på Rikshospitalet så har det vært lite aktivitet. Nå er det kun meg her og en politipatrulje. Det vi vet er at kronprins Haakon kom hit sammen med kronprinsesse Mette Marit rundt 7:45 i går kveld. Like etter at da dronning Sonja hadde dratt, hun hadde da tilbrakt rundt 10 timer her på Rikshospitalet etter da beskjeden om at kongens helsetilstand hadde forverret seg og var svært alvorlig i går tidlig. Mette Marit, hun forlot sykehuset like etter 10, men kronprinsen har da ikke blitt observert på vei ut, så mye tyder på at han har tilbrakt natten her ved kongens side. Og siste oppdatering fra slottet kom jo 17:30 i går kveld. Da var beskjeden at helsetilstanden fortsatt var uforandret og svært alvorlig.
1: Du følger med videre fra Rikshospitalet, Rosa Røger. På Slottsplassen var flere tusen mennesker samlet i går. Mange la ned blomster og hilsener til kongen også. Reporter Mona Tiller, hvordan er det utenfor slottet nå en så grytidlig morgen?
3: Jo, den alvorlige helsetilstanden vekker jo sterke følelser i hele det norske folk, og det vises særlig godt her på Slottsplassen, hvor det nå er et enormt langt blomsterhav med varme hilsener og tente lys. Og som du sier, folk strømmet til i hele går, og utover de sene nattetimer og også nå på morgenkvisten, så begynner folk å komme hit for å legge ned blomster. Norge våkner til nok en dag med klump i magen, hvor vi håper det beste og frykter det verste, men her oser det av respekt, omtanke og mye kjærlighet for den norske kongen, som betyr så mye for folk og samholdet i landet vårt. Kongen som av mange nordmenn blir omtalt som hele Norges bestefar. Og jeg møtte et par nå i morgentimene som nettopp har lagt ned blomster her.
4: Det er viktig å vise hvem kongen har vært for oss, både som personer, men også som nasjon. Han er fremdeles en stor konge.
5: Jeg er som en bestefar, både for landet og for oss. Vi snakket om det i bilen på veien, at det er rart hvordan man blir grepet av en man ikke kjenner, men allikevel kjenner.
1: Det var Slottsplassen. Vi skal selvfølgelig følge med rapporter både fra Rikshospitalet og Slottsplassen utover dagen. Ta med et par andre nyheter også. Det er minst 469 personer som nå er bekreftet døde etter styrtflammen ved grensen mellom Nepal og Tibet. Over 1400, blant dem turister fra flere land, er fortsatt savnet. En isbre som kollapset skal trolig ha vært grunnen til den katastrofale flammen. Og streiken ved Diakonhjemmet i Oslo er over. Partene kom til enighet om en ny pensjonsordning hos Riksmekleren i natt. Dermed ble det en kortvarig streik. Den varte drøyt halvannet døgn. Det var de første nyhetene på det som er en spesiell fredag, også i fredagsfrokosten.
0: Det er det, også hos oss selvfølgelig. Samtidig så er vi nysgjerrig på hva du ser frem til i helgen, og hvordan helgen blir.
6: Ja, for det er en helg i vente som har snudd Vær-Norge totalt, og det gjør kanskje noe med hva slags planer for folk har, jeg vet ikke hvordan det er med dere. Men
7: nei, altså vi skal jo på en fotballcup på Hamar.
0: Ja.
7: Og så har det jo vært litt sånn, hvilke arrangementer skal fortsette og ikke, alt avhenger av kongens helsetilstand, men en barnefotballcup. Vi fortsetter som vanlig og tenker at vi skal dit på lørdag da.
0: Ikke sant.
7: Da blir det litt fotball i dårlig vær, tror jeg, Bjørn.
6: Ja, det blir det. Ja. nok fort.
7: Jeg gir bort det hvis Nord kan få litt fint, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, for får Nord-Norge fint vær nå?
6: Ja, det gjør de, og vi hører på været ganske straks. Men vi hører gjerne fra deg da, 1904, start meldingen med frokost. Hva slags planer er det du har i helgen?
8: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
6: Temperaturmessig så leder fortsatt Sør-Norge med 14 grader i Oslo, 16 i Kristiansand, Stavanger til og med 19 grader, Bergen 12, Trondheim 11, Tromsø 6 grader, Kirkenes bare 1. Men klarværet i nord, som betyr at det er kjølig nå, det gir mye sol og også varme etter hvert utover dagen, over 20 grader mange steder. Midt-Norge, sol, og her snakker vi opp mot 25 grader, men så blir det mer ustabilt i helgen. Vestlandet opphold nå, og så blir det regn som kommer inn utover ettermiddagen. Sørlandet der har regnværet kommet inn allerede i løpet av natten og bare øker på i løpet av dagen. Østlandet starter med skyet oppholdsvær før regnet kommer inn sørfra, men den nok ikke før ut på ettermiddagen og kvelden.
8: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Passenger på P4 fredag morgen, hvor vi er nysgjerrig på hvordan helgen blir for din del.
1: Ja, og jeg skjønner at det flere som har tilfelles med deg, Erin, at de har sett værmeldingen og skal til Hamar. Kari her har sendt oss en melding på 1904 og frokost. Vi gleder oss til en helg på Hamar for å heie på barnebarnet som skal spille fotballcup.
2: Ja.
1: Regntøy er pakket.
2: Ki.
1: Ja, for det kan komme veldig mye regn på lørdagen. Men mange av oss som har hatt barn som har holdt på med utendørsidrett, vet at da
2: finns ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
0: Men vet meteorologen noe om hvorvidt det kan komme altså lyn og torden? For da begynner det å bli farlig.
1: Nei, tror ikke det. Det var i hvert fall ikke meldt forløpig.
0: Okay.
2: Her står det, hei hei, planlagt en tur til Trysil, skal gå en fjelltur litt nord for Trysil. Vi får se om det blir fint vær, sier da Tommy fra Drøbak. Men det blir nok en grei tur med hotellovernatting allikevel. Og det blir jo, jeg tenker at det kanskje er fint I fjellene om dagen.
0: Åh, om det og det blir bare finere og finere, men det kanskje fint allerede. Bjørn, du skal ikke du til fjells?
1: Jo, jeg skal jo det, men ja, det blir nok å se fjellet fra innsiden av hytta til dels.
0: Ja, ikke sant. Det ludovær. God morgen, Venke, vi drar til tømmerstua di. God morgen.
3: Ja, god morgen, god morgen.
0: God morgen. Deg har vi fått julekortet tidligere blant annet, og veldig glad I oss, Venke. Men fortell, hvordan blir helgen på torpet?
3: Jo da, den blir, hvis det ikke blir alt for dårlig vær, så skal jeg drive ut og grave litt I jorda. Lage et ja, litt bedre... Når vi skal gå inn I uthuset, for der det litt som, der trengs det litt oppgradering. Ja.
0: Ja.
3: Og ellers blir det veldig dårlig vær, så skal jeg være inne og sy gardiner.
2: Ja. Åh, du så driftig du, Venke.
3: må finne på noe, vet du.
2: Ja. Ja, alltid noe å gjøre på torp.
1: Og så skjønner jeg at det klassefest. Hvilken klasse, neste helg, hvilken klasse det vi som skal feires da I tilfellet?
3: Ja, da feirer vi at det 51 år siden vi var ferdige med ungdomsskolen.
2: Wow!
1: Tenk deg det.
2: Så gøy! Ja.
1: Tenk deg det. Ja, Venke, men da får du kose deg I tømmerstua, og kanskje med nye gardiner for helgen omme.
3: Ja, været tilsier.
0: Tilsier det. Ja, det ser sånn ut.
3: Ha det godt, Venke. God helg til dere.
0: Takk,
3: ha det
0: bra.
2: Ha det.

0: Whitesnake i P4s radiofrokost. God morgen, det er fredag, og Vibeke er på vei snart til helgetur og hyttetur. Husker dere Vibeke fra Snap-gruppa The Bitches?
1: Vibeke, ja, klart det. De satt på stranda og ble bare kalt The Bitches av de andre damene på stranda.
0: Ja, og nå er det 3 av 5 bitcher som skal til Blefjell nå i helga. 3 ting er pakket. Regntøy er pakka, strikketøy er pakka, men den siste tøygruppen liker jeg aller best, og det er badetøy som er pakka.
2: Å ja!
0: Og det er jo, det er fullt mulig å bade fortsatt, Bjørn.
2: Ja, det er The Beach Bitches, dette.
0: Det er det. God mat og drikke blir det. Ut på tur, uansett vær i morgen, forteller Vibeke på tekstmelding. Og så blir det selvsagt også å følge med på den alvorlige situasjonen som preger landet nå, da. God helg til dere, og god helg til alle, skriver Vibeke.
1: I morgen samles entreprenør Bakke seg på Gardermoen til 80-årsfeiring, sier iskokeren her på SMS. 80 år har gått siden Bakkegruppen ble etablert. I dag ca. 1500 ansatte.
0: Wow.
1: Og han sier også, jeg er preget av vår kjære folkekonge sin sykdom og sender et hjerte. God helg til dere.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Vil du bli med på jackpot i dag 7:45? Da må du svare på følgende. Hvilken britisk artist het opprinnelig Reginald Kenneth Dwight? Jeg synes ikke det var kult nok, da.
1: Ja, det er et godt quiznavn, det der, altså.
2: Reginald Kenneth Dwight.
0: Har du kalt deg det på quiz?
1: Nei, men det er godt. Den kunnskapen er god å ha, for det er liksom typisk sånn, ja. Quiz, ikke sant? Ja, sånn som vi gjør nå.
2: Absolutt. 1904 start meldingen med JP, og da blir du pusset nok med på en quiz. 7:45 jackpot.
4: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for

0: alle. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Helgens tilbud hos Spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Smak. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eivind.

0: Lush Life, fredag morgen på P4 med Sara Larsson, og så blir det fem kjappe I dag også.
1: Ja, og norsk fotball altså.
0: Der.
1: Helt utrolig.
0: Ja, det går bra.
1: Ja, det går bra om dagen, det får vi si.
0: Og jeg kom på jobb her I dag, og til og med alle respekt, kollega Irene Skarstein, du meget oppdatert på forskjellige ligasystemer nå.
2: Faktisk, ja, jeg minner om hvem som måtte rette litt på dere I går, når vi pratet litt om Bodø og hva supporterklubben der heter, så måtte jeg også si fra til min produsent at det faktisk G-feltet, og da måtte jeg ta en high five på dere, for da visste jeg mer enn...
0: Ja, for de har byttet navn
2: ja,
0: de siste årene.
2: Ja, det er lenge siden.
1: Ja, se her. Men I går ble det klart da, hvilke lag Bodø Glimt og Viking møter I Champions League-gruppespillet. Det ene storlaget etter det andre kommer til å dukke opp. Fem kjappe I dag handler om fotball, og da lurer vi på hvilken klubb spiller Erling Braut Haaland for.
0: Ja.
1: Hvilken klubb kan det være, tror du? 1904, start meldingen med frokost og bli med på vår lille fotballrunde ganske straks med hva skal jeg si, lavterskel.
0: Ja. Ja, og I tillegg, du kan ta med det, for det, ikke sant, det veldig bra med Glimt og Viking, men I tillegg så var det jo noen som du glad I litt grann, som har kommet til en liga.
2: Ja da, LSK, ja, klarte å karre seg opp til 2-1 da, med noen ekstra omganger, og jeg lå og sov, jeg var så pjuske I formen.
1: Og jeg så på.
2: Men de var ikke noe veldig bra I starten da, men...
1: Nei, men så kom det seg som
2: ja,
1: veldig...
2: Ja,
1: det var
2: overrasket.
1: Utrolig moro altså. Så...
2: Skal til Europa.
1: Ja, ja, tenk deg det, og ikke minst Europa skal til Åråsen.
0: ja, det blir stas.
2: Nei, det blir moro det da.
1: Fikk ikke lov til å bruke hele tribunen en gang, fordi UEFA sier at det der ikke bra nok.
0: Åja,
1: så...
0: ok. Men hvilken klubb spiller Brauten for? 1904, start med frokost, bli med på fem kjapp om fotball, etter nyhetene nå...

0: Foreigner på P4. I wanna know what love is. Fredag morgen 28. august. Og nå 6:30. Merete Vikre med det siste fra vår nyhetsavdeling.
1: Kronprins Haakon skal ha tilbrakt natten hos kong Harald på Rikshospitalet. Hele den nærmeste familien var på sykehuset i flere timer i går. Kronprinsparet kom så tilbake i går kveld, og kronprinsen ble værende hos sin far, kongen. Den siste oppdateringen om kongens helsetilstand kom sent i går ettermiddag. Da var det at tilstanden fortsatt svært alvorlig. Vi skal til Rikshospitalet og til Slottsplassen i nyhetene 7. Mangelen på luftvernsystemer i Europa nå mer enn kritisk, det fastslår kilder både i det amerikanske militæret og i NATO. Mest bekymringsfullt mangelen på patriotmissiler som kan skyte ned russiske ballistiske missiler, sier kildene til nyhetsbyrået AP. Så hvis Russland skulle angripe et mål i et NATO-land, vil NATO befinne seg i en lignende situasjon som Ukraina, som lenge har manglet patriotmissiler, advarer kildene. FRP-leder Sylvi Listhaug advarer nå Høyre igjen om at partiet vil få det veldig vanskelig med å forsvare at de ikke snur om drivstoffkuttet. Avgiftskuttene utløper tirsdag, og uten Høyres støtte det ikke flertall for en videreføring. FRP støtter protestene fra Høyres grasrot og krever at Ine Eriksen Søreide avklarer partiets holdning før fristen, skriver Nasjonen. Og i USA har president Donald Trump signert en ny presidentordre om å skifte navn på Ontario-sjøen. Den skal nå hete Amerikasjøen, ifølge Trumps ordre, som kommer som følge av handelskonflikten med nabolandet Kanada. 52% av Ontario-sjøen ligger i kanadisk territorium, og kort tid etter at Trump signerte ordren, sa både Kanadas statsminister og guvernøren i New York at de ikke kommer til å endre navnet, som har vært Ontario-sjøen i over 400 år. Vet ikke om fotballen har eksistert like lenge?
0: Jo, det tror jeg. Det kom jo allerede i steinalderen, da de begynte å sparke stein.
2: Ja, og det sluttet de med da, for det var vondt.
0: Det var vondt i lengden. Ja. Det ble mye skader på den tiden. Nå det altså 4 norske lag som har avansert til Europa i både Champions League, Europa League og Conference League, og skille ligaene de som kan, men vi skal i hvert fall kjøre helt basic fotball i 5 kjappe ganske snart.
2: 14 grader i Oslo denne morgenen, og ja, hva skal jeg si, det kanskje de siste gløttene av sol på noen dager her. 16 grader i Kristiansand, Stavanger 19 til og med, Bergen 12, Trondheim 11, Tromsø 6 grader, Kirkenes 1 grad. Nord-Norge starter liksom kjølig etter en klar natt, men det betyr mye sol i dag, og vi runder 20 grader mange steder, særlig i Nordland. Midt-Norge, sol opp, og her opp mot 25 grader til og med i Trondheim for eksempel, men det blir nok mer ustabilt i helgen. Vestlandet opphold nå, og så det regn på vei i ettermiddag. Sørlandet der har regnværet begynt å komme inn, så tar en liten pause, og så øker det på utover ettermiddagen igjen. På Østlandet starter det altså med stort sett skyet vær, opphold, og så kommer regnet inn utover ettermiddagen og kvelden.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Det ble fort en banger for en sommer vi hadde. Kygo sammen med Brauten og The Vøn din blant annet, da, Erin.
2: Ja, Erik Tobias er med på den.
1: Det er kult.
3: Men sommeren er jo ikke over.
1: Nå har du overtatt pinnen, Bjørn.
3: Ja. Nei, i dag for eksempel, hva med å være turist i egen by, hvis du bor i Trondheim for eksempel, og tenker, hva skal jeg gjøre? Kanskje jeg skal gjøre som turistene, ta båten ut til Munkholmen?
1: Ja, kan man det? Jeg har bodd mange år i Trondheim, men aldri gjort det faktisk.
3: Helt riktig, der ser du, jeg har vært der mange ganger og besøkt sømmen min også, vi har aldri gjort det, men det er sånn som turistene gidder å gjøre det.
1: Ja, ikke sant?
3: Ikke sant? Og jeg tenkte på det her en dag, for vi var da for et par dager siden litt turister i egen by, og gjorde noe som jeg i hvert fall ikke har gjort på mange år. Vi tok en av båtene ut til øyene i Oslofjorden.
1: Åh, så
2: koselig. Oslos gull.
3: Ja.
2: At de har de øyene.
3: At det koster mye penger. Du gjør ikke det.
2: Nei.
3: Altså på T-banebilletten du tar ned til Oslo sentrum, så kan du bare gå ombord i den båten. Den T-banebilletten gjelder der også. Dro ut til Gressholmen og spiste på kroa der, gikk og badet og alt sånt nå. Og det som er morsomt her, er at du virkelig føler at du har vært på ferie, for du har ikke hørt én nordmann.
1: Nei, ikke sant? Det er surrealistisk å være der ute nesten.
3: Helt siktig. Altså, det var bare, det var aller flest tyskere.
1: Ja.
3: Det var en eller annen tysk influencer, tror jeg, som har fortalt om «We must go to Gressholmen».
1: Ja, og du som snakker tysk, hva snakket de om? For jeg alltid spent på hva utlendingen snakker om.
3: Vondersjøen,
1: stort sett.
3: Ja. Og har du noe mer øl i sekken din?
2: Men det er nok, jeg er oppvokst sånn. Vi dro alltid hver sommer, sto nede på køene og valgte oss den øya som hadde kortest kø, ikke sant? Ja. På båtene. Og på sommeren så er det jo fullt av nordmenn, men det er fordi vi har begynt på jobb igjen nå antageligvis. Men jeg fikk litt den samme følelsen da vi var på Aker Brygge her og hadde et lite møte og spiste lunsj og koset oss. Så ble jeg sånn, herregud, det er jo så fint, her er det bare turister, men vi må jo begynne å gå litt mer ned på brygga og se mot festningen og man må utnytte de turistattraksjonene man har, for det er jo veldig flott.
3: Gå ut i Vigelandsparken, eller ja, de fleste byer har, eller steder i det hele tatt, har jo noen sånne steder hvor det har jo ikke vært på lenge. Jeg må bare si en ting, det er at jeg vil anbefale, hvis du skal bade i fjorden, badesko.
2: Ja,
1: og jeg har ledd av det i mange år, for jeg synes det er litt sånn pinglet, så man må kunne bade i egne føtter, men hva skjedde?
3: Ja, altså, for å si sånn, den ene tåa mi, den blødde så mye at det var sånn at det var litt sånn pinlig etterpå, for jeg har borte i et eller annet sånn der...
2: musling?
3: Sannsynligvis, det er jo så mye østers i fjorden.
1: Veldig skarpe. Ja.
3: Veldig skarpe, så...
2: Bjørns dramatiske ulykke.
3: Ja, så helt riktig sånn, for stakkars store tåa mi, så vil du se på den.
2: Ja.

0: Ellie Goulding i
1: Bjørn
0: P4 Radio Frokost. God morgen, nå er det fredag. Det trøbbel i trafikken flere steder i Trøndelag og i Akershus.
2: Siste nytt fra trafikken
3: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: To ulykker i Trøndelag. For det første på Hitra så har det vært en singelulykke for få minutter siden. Det på fylkesvei 714. Nødetatene på vei til Hitra akkurat nå. Samtidig trøbbel mellom Trondheim sentrum og Værnes. På E6 så det en bilbrann ifølge politiet i Trøndelag. Det ved Leistadkrysset ved Malvik. Det rett ved Vikhammer. Hva som har skjedd og hvordan det påvirker trafikken vet vi forløpig ikke, men tekst oss gjerne. Og også trafikkulykke på Jevnaker i Akershus. Utforkjøring på vestsideveien melder nødetatene som på vei dit.
2: Trafikken
3: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: 140.000, Lyden av Norge. Det bare å henge på. Det deilig å få det inn i helgen, da. Rett inn på konto. 140.000.
0: Neste mulighet, rett etter nyhetene.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gjenbruker dette forslaget fra i fjor. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%. Apropos poser, husk å ta med handlepose eller sekk hjemmefra når du går i butikken.
5: Og der fikk jeg i pose og sekk.
3: Det fikk du. Joker, den gode naboen.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: P4.

0: Roxette, Sleeping in my car. På P4. Fredag 28. august, P4-nyhetene klokka 7, får vi av Merete Vikre.
1: Fortsatt svært alvorlig for kong Harald, og fortsatt flokker folket til slottsplassen. Det ble en dag med mye venting på nye oppdateringer om hvordan det går med kong Harald I går. Tilstanden alvorlig, fikk vi høre tidlig I går, og senere at det ikke var noen endring. Reporter Rosa Røger, du ved Rikshospitalet, der kongen innlagt, og der skal han ha hatt besøk gjennom natten.
2: Ja, da den tunge beskjeden kom om at kongens helse hadde forverret seg I går morges og var svært alvorlig, så samlet jo først og fremst hele den nære familien til kongen seg på Rikshospitalet. Dronning Sonja var her I rundt 10 timer, prinsesse Astrid kom, barnebarn og kronprinsfamilien var her, også Marius Borg Høyby. Prinsesse Märtha Louise var jo allerede på Rikshospitalet I forbindelse med ektemannen Durek Verrets nyretransplantasjon, og slottet har bekreftet at hun også var med ved kongens side. Over kvelden så dro de hjem. Kronprinsen og kronprinsessen kom tilbake igjen før 8 I går kveld, like etter at dronningen dro. Mette Marit dro deretter tilbake til Skaugum klokka 10, men kronprins Håkon da ikke observert på vei ut, så mye tyder på at han har tilbrakt natten her på Rikshospitalet ved kongens side. Og utenfor så venter et voksende pressekorps på, og hele nasjonen på ny og oppdatert informasjon om kongen. Alle holdt I pusten etter den korte, men konkrete beskjeden fra slottet om at kongens helsetilstand nå betegnet som svært alvorlig. Så det var en nervepirrende timer før da klokken 17:30 I går kveld at slottet kunne meddele at kongens tilstand uforandret, men fremdeles svært alvorlig.
1: Takk skal du ha, Rosa Røger fra Rikshospitalet. Og mens den nærmeste familien der altså viser sin kjærlighet til kongen på sykehuset, så samlet stadig flere av folket seg på slottsplassen I går. Reporter der, Mona Tiller, flere tusen var der I løpet av gårsdagen og utover natten, og flere der fortsatt.
3: Ja, her så kommer stadig folk til for å legge ned blomster og tenne lys, og her det faktisk nå så mange blomster at gartnere jobber med å samle de mer sammen for å sikre bilpassasjen inn til slottet.
1: For vi har sett tydelig, Mona, at kongens alvorlige tilstand vekker veldig sterke følelser.
3: Ja, jeg har pratet med flere nå I morgentimene som tydelig berørte når de blir møtt av dette enorme blomsterhavet. Det mange som gråter og tydelig preget av tanken på at vi kan miste kongen vår. Norge våkner jo til nok en dag med klump I magen hvor vi håper det beste og frykter det verste. Og denne ventesorgen den til å ta og føle på her på Slottsplassen hvor det vises så mye respekt, omsorg og kjærlighet. For kongen vår som av mange omtales som hele Norges bestefar, og det så mange varme hilsener her, og særlig rørende jo de fra barn. For eksempel det et barn som skriver «Kong Harald, verdens beste konge, takk for at du vinker til meg hver 7. mai». Og det jo et sterkt bilde når man da samtidig kan titte opp på slottsbalkongen her, hvor kongen har stått så mange ganger og vinket til folket. Så ja, det mange som berørt der.
4: Det den bautan som alltid der, både som funksjon, men også først og fremst som person. Vært der I glede og vært der I sorg, enten det vært flom eller tsunami eller andre katastrofer og store idrettsøyeblikkene, så han der, og det de minnene som kommer fram.
5: Han en samlekonge. Han har vært med å inkludere alle, og det synes jeg så viktig at han har vært en frontfigur for det vi som norsk nasjon.
1: Folket setter stor pris på kongen, det skal vi få flere bevis på utover dagen. I radiofrokosten det snart en lyd det lønner seg å høre på.
6: 140 000 kroner, det jo veldig deilig det på en fredag. Jeg bare sier det en gang til. 140 000 kroner, det begynner å dra seg til. Ja, mye penger.
0: Ja, veldig mye penger, og neste mulighet om 10 minutter. Det kan bli deg som sikkert går med ekstra penger inn I helga.
7: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 140 000 kroner. Vil du gjette hva dette send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til!
8: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming. Værskifte i helgen, 14 grader i Oslo, Kristiansand har 16, Stavanger opp i 19 grader, Bergen 12, Trondheim 11, Tromsø 6 grader og Kirkenes 1 grad. Nord-Norge får mye sol og varme, over 20 grader mange steder for første gang på et par måneder.
0: Er fortjent.
8: Ja, Midt-Norge, sol i dag opp mot 25 grader, nok mer ustabilt i helgen. Vestlandet opphold nå, men regn på vei i ettermiddag. På Sørlandet så har det allerede begynt å regne noen steder, og det kommer mer og mer regn utover dagen. På Østlandet så starter dagen med stort sett skyet vær og opphold, og så kommer det inn regn sørfra i ettermiddag og mot kvelden.
9: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Norsk fotball i Europa rus, og i går fikk vi med Lillestrøm her, til og med. Og Brann kvalifiserte seg, og så var det trekning i Champions League for Glimt og Viking. Og vi har med oss igjen vår egen Viking, tidligere Idol-vinner og Stavanger-kamerat Kjartan Salvesen. Hvordan var det å oppleve trekningen i går kveld?
1: Et fast innslag her når to morgener på rad, det veldig hyggelig
0: for morgenen alle sammen.
1: Jo, altså, men det litt så, jeg sitter akkurat og tenker på det sånn, først og fremst er det utrolig utfordrende for en snart 50 år gammel kropp her, og på en måte håndtere to av disse svære hendelsene i livene våre akkurat nå for tiden. En ting er trekningen og det emosjonelle rundt Viking, men også med vår kjære konge som ligger inne på sykehus, og hvor han skal. En skal jo glede seg over alt dette her, og så skal han nyte øyeblikk med Viking. Det vet vi jo at han har lyst til det vi skal gjøre, men også er det jo det å på en måte vise respekt og dette oppi det. Men vi hadde en fin trekning, altså. Med nyte øyeblikk med i, og så har vi dette med oss. Men det er en utfordrende tid.
0: Hva tenkte du da du hørte at Harry Kane og Bayern kommer til Stavanger stadion?
1: Jeg tenkte, det første jeg tenkte, her skal jeg sørge for at han får vite at jeg vant Idol 2004.
0: Ja.
1: Han kom ut og gå i gangen. Men det er jo noe vi pleier å gjøre når utenlandske lag kommer på stadion, så er det en fun fact med dramas hver gang, for det er en internasjonal ting med Idol Winner.
0: Ja. Ja. Du
1: så den har vi brukt i over 20 år.
0: Kan du synge den Rock You Like a Hurricane når han kommer inn?
1: Ikke sant. Og den har jo med som en fast innslag. Nei, det var helt absurd i går. Det var nerver, og det var hjertebank som om du skulle tro det var en 90-minutts kamp. Og det å se sånne lag dukke opp når du vet hva klubben har vært gjennom de siste 10 årene, så var det veldig, det var veldig fint, og det er mektigt å snakke om Viking i samme åndedrag som Atletico Madrid, Bayern München, Aston Villa, PSV, Feyenoord, Napoli. Kan du tenke deg for en tur vi skal på til pizzans hovedstad? Nei, det blir helt magisk.
2: For en høst, og så fortalte du at du tok et par glass vin med UEFA etter kampen i forgårs, fortalte oss det i går da, og at de hadde både det ene og andre å si om at dere må fikse ting, og hva dere må gjøre på stadion nå for at det skal bli bra nok?
1: Nei, altså, for å si det sånn, så håper jeg egentlig ikke på hjemmekamp, første kamp, for det er allerede om 12 dager, tror jeg.
0: Ja.
1: Og det er alltid fra de aller minste ting til de største ting, hvor vi nesten må bygge nye kontor til UEFA-delegatene som kommer. Det skal være lydtett, det skal være toalettforhold, det skal være garderobefasiliteter, det maskert, det skal være 400 VIP-plasser
3: til UEFA. Ja, Stavanger er råd til det.
0: Ja, men altså, Kjartan, vi stoler på deg, du synger for dem, du serverer dem noen glass vin, dette kommer til å gå bra. Heia Viking i Europa, Kjartan Salvesen med oss på direkten fra Stavanger.

0: Straks lyden av Norge på P4. Bare ta med at det fortsatt trøbbel på E6 i Trøndelag mellom Trondheim og Værnes på E6 etter bilbrand der. Den I ferd med å bli slukket, så vidt vi forstår, på stedet. Det ved Vikhammer, ved Leistad-krysset. Et felt åpnet nå retning Værnes.
1: Lyden av Norge.
2: Vi skal til Skikong Sjum I Oslo. Hallo, god morgen.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Og jeg skjønner at du da bruker navnet Sjum, fordi... På kinesisk så brukes det siste navnet som det man håper å si, sånn som vi bruker fornavn, eller?
3: Nei, kinesere bruker etternavnet først, og så fornavn. Ja. Etternavnet foran.
2: Etternavnet
3: derfor foran. Folk, ja, det derfor trodde folk at jeg heter Sjum som...
4: ja, så det etternavnet.
2: Jeg stadig forvirret, men vi sier hei Sjum, god morgen, hvordan går det?
3: Det går bra.
2: Du, bra du med oss, fordi vi trenger nemlig din hjelp I forbindelse med denne lyden.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 140 000 kroner.
4: Hva tror du det for noe dette her?
3: Det, nå det helt annerledes enn på høytalet enn på...
2: Ja, vi lurer deg.
4: Ja. Men har du fortsatt et forslag da?
3: Ja, jeg må jo stå på den jeg har valgt, da.
4: Ja.
0: Du må ikke, du kan si hva du vil.
3: Det jeg har ikke noe... Nei, det blir den som jeg har valgt, flytthuset mat.
4: Ja, hva da? Litt mer spesifikt.
3: Når man putter mat opp I frituren, så kommer den der syselyden.
4: Ja, det konkret.
2: Når vannet møter den varme oljen, så fars, setter I gang der, ja.
0: Ja, I friturkokeren altså. Og hva sier du til Sjum da, dommer?
1: Svaret nei da, det feil.
4: Sør du?
2: Nei, beklager det, Sjum.
3: Ja, det går bra.
4: Ja.
2: Fortsatt fin fredag og god helg. Og så det nye muligheter vel bare om et par timer, eller?
0: Ja, 8:15 hos oss.
1: Lyden av Norge.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
7: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
6: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
7: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
7: Sjekk ut huseby.no.
8: Hæ? Ja, hva det Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos biltema.

0: er det tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Dette P4.
13: Lyden av Norge.

0: Takk, Kristine.
1: Her kommer Marius.
2: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Ja, Anette skal ta lappen. Ja. Og utrolig fornøyd med å ha bestått teoriprøven. Men det frem til Marius innfører en ny form for etterkontroll.
3: Anette?
4: Ja?
3: Det doktor Greve fra Trafikkmedisinsk institutt.
4: Ja.
3: Du har akkurat hatt teoriprøve.
4: Ja.
3: Men der har ikke dere gjennomført den reaksjonstidstesten.
4: Ja.
3: Den kan vi ta på telefonen, rett og slett.
4: Ja, ok.
3: Det innebærer at jeg sier et ord, og så må du gjenta det med en gang.
4: Ja, ok.
3: Kan du bli med på det nå?
4: Ja, det greit, ja.
3: Da må du skjerpe alle sanser.
4: Ja.
3: Hei!
4: Hei!
3: Hei!
4: Hei!
3: Hei!
4: Hei!
3: Hei!
4: Hei!
3: Ja, nå det meningen at du skal si det med en gang. Du, jeg tror kanskje du kan klare det raskere.
4: Ok.
3: Ok, du klar?
4: Ja.
3: Hei!
4: Hei!
3: Hei!
4: Hei!
3: Hei!
4: Hei!
3: Hei!
4: Hei!
3: Hei! Hei!
4: Hei! Hei! Hei!
3: Ha det.
4: Ha det.
3: Hei.
4: Hei.
3: Hei.
4: Hei.
3: Hei. Ja, det ser veldig bra ut dette her, altså.
4: Ja.
3: Det ser kanskje litt dumt ut også.
4: Ja, det gjør det. Det føles litt sånn.
3: Du føler kanskje at du har gått fem på, eller?
4: Ja, vel. Det.
3: At det rett og slett er P4 som bøller litt med deg?
4: Nei, tuller du nå?
3: Ja, vi tuller vi.
4: Å, herregud.
3: Vidar hilser og gratulerer med teoriprøven.
4: Jo, tusen takk. Herregud.
3: Lykke til med lappen, da.
4: Jo, tusen takk.
3: Ha det godt, da.
4: Hei.
3: Hei.
2: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Lone Star.
1: The Mist på P4. Fredag 28. august. Dette P4-nyhetene 7:30 ved Merete Vikre.
2: Venter på ny oppdatering om kongen både på sykehus og på Slottsplassen. For det er kong Haralds helsetilstand som er fokuset også i dag. Det siste vi hørte om den i går er jo at kongens tilstand er svært alvorlig. Reporter Rosa Røger, kongen ligger på Rikshospitalet der du og veldig mange andre venter på beskjed. Er det kommet noen ny oppdatering?
3: Vi alle ønsker oss gjerne å vite hvordan det går med kongen, men slottet har delt veldig lite informasjon, selv om den har vært tydelig. Siste beskjed kom jo 17:30 i går ettermiddag om at kongens helsetilstand er uforandret og svært alvorlig. Ellers vet vi bare det som allerede er bekreftet. Kong Harald ble jo lagt inn her på Rikshospitalet 17. august for behandling av komplikasjoner etter behandlingen han har fått for blodsykdommen hemolytisk anemi. Siden så har helsetilstanden gradvis forverret seg. Familien har vært innom på kortere besøk gjennom disse ukene, men i går kom jo da klart den tyngste beskjeden så langt. Kongens tilstand hadde forverret seg ytterligere, og da blir betegnet som svært alvorlig. Og da samlet jo hele den næreste familien seg her på Rikshospitalet og ble værende i mange timer.
2: Mm, og utenfor Rikshospitalet har hele norsk presse nær sagt samlet seg, men dette får oppmerksomhet også utenfor landets grenser.
3: Ja, absolutt. Her utenfor Rikshospitalet så står det jo flere utenlandske medier, og så har det kommet lykkeønskninger fra andre europeiske kongehus som også følger kong Haralds helsetilstand tett. Og det sier jo noe om hvor kjent og respektert kong Harald er også da utenfor Norge. Og vi håper jo da alle på en god beskjed, slik vi har fått ved flere av kongens tidligere sykehusinnleggelser. Men det er nettopp denne ordlyden denne gangen som sier noe om alvoret da. Til tross for mange sykehusopphold tidligere, så har jo slottet aldri før omtalt kongens helsetilstand som svært alvorlig. Og det siste jeg ser nå at det blir pushet er at dronning Sonja har forlatt Bygdøy Kongsgård, så da er hun kanskje på vei hit hvor jeg står ved Rikshospitalet.
2: Der blir du stående, Rosa Røger. Fra Rikshospitalet skal vi til Slottsplassen, der reporter Mona Tiller er, og der er du heller ikke i dag alene om å være.
4: Nei, absolutt ikke. Og nå som dagen er mer i gang og folk skal på jobb, så er det mange som kommer innom her først. Enten bare for å titte og ta en stille stund, eller de kommer for å tenne lys og legge ned blomster. Blant annet så møtte jeg en pappa som la ned blomster og kort for barnet sitt hjemme i Tønsberg før han dro videre på jobb. Og dette blomsterhavet, det vokser stadig, og det er mange som begynner å gråte når de ser det, så det vekker sterke følelser. Og nå har jo også sola begynt å varme her på Slottsparken, men varmer det gjør også all omtanken og kjærligheten som vises for kongen, som alle er så glad i her, og som omtales som hele Norges bestefar. Og det er en veldig rolig stemning, og det er flere som har kommet for å vise respekt for kongen i denne alvorlige stunden.
5: Det er en måte å få vist hva han betyr for oss. Og jeg synes det er hyggelig at vi har muligheten til å gjøre det mens han fortsatt trenger støtten vår. Han er en kjempefin konge. Skulle det bare mangle å ikke komme hit og vise litt respekt.
6: En veldig fin konge vi har hatt i mange år. Og han er en utrolig god rollemodell for oss alle sammen. Så all respekt og det beste for han og familien.
2: Vi følger selvfølgelig situasjonen for kong Harald videre, men nå over til P4s radiofrokost.
7: Og Øystein og Bjørn, dere sier hele tiden sommeren er ikke over, sier dere. Og da nordlandshjertet mitt blør jo litt grann da, for at det har ikke vært mye sommer i nord, men nå blir det jo fint vær der antageligvis i helgen.
1: Ja, og jeg må bare understreke at dette med sommeren ikke er over, det handler ikke nødvendigvis bare om vær, det handler om aktiviteter og kos uavhengig av vær.
7: Ja da. Ja. Men uansett så kan man jo også varme seg på hyggelige sommerminner fra tidligere av, og Line Verndal, hun har en utrolig fin historie som vi skal høre snart.
1: Etter Dire Straits på P4.

0: Sommer i nord. Det var en fin dag, spøker min familie om, men nå i helgen så skal det endelig bli fint vær store deler av denne lange landsdelen. Hvordan blir det på Ylvingen, Bjørn?
1: Jo, Ylvingen, denne lille øya som ligger mellom Brønnøysund og Vega, der jo himmelblå ble spilt inn en gang i tiden, rundt 2007-2008. Mange føler at de kjenner det. Vi har vært der, jeg har vært der en gang i tiden og sendt direkte.
2: Ja.
1: B4s radiofrokost derfra, blant annet. Og i dag altså meldt 21 grader og sol, og lite vind, så det perfekt vær.
0: Så deilig. Og Line Verndal jo kjent fra den serien Himmelblå, og hun mimrer nå tilbake, ikke til Ylvingen, men til de beste sommerferiene med datteren, og det jo minnet man kan varme seg på utover høsten og i mange år fremover det.
3: Jeg visste det ikke da det skjedde, men de sommerne som jeg har hatt, hvor jeg har dratt på utenlandstur alene med datteren min, gjerne etter en sånn slitsom speløkt, hvor jeg egentlig helt sånn utslitt, og så drar vi en tur til et eller annet Spania eller Italia, eller et eller annet sånn, en ganske enkel destinasjon, for jeg dro alene med henne, hun var ganske liten, hvor vi da liksom, rutinen var sånn, stå opp klokka 7 om morgenen, hun ser på tegnefilm, jeg tar meg en løpetur, jeg kommer tilbake, vi drar til bassenget eller på stranda, og leser og leser og leser bøker. Hun bader og bader og bader, blir dritflink til å svømme, for jeg var veldig opptatt av at hun skulle lære seg å svømme ordentlig, for jeg var ikke så god på det selv når jeg var liten. Og så går vi ut og spiser, og så har vi med oss hver vår bok, så når vi sitter og spiser, så sitter vi og leser hver vår bok, mens vi spiser middag. Og så sovner jeg sånn i titida til Ponyo-Ponyo-filmen, som jeg aldri har sett ferdig, for jeg sovna jo alltid i tiden. Men bare den rutinen der, de dagene der som vi hadde, og så husker jeg at jeg tenkte sånn, jeg følte meg så heldig, for jeg så veldig mye sånn par, og mye sånn, sånn fire stykker som hadde presset inn på et hotellrom, og med alle de der plassdyrene sine, og de der hvor kranglet, jeg bare skjønte, her det dårlig stemning, og så tippet vi rundt, og hadde det så utrolig harmonisk, liksom. Mm. Så tenkte jeg, er ganske heldig, på tross at jeg alenemor da, og alene med henne, så var det så innmari, det var så deilig. Jeg bare, de sommerne var fantastiske, de savner jeg jo nå selvfølgelig, for nå jo 20 år, og har jo mest lyst til å dra på Roskilde, ikke sant?
0: Mm.
3: Jeg trodde jo da at jeg savnet noe, jeg trodde at jeg liksom skulle ha vært sammen med noen flere eller noe, men jeg gjorde jo ikke det, jeg elsket det.

0: Astrid S på P4 fra Trøndelag, fra Rennebu, mens det trøbbel I trafikken andre steder I Trøndelag denne morgen, flere steder.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Siste E6 da, hvor det har vært bilbrand denne morgenen, åpnet helt nå mellom Trondheim og Værnes. Det var helt stengt ved Malvik etter bilbrand der tidligere for en snau time siden. Litt ekstra kø henger igjen I tillegg til at det veiarbeid der på E6-en. Og mer Trøndelag også, for på kysten ved Hitra så dirigeres trafikken nå. En bil har kjørt ut på fylkesvei 714, melder politiet, og der skal det være store materielle skader.
1: Trafikken
2: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Kalimera.
0: Kalimera, signora.
3: Vi skal til Samos.
0: Ja, for... Samos alla playa?
3: Hvor hen på Samos, det vet jeg ikke, men Jarle, som dagens deltaker I jackpotten, skal være med der. I går ble det jo 10 000.
0: Fantastisk.
3: Jeg har god følelse på Jarle I dag. Vi må heie fram Jarle. Og det ble jo kanskje 10 000, fordi gårsdagens deltaker var fra Drangedal. Og hun fortalte jo om at bestemoren hadde fått trusa av Sputnik. Og det må jo ha bringt litt lykke. Så vi får se hva som bringer Jarle lykke I dag, når vi da skal til jackpotten etter Bruce Springsteen.
0: Kommer snart.
2: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
4: Norwegian.
5: Helgens tilbud og spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos bunnpris.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Yes, vi Aprila Bankband og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det

Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: Bruce Springsteen på P4 fredag morgen. Her penga våre nok en dag.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Vi skal ta turen til Jarle Berg, som holder til på Auli i Akershus til vanlig. Men Jarle, hvor du nå?
3: Jeg på Samos, i en by som heter Vatsalaka.
4: Kalimera!
3: Ja, Kalimera.
2: Ja, det betyr vel god morgen, gjør det ikke det?
3: Det betyr god morgen.
2: Samos i Hellas, og fortell hva du har gjort i dag tidlig.
3: Nei, som nesten hver morgen så ut på en liten powerwalk, og da har jeg P4 på øra. Da, når det var snakk om redskinning og Kenneth White, så måtte jeg sende inn Elton John.
2: Ja, det er jo...
4: Ja, det var inngangsspørsmålet.
2: Helt riktig. Fantastisk at du både tar en powerwalk og har på oss. Det synes vi utrolig hyggelig.
4: Ja, det koselig.
3: Så, det helt naturlig.
2: Bra at du med. Og da har han jo svart riktig, da.
4: Du har jo det. Jeg skjønner du blodfan også, Elton John. Vi skal sette i gang nå med 10 spørsmål. Og da vet du, vi starter med en lyd. Hvem var det?
3: Ja, det...
4: Sara Larsson, finnes det ville påfugler i Norge?
3: Nei.
4: Nei? I hvilket land ligger vinområdet Chablis?
3: Det ligger i Frankrike.
4: Frankrike er riktig. Hvor i kroppen sitter tinninglappen?
3: Oppe i hodet, hjernen.
4: Hjernen og hodet er riktig, ja. Hvem holdt den berømte I Have a Dream-talen på denne dagen i 1963?
3: Kommer ikke på det, pass.
4: Martin Luther King. Hva slags dyr er Miss Moxie i barnefilmen med premiere i dag? Katt. Hvilken av USAs stater var den siste som ble en stat?
3: Hawaii.
4: Hawaii er riktig. Hvem skrev Frøken Julie og Et drømspel?
3: Astrid Lindgren.
4: August Strindberg. Hva heter rollekarakteren til Meryl Streep i Mamma Mia? Donna Sheridan, og det var vel i Hellas, så liksom det ble spilt i nå, men vi får telle opp her nå.
0: Ja, 1, 2, 3, 4. Ja, det er bra, og 1000 kroner i gavekort.
3: Ja, men hjertelig, det var hyggelig det. Supert. Ja.
4: Godt jobba.
2: Da må du hilse solen i Hellas fra oss, og når du kommer hjem, kan du nyte dette.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: God morgen, det fredag, og her P4-nyhetene klokka 8 ved Merete Vikre.
1: Dronningen til Rikshospitalet og må ta blomstergrep på Slottsplassen. Dronning Sonja har nå ankommet Rikshospitalet for å besøke kong Harald. Ingen ny oppdatering om hans helsetilstand så langt i dag. Den nok da fortsatt svært alvorlig. Reporter Rosa Røger, vi hører altså at dronningen nå kommer, og kronprins Haakon, han skal ha vært på sykehuset i hele natt.
2: Ja, 7:30 så kjørte da en svart limousin forbi oss inn på området her, og i baksetet observerte jeg dronning Sonja. Dronningen tilbrakte jo rundt 10 timer her på Rikshospitalet i går, og altså tilbake nå omtrent et halvt døgn etter at hun dro. Kronprins Haakon, han vet vi har tilbrakt natten her ved kongens side, og han foreløpig ikke observert på vei ut. Prinsesse Märtha Louise vet vi også har vært på Rikshospitalet i forbindelse med ektemann Durek Verrets nyretransplantasjon, men også da for å være ved kongens side, og hun heller ikke blitt sett på vei ut. Familien har jo vært på hyppige besøk etter at kongens helsetilstand forverret seg den siste uka, men det var etter en svært alvorlig beskjed fra Slottet i går at nærmest hele familien samlet seg her og ble værende i flere timer. Så det sier noe om situasjonen familien nå står i som pårørende, og behovet da for å være sammen og samlet rundt kongen. Vi har ikke fått noen ny oppdatering om helsetilstanden hans siden i går ettermiddag, så kongens helsetilstand uendret og altså svært alvorlig.
1: Takk skal du ha, Rosa Hollerstand ved Rikshospitalet. Det altså kongens helsetilstand som det nyhetene fokuserer på i dag, og det har et tydelig stort fokus hos folket også. Det har vi sett og ser fortsatt på Slottsplassen, ikke minst. Reporter Mona Tiller, blomsterhavet der ble etter hvert så omfattende at det nå tatt grep.
3: Ja, og at folk fortsetter å strømme til med blomster, lys og varme hilsener, det vitner jo om hvor sterk posisjon kongen har hos det norske folk. Og her har altså blomsterhavet vokst så mye at gartnere har måttet samle det mer sammen for å sikre fri passasje for biler inn til slottet. Alle kortene som lagt ned her har vi fått vite at skal tas vare på for ettertiden. Og mange jeg har snakket med nevner at de håper kongen får med seg alle denne kjærligheten og respekten som vises her. Og det sterkt å gå og lese på alle kortene som lagt ned. Mange har jo hatt kong Harald som konge hele livet. Han har jo vært kongen vår i 35 år nå, og han betyr enormt mye for folk. Blant annet det en som skriver: «Kjære kong Harald, eller pappa Norge, vi der med deg slik du har vært der med oss og for oss. Vi elsker deg. Takk for at du slik en strålende konge for oss alle.» Og det mange her, men sikkert også i hele Norge, som har kongen i tankene i dag.
4: Jeg tenker på en folkekonge, en raus konge, en morsom konge. Det var godt å være her da.
5: Det en måte å få vist hva han betyr for oss. Og jeg synes det hyggelig at vi har muligheten til å gjøre det mens han fortsatt trenger støtten vår.
6: En veldig fin konge vi har hatt i mange år, og han en utrolig god rollemodell for oss alle sammen. Så all respekt og det beste for han og familien.
1: Fine ord om kongen vår. Det selvsagt hans situasjon vi følger i nyheten i dag, hver halve time i P4s radiofrokost.
0: Og nå han her, Kirsti Behrens,
7: yes,
0: med noe som har blitt bedre og bedre.
7: Jeg synes det.
0: Ja?
7: Ja, og jeg koser meg med det til vardags og til fest.
0: Da det nubbe i dag.
7: Nei, det det ikke. Men så passer det veldig bra med sopp og estre og urter.
0: Ok, og da vi sesong.
7: Ja, det året rundt sesong på denne råvaren.
0: Ok, du skal få svare snart.
8: Yes. Vær representeres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
0: Vi har snudd værsituasjonen på hodet. Det varme, gode været har beveget seg til Nord-Norge, hvor det blir mye sol og varme i dag, over 20 grader mange steder, og det har ikke vært så mye av denne sommeren dessverre. Midt-Norge får det aller varmeste været. Her snakker vi opp mot 25 grader, en god del sol, så blir det mer ustabilt i helgen. Vestlandet opphold nå, så det regn på vei i ettermiddag. I Sørlandet, der har regnværet begynt å komme inn, og det kommer stadig mer utover ettermiddagen. Østlandet, her starter dagen med oppholdsvær, gløtt av sol, men så etter hvert utover ettermiddagen kommer regnet inn, og det blir nok det meste av helgene.
8: Været ble presentert av Frende Forsikring. og Alente TV og streaming.

0: Klokka er 8:30. Her får du P4-nyhetene av Merete Vikre.
1: Familien kommer til Rikshospitalet. Ingen ny oppdatering om kongens tilstand. Ja, vi begynner igjen altså ved Rikshospitalet, der kong Harald innlagt og svært alvorlig syk. Det siste oppdatering fra slottet. Den kom sent i går ettermiddag. Reporter Rosa Røger, du utenfor sykehuset, og nå flere av kongens familiemedlemmer kommet dit.
2: Ja, som i går så ønsker flere å være ved kongens side. Dronning Sonja kom tilbake for rundt en time siden etter å ha tilbrakt rundt 10 timer her i går. Kronprins Håkon har etter det vi vet vært her gjennom natten, og det har muligens også hans søster prinsesse Märtha Louise. For bare noen minutter siden så kjørte to svarte biler inn på området med prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Så det betyr jo at familien igjen ønsker å samle seg her. Alle som har vært pårørende vet jo hvor viktig det kan være å være nær hverandre i en alvorlig situasjon. Hva familien vet og hva disse besøkene betyr for kongens tilstand vet vi selvfølgelig ikke. Det vi vet at det fortsatt ikke har kommet noen ny oppdatering fra slottet siden 5:30 i går ettermiddag at kongens helsetilstand svært alvorlig. Så både her utenfor Rikshospitalet og i mange norske stuer så venter man jo nå på den neste beskjeden og håper så inderlig at den skal være god.
1: Ja, kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag 17. august, og bekymringen blant folket har økt siden da, kulminerte i går da slottet meldte at tilstanden var forverret og at kongen var svært alvorlig syk. Da samlet folk seg på Slottsplassen, der du har vært hele denne morgenen, kollega Mona Tiller, og det kommet stadig flere.
3: Ja, og her preges Slottsplassen av et hav av fargerike blomster, norske flagg, prideflagg, bamser, lys og hilsener og rørende barnetegninger, og det strømmer stadig på med folk som kommer for å vise sin respekt, omtanke og kjærlighet. Blant annet det et kort her hvor det står «Kjære kong Harald, ønsker deg masse god bedring videre. Du den beste kongen vi noen gang har hatt. Vi alle veldig glad i deg. Masse gode klemmer fra hele Norge». Og den berømte talen hans fra 2016 preger også mange av kortene og tegningene her, der kongen så fint sa at «Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre, blant annet». Og at hele Norge, ung som gammel, har kongen vi nå har hatt i hele 35 år i tankene, det liten tvil om. Dette preger folket sterkt og vekker sterke følelser, ikke bare her, men over hele landet. Men rett under slottsbalkongen, der kongen har stått så mange ganger, så blir det jo ekstra sterkt. Folk gråter, og man en ventesorg, rett og slett, med en klump i magen. Og jeg snakket blant annet med en familie som synes det viktig å ta med seg sine to små barn til slottsplassen her i dag.
4: Jeg synes det fint at de får være med på det.
5: Kongen betyr jo mye for folket, så det fint å kunne ta del av det.
6: Det spesielt, men jeg har selv bilder av meg selv som ettåring som tenner lys for Olav, så tenkte jeg det fint å ta bilder av jentene som legger blomster ned for Harald også. Fin fyr, samlende fyr, hel ved, som man sier.
1: Ja, vi skal tilbake til både Slottsplassen og Rikshospitalet utover dagen, men nå tilbake til P4s radiofrokost.
0: Ja, og her hos oss neste stopp Toskana av alle steder, fordi der sitter en fyr som vi snart skal til, som har noen tanker om fotballfesten som det kommer til å bli denne høsten.
7: Ja, han var jo med forrige gang, det var virkelig mye å feire i norsk fotball, men han med nå også, men på en helt annen måte.

P4-nyhetene bryter inn i sendingen, for vi har akkurat fått melding fra kongehuset om at kong Harald død. I meldingen står det: «Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 6.35. P4-nyhetene kommer tilbake med mer i vår neste nyhetssending. Vi gjentar: kong Harald død.»

0: Lillebjørn Nilsen, barn av regnbuen på P4.
1: Og da fikk vi altså melding fra kongehuset at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet klokken 06.35 i morges. Kong Harald ble 89 år.
2: Kong Harald ble født 21. februar 1937 og ble signet til konge i 1991, 53 år gammel.
3: Gi kong Harald å forvalte sitt høye kall med visdom og rettsinn.
2: I 1959 møtte han 22 år gamle Sonja Haraldsen, og i 9 år holdt de forholdet skjult for offentligheten, helt til de endelig kunne gi hverandre sitt ja da de giftet seg i 1968.
4: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær, vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
3: Ja.
2: Og i 2018 feiret de 50 års bryllupsdag. Kong Harald var kjent for sine varme taler og kloke ord, og en tale som fikk mye oppmerksomhet verden over var talen han holdt under kongeparets fest i Slottsparken i 2016.
5: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Han er også kjent for å gi trøst i tunge tider, blant annet under 22. juli-markeringen etter terrorangrepet i 2011.
5: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
2: Men han var også en konge full av humor og kjærlighet, noe som ofte kom frem under intervjuer med pressen.
6: Hvorfor ja. Etter deg gjorde han ikke det?
7: Nei, det er den ikke, nette troll.
6: Ja,
7: nei, ikke det.
2: At kongens humor fikk alle til å le, viste han også da han tok imot herrelandslaget i fotball på slottet etter at de røk ut av VM i USA sommeren 2026.
8: Men da du får deg på avstand, så er jeg helt sikker på at det kommer til å...
2: Kong Harald hadde et brennende engasjement for idrett og spesielt seiling. Og i 1987 tok han VM-gull, og i 2005 tok han EM-gull i seiling, i tillegg til at han representerte Norge under OL hele 3 ganger.
6: Ja, jeg har funnet ut senere det at jeg er egentlig ikke så glad i å seile. Det er konkurransen som gjør at jeg liker å seile.
2: Kong Harald etterlater seg 2 barn, kong Håkon og prinsesse Märtha Louise, i tillegg til 5 barnebarn.

0: Sneen, Jonas Fjell og Lynni Trekrem var det på P4. Klokka 9. Dette P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Det landesorg I Norge nå. Kong Harald død, det opplyste slottet I en pressemelding for rundt 20 minutter siden. I meldingen står det at det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet Kong Harald I dag gikk bort. Kongen sovnet stille inn på Rikshospitalet klokken 6.35.
2: Fra 1937 og ble signet til konge I 1991, 53 år gammel.
3: Gi kong Harald å forvalte sitt høye kall med visdom og rettsinn.
2: I 1959 møtte han 22 år gamle Sonja Haraldsen, og I 9 år holdt de forholdet skjult for offentligheten, helt til de endelig kunne gi hverandre sitt ja da de giftet seg I 1968.
4: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn, Og I denne forsamlings nærvær, vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
3: Ja.
2: Og I 2018 feiret de 50 års bryllupsdag. Kong Harald var kjent for sine varme taler og kloke ord, og en tale som fikk mye oppmerksomhet verden over var talen han holdt under kongeparets fest I Slottsparken I 2016.
5: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
2: Han også kjent for å gi trøst I tunge tider, blant annet under 22. juli-markeringen etter terrorangrepet I 2011.
6: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
2: Men han var også en konge full av humor og kjærlighet, noe som ofte kom frem under intervjuer med pressen.
7: Folk etter deg gjorde han ikke det?
8: Nei, det den ikke, den etter troll.
7: Ja, det
8: Nei, ikke det.
2: At kongens humor fikk alle til å le, viste han også da han tok imot herrelandslaget I fotball på slottet etter at de røk ut av VM I USA sommeren 2026.
9: Men når du får det på oss sammen, så jeg helt sikker på at det kommer til å...
2: Kong Harald hadde et brennende engasjement for idrett og spesielt seiling. Og I 1987 tok han VM-gull, og I 2005 tok han EM-gull I seiling, I tillegg til at han representerte Norge under OL hele 3 ganger.
7: Ja, jeg har funnet ut senere det at jeg egentlig ikke så glad I å seile. Det er konkurransen som gjør at jeg liker å seile.
2: Kong Harald etterlater seg 2 barn, kong Håkon og prinsesse Märtha Louise, I tillegg til 5 barnebarn.
1: Fortalte reporter Mona Tiller. Statsminister Jonas Gahr Støre har nettopp sendt sin kondolanse. Det med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Død, skriver statsministeren. Dødsfallet skjedde altså på Rikshospitalet, og reporter der Rosa Røger, kongens nærmeste familie, samlet der nå.
10: Ja, familien fortsatt her inne på Rikshospitalet. Kong Haralds sønn har vært her I hele natt, og med kongens bortgang han nå automatisk kong Håkon den 8. Også dronning Sonja og nå kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ble sett kjørende inn her til sykehuset I morgentimene. Hva den konkrete dødsårsaken var, det vet vi foreløpig ikke. Det vi vet at kong Harald gjennom sommeren fikk behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Samtidig var han fortsatt synlig I offentligheten. I juli tok han blant annet imot det norske herrelandslaget I en rørende velkomst etter VM, og han var også til stede under 15-årsmarkeringen etter 22. juli. Men 17. august så ble kongen lagt inn her på Rikshospitalet, blant annet for behandling med antibiotika etter komplikasjoner I forbindelse med sykdommen. Den siste uken ble helsetilstanden stadig dårligere, før slottet I går opplyste at tilstanden var svært alvorlig. Og det med klump I halsen jeg står her utenfor Rikshospitalet med et dresskledd pressekorps og tar imot beskjeden om at kong Harald sovnet stille inn 06.35.
1: Takk skal du ha fra Rikshospitalet Rosa Røger. På Slottsplassen der samlet jo folk seg allerede fra I går formiddag, da meldingen om at kongens tilstand var blitt svært alvorlig kom. Mona Tiller, du har vært der hele morgenen. Hvordan stemningen på Slottsplassen nå?
2: Jo, da flagget ble fyrt ned på halvstang her, så ble det helt stille en god stund. Her var det jo allerede en sorgtung stemning, men alvoret sank virkelig inn da denne beskjeden kom. Folk gråter, og mange gir hverandre klemmer. Det har kommet folk hit gjennom hele morgenen, men nå begynner det virkelig å fylles mer opp. Folk ønsker virkelig å være her og vise sin respekt for den kongen vi har hatt i hele 35 år, og som vi alle ble så uendelig glad i, også som klarte å samle folket på helt sin egen spesielle måte. Og det gjør han jo også nå på et vis, da vi alle går i sorg og blir sterkt berørte. Regjeringen den skal samles om kort tid til regjeringskonferanse på statsministerens kontor, og de vil deretter komme hit og møte den nye kongen, kong Håkon den 8. Til ekstraordinært statsråd her på slottet.
1: Vi har berørt alle sammen. Vi gjentar altså at kongen sovnet stille inn på Rikshospitalet i dag klokken 6.35, og det var P4-nyhetene.

0: Ulf Lundell og Øppna landskap var det på P4.
1: Og det en trist morgen. Kong Harald død, og kongen døde klokken 06.35 i dag tidlig.
2: Og samtidig som hele Norge ble varslet om dødsfallet, så ble kongeflagget på slottets tak firt på halv stang. Flagget på slottstaket, det et kommandoflagg som symboliserer hvem som styrer landet. Og så kommer kirkeklokken.

0: Sommerfugl i vinterland, det var Halvdan Sivertsen på P4, og kong Harald altså død. Slottet sendte ut pressemelding nå for en halvtime siden og forteller da at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet I dag klokka 06.35.
1: Og det mange som har tanker, og noen har satt ord på dem også, og har begynt å sende oss meldinger. Det veldig hyggelig på 1904. Start meldingen med frokost.
2: Ja, vi kan ta en ganske lang melding fra Sina her, som sier «Med tunge hjerter tar vi farvel med vår kjære konge. En konge som har vært et samlende symbol for landet vårt, og som har møtt sitt folk med varme, trygghet og verdighet. I dag det ikke bare en konge vi mister, men et menneske som har satt dype spor i hjertene til så mange. Minnene, ordene, smilet og den tryggheten han ga oss vil leve videre. Hele Norge bøyer hodet I sorg og takknemlighet. Våre tanker går til kongefamilien og alle som stod han nær I denne tunge tiden. Takk for alt, deres majestet. Du vil aldri bli glemt. Hvil I fred, sier vår lytter Sina.
0: Takk for veldig fin melding, og hvis du har noe på hjertet, så kan du også tekste oss. 1904 telefonnummeret, og så starter du da med frokost eller med P4.

0: Secret Garden og Nocturne var det på P4. 9:30 klokka nå, og vi får det siste fra vår nyhetsredaksjon ved deg, Merete Vikre.
1: Ja, Norge har mistet sin konge. Slottet melder at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet klokken 6:35 i dag.
2: Kong Harald ble født 21. februar 1937 og ble signet til konge i 1991, 53 år gammel.
3: Gi kong Harald å forvalte sitt høye kall med visdom og rettsinn.
2: I 1959 møtte han 22 år gamle Sonja Haraldsen, og i 9 år holdt de forholdet skjult for offentligheten, helt til de endelig kunne gi hverandre sitt ja da de giftet seg i 1968.
4: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær, vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
3: Ja.
2: Og i 2018 feiret de 50 års bryllupsdag. Kong Harald var kjent for sine varme taler og kloke ord, og en tale som fikk mye oppmerksomhet verden over var talen han holdt under kongeparets fest i Slottsparken i 2016.
5: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Han er også kjent for å gi trøst i tunge tider, blant annet under 22. juli-markeringen etter terrorangrepet i 2011.
5: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
2: Men han var også en konge full av humor og kjærlighet, noe som ofte kom frem under intervjuer med pressen.
6: Våket til deg, gjorde han ikke det?
7: Nei, det gjør den ikke, nette troll.
6: Ja, nettopp.
7: Nei, ikke det.
2: At kongens humor fikk alle til å le, viste han også da han tok imot herrelandslaget i fotball på slottet etter at de røk ut av VM i USA sommeren 2026.
8: Men da du får det på oss, så er jeg helt sikker på at dere kommer til å...
2: Kong Harald hadde et brennende engasjement for idrett og spesielt seiling. Og i 1987 tok han VM-gull, og i 2005 tok han EM-gull i seiling, i tillegg til at han representerte Norge under OL hele 3 ganger.
6: Ja, jeg har funnet ut senere det at jeg er egentlig ikke så glad i å seile. Det er konkurransen som gjør at jeg liker å seile.
2: Kong Harald etterlater seg 2 barn, kong Håkon og prinsesse Märtha Louise, i tillegg til 5 barnebarn.
1: Fortalte reporter Mona Tiller. Kong Harald sovnet altså inn klokken 6:35. Det skjedde da på Rikshospitalet. Der er du, reporter Jon Skjerpen.
9: Ja, og nyheten om kongens død kom 08:35. Det var da 2 timer etter at kong Harald sovnet stille inn her på Rikshospitalet. Her er nå familien samlet. Hans sønn, som nå er kong Håkon, har vært her med sin far hele natten, så vidt vi forstår. Og nå i morgentimene har dronning Sonja og resten av familien også kommet inn hit til sykehuset for å samles etter at hans majestet kong Harald gikk bort. Kong Harald, han ble jo først innlagt her på Rikshospitalet mandag forrige uke for en blodsykdom. Så kom beskjeden søndag om at tilstanden var forverret før den dramatiske meldingen kom i går om at helsetilstanden var svært alvorlig. Så var også hele den nærmeste familien samlet her gjennom stort sett hele dagen i går sammen med kong Harald.
1: Og folket, de samler seg nå på Slottsplassen etter at nyheten om kong Harald død kom da like etter klokken 8:30 i dag. Reporter Mona Tiller, hvordan er det der nå?
10: Jo, her er det ikke bare et blomsterhav, men også et folkehav foran slottet. Folk strømmer virkelig til nå, og de er virkelig lei seg. Jeg ser mange som gråter og er tydelig berørt av denne triste beskjeden som kom for en vel time siden om at vår kjære kong Harald er sovnet inn. Da flagget ble firt ned på halv stang her, så ble det helt stille en god stund, og den triste beskjeden virker nå å virkelig ha sunket inn hos folk. Folk har jo gått med en klump i magen helt siden i går, da den dramatiske beskjeden om at situasjonen var svært alvorlig kom. Og nå ønsker folk virkelig å være her og vise sin respekt for kongen vi da har hatt i hele 35 år, og som vi alle ble så uendelig glad i, og hele Norge er i dyp sorg.
11: Det er selvfølgelig ufattelig trist. Det er en stor hedersmann som virkelig... som har gått bort, og det er en nyhet som preger alle, og meg selv inkludert.
12: Man har jo på en måte ventet litt på det, så det var litt tungt å stå opp i dag tidlig og se den nyheten. Ja.
10: Ja, hva føler du Norge har mistet I dag?
12: Og vi har jo mistet sjefen selv. Det, han har på en måte vært, vært der for alle, føler jeg, for alle oss her I landet.
1: Sorg på Slottsplassen og også I regjeringskvartalet, der samles nå hele regjeringen etter kongens bortgang, reporter Katrine Berg Tollefsen.
13: Ja, her også flagget fyrt ned til halv stang. Regjeringen samles også her på statsministerens kontor om en halvtime, før de da reiser videre til et ekstraordinært statsråd på slottet klokka 11:30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han mottok budskapet om kong Haralds bortgang med stor sorg, og det gjør også partileder I Høyre Ine Eriksen Søreide og FRP. P-leder Sylvi Listhaug.
14: Meldingen om at Hans Majestet Kong Harald død noe som etterlater hele nasjonen I sorg. Vi var inderlig glad I kongen vår. Og akkurat nå så tror jeg det viktig at når han ikke kan være her for oss som han alltid har vært, så må vi være her for hverandre og bære hverandre gjennom sorgen.
15: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Og jeg tror det veldig mange som sørger her også.
1: Det sa sterkt berørte Søreide og Listhaug til NRK. Vi skal ha langt flere reaksjoner på kongens dødsfall utover dagen. Det var P4-nyhetene I denne omgang.

0: Jahn Teigen og det vakreste som finnes var det på P4, og kong Harald altså død, sovnet stille inn på Rikshospitalet klokka 06.35 nå I morges. Og det mange som sender oss tekstmeldinger og som preget I dag.
1: Ja, Kjell for eksempel som sier kongen død, leve kongen, for jeg får nå min konge nummer 4.
2: Ja,
1: noe som tyder på at Kjell har nok rundet 70, og det jo det som skjer, for det derfor dette uttrykket, kongen død, leve kongen, for i det Harald da gikk bort, så ble jo Håkon konge, kommer senere I dag til å fortelle også hvilket navn han kommer til å velge.
2: Og vi har, ja det strømmer inn med meldinger på Facebook også. Katrin, hun sier, hvil I fred hele landets samlende bestefar. Takk for alt du var og alt du ga. Så sier Knut Erik, flotteste, kuleste kongen, kondolerer.
0: Odd Magne skriver, kong Harald var helt konge på alle nivåer. Hvil I fred min konge, med vennlig hilsen, en soldat signerer da Odd Magne. 1904 nummeret, start med P4 hvis du vil sende en hilsen.

0: Eric Clapton og Tears in Heaven var det på P4, og Kong Harald sovnet altså stille inn I morges klokka 06.35 på Rikshospitalet.
1: Veldig mange har sendt oss meldinger, både på Facebook hvor du kan gjøre det, og også på tekstmelding, sånn som Wenche har gjort, og sier at vår kjære konge vil bli savnet for den inkluderende personen han var, og den lune, morsomme humoren.
0: Ja.
1: Og det tror jeg det veldig, veldig mange som har tenkt, for en, jeg kjente ham jo ikke, men jeg kjente ham på en måte likevel, ja. Som nettopp en kar som hadde en morsom kommentar til alt mulig rart, og blunket lurt bort til sin Sonja, og
0: glimt i øyet.
1: Glimt i øyet,
0: ja, herlig. Ja.
2: Vivi sier, for en konge varm, bli, samlende, inkluderende, klok, lun, trygg, med humor, engasjert og glad I mennesker. Et stort og alvorlig tap for landet vårt. For det jo mange som veldig lei seg nå. Det ser vi også på meldingen her. Det mange som sitter her og gråter. Hvil I fred, kjære kongen vår, står det med masse hjerter på melding.
0: Send oss gjerne en melding eller en hilsen du også på Facebook P4 Lyden av Norge eller tekst oss da 1904 og kodord P4 og så følger Jan da videre etter P4-nyhetene som har flere reaksjoner etter at konge Harald da døde I morges nå klokka 10.

0: hører på P4. Klokka 10, og nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet i Oslo klokken 6.35 i dag. Det var meldingen som kom fra slottet litt over klokken 8:30. Og nå sørger et helt land den kongen Norge har hatt i 35 år.
2: Kong Harald ble født 21. februar 1937 og ble signet til konge i 1991, 53 år gammel.
3: Gi kong Harald å forvalte sitt høye kall med visdom og rettsinn.
2: I 1959 møtte han 22 år gamle Sonja Haraldsen, og i 9 år holdt de forholdet skjult for offentligheten, helt til de endelig kunne gi hverandre sitt ja da de giftet seg i 1968.
4: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær, vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
3: Ja.
2: Og i 2018 feiret de 50 års bryllupsdag. Kong Harald var kjent for sine varme taler og kloke ord, og en tale som fikk mye oppmerksomhet verden over var talen han holdt under kongeparets fest i Slottsparken i 2016.
5: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Han er også kjent for å gi trøst i tunge tider, blant annet under 22. juli-markeringen etter terrorangrepet i 2011.
5: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
2: Men han var også en konge full av humor og kjærlighet, noe som ofte kom frem under intervjuer med pressen.
6: Godt etter deg, gjorde han ikke det?
7: Nei, det er den ikke, netter troll.
6: Ja, netter.
7: Nei, ikke det.
2: Kong Harald hadde et brennende engasjement for idrett og spesielt seiling. Og i 1987 tok han VM-gull, og i 2005 tok han EM-gull i seiling, i tillegg til at han representerte Norge under OL hele 3 ganger.
6: Ja, jeg har funnet ut senere det at jeg er egentlig ikke så glad i å seile. Det er konkurransen som gjør at jeg liker å seile.
2: Kong Harald etterlater seg 2 barn, kong Håkon og prinsesse Märtha Louise, i tillegg til 5 barnebarn.
1: Det var reporter Mona Tiller som fortalte litt av kong Haralds 89 år gamle liv. Klokken 6.35 var altså tidspunktet da kong Harald døde. Reporter på Rikshospitalet Jon Skjerpen, kongen døde ikke alene.
8: Nei, kongens sønn, som nå da er kong Håkon, har vært her på Rikshospitalet hele natten. Han var også her da hans far sovnet stille inn 6:55 i dag tidlig. 1 time senere kom dronning Sonja hit til Rikshospitalet, og senere resten av den nærmeste familien, som har vært samlet her i sorgen i flere timer. Nå for rundt 10 minutter siden så kom alle kjøren ut igjen her fra sykehuset i sine svarte biler, og det er også da første gang vi har fått et glimt av kong Håkon etter at han nå har blitt vår nye konge. Slottet har jo holdt folket oppdatert om helsetilstanden til kong Harald helt siden han ble innlagt her på Rikshospitalet forrige mandag. Etter 1 uke så ble tilstanden forverret forrige helg, og i går fikk vi da vite at tilstanden var svært alvorlig. Og nå sørger altså familien som resten av folket over kong Haralds død.
1: Ja, takk skal du ha fra Rikshospitalet, Jon. Og utenfor slottet, der er det stadig flere mennesker som samler seg, reporter Mona Tiller.
9: Ja, jeg står midt i folkehavet her nå, og det er noe veldig rørende ved at folk samler seg på denne måten for å vise sin respekt og kjærlighet for kongen vi har hatt i hele 35 år. Jeg ser mange som tar til tårene med en gang de kommer frem. Mange virker som har grått på vei hit, og mange blir liksom stående i en slags boble av sorg der de minnes vår kjære konge. Og mens folkehavet vokser, så vokser også blomsterhavet, og det kommer nok det til å gjøre i lang tid fremover. Da flagget ble fyrt ned på halv stang her, så ble det jo stille en god stund. Nå har den triste beskjeden sunket inn, og nå kommer også regnet som et slags symbol på hvor trist dette er. Og hele Norge er i dyp sorg og minnes kong Harald på en varm måte.
10: Det er selvfølgelig ufattelig trist. Det er en stor hedersmann som virkelig som har gått bort, og det er en nyhet som preger alle, og meg selv inkludert.
11: Vi ble jo veldig trist. Man fikk jo litt sjokk.
12: Det er rart, for man tror ikke man skal reagere, kanskje, men så kjenner man liksom en klump i magen allikevel. Det går inn på en, det er noe tomrom.
13: Man har jo på en måte ventet litt på det, så det var litt tungt å stå opp i dag tidlig og se den nyheten.
2: Hva det Norge har mistet i dag?
12: Det jo den folkelige, gode kongen.
13: Og vi har jo mistet sjefen selv. Han har på en måte vært der for alle, føler jeg, for alle oss her i landet.
12: Han var jo en stemme for alle som følte seg utenfor. Norges bestefar.
1: Det var reaksjonene fra Slottsplassen nå. Klokken 11:30 er det statsråd på slottet. Da skal vår nye konge Håkon den 8. Hilse regjeringen som nå er samlet i regjeringskvartalet, reporter Katrine Berg Tollefsen.
14: Ja, de samles her nå klokka 10 på statsministerens kontor i regjeringskvartalet. Helseminister og nestleder i Arbeiderpartiet Jan Christian Vestre kom her for en kvarters tid siden, kledd i svart, men ville ikke snakke med pressen som til stede her. Når møtet ferdig her på statsministerens kontor, så skal det da også videre til et ekstraordinært statsråd på slottet med kong Håkon. Så vil da regjeringen, statsministeren og statsrådene underskrive kondolanseprotokoll for kong Harald, og statsminister Jonas Gahr Støre sier at han det med stor sorg at han mottok dødsbudskapet tidligere i dag, og også partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, og FRP-leder Sylvi Listhaug tar dødsbudskapet tungt.
15: Meldingen om at Hans Majestet kong Harald død noe som etterlater hele nasjonen i sorg. Vi var inderlig glad i kongen vår, og akkurat nå så tror jeg det viktig at når han ikke kan være her for oss som han alltid har vært, så må vi være her for hverandre og bære hverandre gjennom sorgen.
16: Han var en fantastisk konge, hele landets konge, og jeg tror det veldig mange som sørger hver dag.
1: Det sa Søreide og Listhaug til NRK. Og kondolansene kommer nå inn også fra andre kongehus. Kong Carl Gustav av Sverige skriver at det med stor sorg at familien min og jeg har tatt imot beskjeden om at vår kjære venn kong Harald har gått ut av tiden. Kong Carl Gustav sier at kong Harald har vært en god venn i mange år. Kong Charles kondolerer også. Det med dyp sorg at min kone og jeg har mottatt budskapet om min kjære fetter kong Harald den 5. Av Norges bortgang, sier kong Charles. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, sier den britiske kongen. Det var P4-nyhetene.

Kong Harald død. Den varme, kloke, sporty og engasjerte kongen vår gjennom 35 år sovnet stille inn rett etter klokken 6:30 i dag tidlig. Og vi en nasjon i sorg. Mange har sendt oss melding til nummer 1904 og startet den med P4 og fortalt om sine minner med og tanker om Kong Harald. Tusen takk til alle sammen som har sendt meldinger. Tenkte jeg kunne dele noen av de. Først en som har lyst til å være anonym, og det helt greit. Jeg så ufattelig glad for at Harald fikk oppleve denne sommeren da han fikk se hvordan hans kjære nasjon var samlet som søstre og brødre, alt på grunn av det han elsket aller mest, nemlig sport. Hvil i fred, kjære Harald, det en som skriver. Tenkte også ta med en melding fra Lena. Kjære kong Harald, jeg fikk nyheten om deres bortgang mens jeg satt i bilen på vei til jobb. Tårene begynte å trille, og hjertet slo plutselig fortere. Jeg hadde aldri møtt deg personlig, og likevel kjente sorgen så nær. For godt over 20 år siden kom jeg fra Ukraina til Norge. Jeg kom til et land som den gangen var nytt og fremmed for meg, med et annet språk, en annen kultur og et nytt liv som lå foran meg. Gjennom alle disse årene har Norge sakte men sikkert blitt hjemmet mitt. Og gjennom alle disse årene har du vært kongen min. En stor, sterk, klok og varm konge med en herlig sans for humor. En konge som kunne vært høytidelig når det trengtes, men som også kunne få hele Norge til å smile. Du snakket om fellesskap, tilhørighet og om et Norge hvor det plass til alle. Hun skriver mer av oss, Lena, men avslutter med at du vil aldri bli glemt. Alt for Norge. Tusen hjertelig takk til alle som sender melding.

0: Kongehuset sendte rett etter klokka 8:30 i morges ut meldingen om at kong Harald død. I meldingen så sto det «Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Og det mange av oss som nå føler på tapet av en kjær konge som vi har mange gode minner med.
1: Kommer vel til å liksom huske best i sånn 17. mai-sendingen og bare sånn at hvor stas det liksom sånn oi, nå kongen skal være der og der det liksom, det jo alltid stas, og han jo liksom som alle sier Norges bestefar og jeg jo liksom, jeg har jo vokst opp med han for meg så har, det jo bare han som har vært konge for meg så ja, nei han betyr jo mye.
2: Jeg bare en trygg person i veldig mye urolighet i verden, og noen som fortsetter å kjempe for verdier som vi ikke skal ta for gitt. Og en person som viser at det å være eldre en styrke i et samfunn som helt ærlig opplever jeg glemmer litt at eldre har mye erfaring med seg. Så jeg håper vi tar med oss det videre, den respekten for kunnskap.
3: Hva er det du husker best med kong Harald når du tenker på han?
4: Beste, det var det når han kalte kona si et troll på nyhetene. Det viser bare hvor jordnær han egentlig som person. Han ikke tenker så høyt på seg selv. Så han en person som oss alle andre.
2: Jeg må huske veldig godt det å vite at det kommer informasjon og en beskjed fra han i store situasjoner og små, da. Om det markering, det rituelle med det. At det, og det hverdagslige at sånn om det nyttårsaften eller om vi står om for en nasjonal krise eller om det en markering i lokale samfunn så kan man se at han til stede da. Og selv om ikke jeg har eller jeg har faktisk servert han en gang når jeg var servitør nei, jeg jobbet en liten periode med sånn servering i statslige bygg så da var han der en gang og det husker jeg veldig stort.
3: Hvordan var det da? Hvordan var du nervøs?
2: Jeg var veldig nervøs. Jeg la frem, husker jeg, den servitøruniformen min dagen før. Så det var liksom spesielt. Men han var jo bare veldig hyggelig. Og jeg har jo ikke noen personlig forankring til han. Men det å bli møtt liksom da, med møtt med et blikk, kan bety veldig mye. Og det trenger man jo ikke å være kongelig for å gjøre. Men det å se folk i høyere posisjoner forvalte det på en trygg måte, det tror jeg vi alle kan lære mye av.

0: Du hører på P4, og det med dyp sorg vi forteller at kong Harald død, 89 år gammel. Han sovnet stille inn i dag tidlig klokka 6:55. Og nå vi en nasjon i sorg. Mange møtes for å sørge sammen, og et av de stedene folk samles Slottsplassen, reporter Mona Tiller.
1: Ja, og jeg står her nå og ser utover et enormt folkehav som bare vokser og vokser. Og også nede på Karl Johan kan jeg se at det kommer en strøm av folk oppover hit for å vise sin respekt og kjærlighet for kongen vi har hatt i hele 35 år. Og jeg snakket med en mann i stad som sa at han ikke fikk tak i blomster faktisk, at det var tomt i alle butikker han sjekket, og det kanskje ikke så rart, for her det et langt tykt belte av blomster, kort, lys, bamser, flagg, som ligger foran slottet, hvor folk nå samles. De gråter, holder rundt hverandre og minnes den fine kongen vår.
2: Det rart, for man tror ikke man skal reagere, kanskje, men så kjenner man liksom en klump i magen allikevel. Det går inn på en, det noe tomrom.
3: Det på en måte en konstant i livet som, hvor noe endret, da. Og han ikke konge lenger. Så jeg synes det var helt utrolig trist. Og var en utrolig, utrolig fin mann. Vi har vært utrolig heldige med den kongen vi har hatt.
4: Det selvfølgelig ufattelig trist. Det en stor hedersmann som virkelig som har gått bort, så det en nyhet som preger alle, og meg selv inkludert.
5: Man har jo på en måte ventet litt på det, så det var litt tungt å stå opp i dag tidlig og se den nyheten. Ja.
1: Jeg bare føler du Norge har mistet i dag?
5: Og vi har jo mistet sjefen selv. Det, han har på en måte vært... Vært der for alle, føler jeg, for alle oss her i landet.
1: Hva det Norge har mistet i dag?
2: Det jo den folkelige, gode kongen. Han arvet jo det og gjorde det enda bedre enn kong Olav. Han var jo en stemme for alle som følte seg utenfor.

står plantet mellom hus og

0: Du hører på P4, klokka 11, og nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Norge i sorg nå. I dag tidlig klokken 6.35 døde kong Harald. Han ble 89 år gammel, og med det ble han Europas eldste monark.
2: Kong Harald ble født 21. februar 1937 og ble signet til konge i 1991, 53 år gammel.
3: Gi kong Harald å forvalte sitt høye kall med visdom og rettsinn.
2: I 1959 møtte han 22 år gamle Sonja Haraldsen, og i 9 år holdt de forholdet skjult for offentligheten, helt til de endelig kunne gi hverandre sitt ja da de giftet seg i 1968.
4: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær, vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
2: Ja. Og i 2018 feiret de 50 års bryllupsdag. Kong Harald var kjent for sine varme taler og kloke ord, og en tale som fikk mye oppmerksomhet verden over var talen han holdt under kongeparets fest i Slottsparken i 2016.
5: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre.
2: Han også kjent for å gi trøst i tunge tider, blant annet under 22. juli-markeringen etter terrorangrepet i 2011.
6: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
2: Men han var også en konge full av humor og kjærlighet, noe som ofte kom frem under intervjuer med pressen.
7: Folk etter deg gjorde han ikke det?
8: Nei, det gjør den ikke, nette troll.
7: Ja, nettopp.
8: Nei, ikke det.
2: Kong Harald hadde et brennende engasjement for idrett og spesielt seiling. Og i 1987 tok han VM-gull, og i 2005 tok han EM-gull i seiling, i tillegg til at han representerte Norge under OL hele 3 ganger.
7: Ja, jeg har funnet ut senere det at jeg egentlig ikke er så glad i å seile. Det er konkurransen som gjør at jeg liker å seile.
2: Kong Harald etterlater seg 2 barn, kong Håkon og prinsesse Märtha Louise, i tillegg til 5 barnebarn.
1: Fortalte reporter Mona Tiller. Nå blir det landesorg. Regjeringen har nettopp meddelt at den gjelder fra dødsdagen i dag til etter gravferdsdagen. Det var altså på Rikshospitalet kong Harald tilbrakte sine siste dager. Der døde han 6:35 i dag tidlig. Reporter Jon Skjerpen, nærmeste familier har også vært der i dag.
9: Ja, hele den nærmeste familien var samlet her i dag tidlig og i formiddag etter kong Haralds død. Hans sønn, nå kong Håkon, har vært her på Rikshospitalet sammen med sin far hele natten, mens dronning Sonja kom rundt 1 time etter at hennes mann sovnet stille inn 06:35 i dag tidlig. Hele familien forlot Rikshospitalet samlet litt før klokka 10, en kortesje med svarte biler som kom kjørende ut porten her, og da fikk vi også da et glimt av vår nye kong Håkon. Kong Harald lå innlagt her på Rikshospitalet i 11 dager før han døde i dag. Først var det ikke snakk om noen livstruende tilstand, men etter hvert som dagen gikk så økte også bekymringen for kongen. Så ble situasjonen forverret sist helg da han fikk en bakterieinfeksjon i blodet og fikk antibiotikabehandling for det. I går meldte slottet at tilstanden var svært alvorlig, og hele kongens familie kom hit for å være sammen med kong Harald. Og i dag har de altså vært samlet igjen etter at han gikk bort.
1: Takk skal du ha fra Rikshospitalet, Jon Skjerpen. Og kong Håkon den 8., som nå vår nye konge, på vei til statsrådet på slottet. Der starter det om en snau halv time. Reporter Katrine Berg Tollefsen, det et ekstraordinært statsråd. Hva skal skje der?
10: Ja, i dette ekstraordinære statsrådet så vil altså Norges nye konge, kong Håkon, informere regjeringen formelt at kong Harald død og at han monark. Han vil også informere om sitt kongenavn og også om hva slags valgspråk han har valgt. Og i forbindelse med kong Haralds død så vil kirkeklokker over hele landet spille i 1 time fra 12 til 1 i dag. I tillegg så er det også bestemt at alle statlige virksomheter skal flagge på halv stang fra i dag til etter gravferden, og her i regjeringskvartalet så nå regjeringen i ferd med å avslutte et møte de har hatt en time og snart på vei mot slottet.
1: Takk derfra, Katrine Berge Tollefsen, og partilederne i Norge, de er også i sorg. Norge har mistet et uerstattelig menneske som var en helt fantastisk representant for landet vårt, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
11: En utrolig varm og fin konge, og var jo en som hadde en utrolig oversikt som gjorde at man følte seg alltid trygg i møte med kongen. Han har jo alltid vært der for oss, og når han ikke kan være det lenger, så må vi jo være der for hverandre.
12: FRP-leder Sylvi Listhaug var sterkt preget av nyheten om kongens bortgang.
13: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Jeg tror det er veldig mange som sørger i dag.
12: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier han føler på sorg og takknemlighet, og deler et minne fra da prinsesse Inger Alexandra var gjest i statsråd.
14: Slutten av statsrådet så sier kong Harald at neste gang du er i statsråd, Ingrid, så er det din far som er konge. Da var det en del tårer, for da var det at det var når han var død, og det er jo det som skjer i dag.
1: Reporter her, Patrick Honningsvåg, og nå er flere av partilederne kommet til Slottsplassen for å legge ned blomster og kondolanser der. Både politikere og familien selvfølgelig er i dyp sorg. Det er også folket, for kong Harald, han var definitivt folkets konge, og det merkes godt utenfor slottet nå, reporter Mona Tiller.
2: Ja, her er det så mange mennesker nå at man må gå sikksakk for å komme seg frem. Og dette folkehavet, det bare vokser og vokser. Og også nede på Karl Johan kan jeg se det kommer en strøm av folk oppover hit. Og for kort tiden så ankom vår nye konge, kong Håkon den 8. slottet her. Han kom i en svart bil, og det var mange folk som da sto for å se på at han kom hit. Men folk de strømmer altså hit for å vise sin respekt og kjærlighet for den kongen vi har hatt i 35 år, kong Harald, og som vi alle ble så innmari glad i. Og ifølge en jeg snakket med her, så har det blitt vanskelig å få tak i blomster nede i byen nå, og det er ikke så rart. Så mange folk jeg har sett i disse timene komme bærende med blomster, som de legger da under slottsbalkongen der kong Harald så mange ganger har stått og vist til folket. Og at han ikke vil stå der neste 17. mai, det er det mange som synes er ufattelig trist, og det er mange sterke følelser i sving her i dag. Mange som gråter og er tydelig berørt av at kong Harald nå har gått bort.
15: Det er rart, for man tror ikke man skal reagere, kanskje, men så kjenner man liksom en klump i magen allikevel. Det går innpå en, det er noe tomrom.
16: Det er på en måte en konstant i livet som hvor noe er endret, da. Og han ikke er kong lenger. Så jeg synes det var helt utrolig trist. Og så var han utrolig, utrolig fin mann. Vi har vært utrolig heldige med den kongen vi har hatt.
17: Jeg er selvfølgelig ufattelig trist. Det er en stor hedersmann som virkelig som har gått bort, og det er en nyhet som preger alle, og meg selv inkludert.
18: Man har jo på en måte ventet litt på det, så det var litt tungt å stå opp i dag tidlig og se den nyheten.
2: Ja. Hva føler du Norge har mistet i dag?
18: Og vi har jo mistet sjefen selv. Han har på en måte vært der for alle, føler jeg, for alle oss her i landet.
2: Hva er det Norge har mistet i dag?
15: Det er jo den folkelige, gode kongen. Han arvet jo det og gjorde det enda bedre enn kong Olav. Han var jo en stemme for alle som følte seg utenfor.
1: Det er mange sterke følelser i sving i dag. Vi skal også ha en ekstra nyhetssending 11:30. Da er det ekstraordinært statsråd med vår nye kong Håkon. Men denne sendingen, den er slutt.

0: P4, og rett etter klokka 8:30 I dag tidlig fikk vi den triste meldingen om at kong Harald var død. En beskjed vi vel hadde blitt litt forberedt på, men som ikke ønsket å høre likevel. Nå det erklært landesorg I Norge, og vi alle kjenner på tapet av vår konge de siste 35 årene.
1: Ja, jeg tror kanskje alle føler at han har vært en viss farfarfigur, da, hvis man skal kalle det det. Han har jo vært en samlende mann for Norge, både I de siste tiden med Utøya og covid og ja, mye som har skjedd. Så jeg tror han har klart å binde Norge på en god måte I vanskelige tider, og så tror jeg det har jo blåst mye rundt kongehuset I det siste, og han har kanskje vært den som har vært ja, en rolig brikke da, I alt det som har skjedd.
2: Jeg tenker at vi har jo først og fremst mistet vår konge, som vi har kjent I 35 år. Men jeg tenker som har gjort en fantastisk jobb for oss som både liksom Norges konge og litt vår landsfader. Men jeg tenker også at vi har mistet en veldig klok og raus mann. Som var et forbilde på veldig mange måter I forhold til hvordan han både håndterte og det med at han alltid fremmed at vi skulle ta vare på hverandre og se hverandre og at vi skulle både tolerere og inkludere forskjellene våre.

0: Du hører på P4, og i dag sørger vi over at kong Harald er død, og en av de som fulgte den folkekjære kongen vår tettest er Se og Hørs kongeekspert Caroline Bagle.
1: Kong Harald var en fantastisk samlende konge. Han hadde evnet å samle oss i trist og vonde tider, og i glede. Vi så på en måte, for eksempel 22. juli, hvordan han var en konge som kom og møtte de pårørende. Han var til stede, holdt taler, var dypt berørt selv. Det var liksom et menneske bak det hele. Så vi det fantastiske smilet hans og den nydelige latteren når det var glade tider, når det var sport. Vi så det i sommeren når det var VM i fotball. Han har liksom samlet oss på godt og vondt, og jeg tror at de aller, aller fleste, jeg vil nesten si alle, har et nært og kjært forhold til han som har vært kongen vår i over 35 år. Han har blitt hele Norges beste far, og nå har han gått bort, og det berører hele folk.

0: hører på P4. Klokka er 11:30, og vi får en ekstra nyhetssending ved Stine Strander.
1: Hele Norge sørger nå over tapet av kong Harald. Like etter klokken 8:30 på morgenen i dag kom beskjeden fra Slottet om at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet klokka 6:35 på morgenen i dag. Og folk over hele landet legger nå ned blomster til minne om kong Harald. Og reporter Ida Gjellerud, du på Slottsplassen i Folkehavet der.
2: Det rart.
3: Ja, og det nesten vanskelig å ta inn over seg alle disse følelsene som rundt her. Det lett regn i lufta, folk står tett i tett, noen holder rundt hverandre, noen klemmer. Det også blitt felt en del tårer her på Slottsplassen. For at kong Harald nå borte en stor sorg for mange nordmenn, og regjeringen har også nå herved erklært nasjonal sørgeperiode inntil kong Haralds gravferd. De skriver at vi da som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land må finne våre måter å vise sorg og deltagelse på. Og det gjør de virkelig her på Slottsplassen. Flere kledd i sort, folk har også pynta seg, det mye kjole og dress. De har også tatt med de fineste blomsterbuketter. Det enormt mange roser som også bæres rundt, og lys har stått og brent siden i går kveld. Dette folkehavet her, det vil bare bli større og større ut over dagen. Hele veien fra Karl Johan går folk nær mest i kø for å komme seg opp hit, og det jeg nå ser rundt meg egentlig et så godt bilde på hvor viktig kong Harald har vært for det norske folk.
2: Det rart, for man tror ikke man skal reagere kanskje, men så kjenner man liksom en klump i magen allikevel. Det går inn på en, det noe tomrom.
4: Det på en måte en konstant i livet som, hvor noe endret da, og han ikke kong lenger. Så jeg synes det var helt utrolig trist. Og var en utrolig, utrolig fin mann. Vi har vært utrolig heldige med den kongen vi har hatt.
5: Det selvfølgelig ufattelig trist. Det en stor hedersmann som virkelig som har gått bort, og det en nyhet som preger alle, og meg selv inkludert.
6: Man har jo på en måte ventet litt på det, så det var litt tungt å stå opp i dag tidlig og se den nyheten. Ja.
7: Hva føler du Norge har mistet i dag?
6: Og vi har jo mistet sjefen selv. Han har på en måte vært... Jeg har vært der for alle, føler jeg, for alle oss her i landet.
7: Hva det Norge har mistet i dag?
2: Det jo den folkelige, gode kongen. Han arvet jo det og gjorde det enda bedre enn kong Olav. Han var jo en stemme for alle som følte seg utenfor.
1: Reporter var Mona Tiller. Kong Harald var en varm konge som lo og gråt med folket, det sier politisk kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
8: Varmen, nærheten hans, jeg vil huske en konge som jublet med oss i nasjonens feststunde og gråt med oss når de nasjonale tragediene rammer oss.
1: Og nå klokken 11:30 møter den nye kongen, kong Håkon, regjeringen i ekstraordinært statsråd på slottet. Og du på plass på utsiden, reporter Katrine Berg Tollefsen.
9: Ja, regjeringen nå på plass. De kom i en bilkortesje for kort tid siden og nå inne på slottet. I ekstraordinært statsråd så vil kong Håkon informere regjeringen formelt om at kong Harald død og at han nå monark. Han vil fortelle hvilke kongenavn han skal ha og hvilket valgspråk han har tatt. Det blir jo spennende å se om han velger alt for Norge som hans far, farfar og oldefar hadde som valgspråk. Og i forbindelse med kong Haralds dødsfall så vil kirkeklokker over hele landet ringe en time fra klokka 12 til klokka 1. Og det også bestemt at alle statlige virksomheter skal flagge på halv stang fra i dag til etter gravferden. Og når ekstraordinært statsråd ferdig så skal statsministeren og statsrådene signere kondolanse protokollen til kong Harald.
1: Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter kong Haralds gravferd.

0: Klokka er 12. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Og nå klokken 12 ringer kirkeklokken over hele landet for kong Harald. Like etter klokka 8:30 i dag kom beskjeden fra slottet om at kong Harald somnet stille inn på Rikshospitalet like etter klokken 6:30 på morgenen i dag. Han hadde vært innlagt på sykehuset siden mandag forrige uke. Kongeflagget på slottet ble fyrt på halv stang da nyheten om kongens bortgang kom, men nå det heist i topps igjen, reporter Katrine Berg Tollefsen.
2: Ja, flagget, kongeflagget på taket heis til topps, mens kongeflagget på slottsbalkongen på halv stang med et sørgebånd. Kong Håkon var ved kong Haralds sykeseng i hele natt og var der da faren døde. Det har jo vært et ekstraordinært statsråd her i dag, hvor svartkledde regjeringsmedlemmer hilste på kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Statsråden er nå over, nå er altså kongeflagget heist til topps her.
1: Og hva skjer videre nå, Katrine?
2: Ja, det finnes ingen faste regler eller ordninger for landesorg i Norge, men regjeringen har da altså fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter gravferden. Hoffsorg en offisiell sørgeperiode ved et kongelig hoff. Det blir det også når et medlem av kongefamilien eller en nær beslektet i kongefamilien dør. Med kong Olav så varte hoffsorgen fra han døde 17. januar 1991 og fram til 17. mai samme år. Og kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle, sier kongefamilien vil være i sorg en god stund.
3: Vi vil ikke se så mye til kongefamilien fremover. De skal på en måte, de skal få lov å sørge i fred over å ha mistet en far og ekte mann og bestefar og svigefar. Og så skal de områ seg også. Det liksom en ny konge som skal sette en ny hverdag. Og da trenger de litt tid til å komme seg, tenker jeg. Så nå skal de rett og slett, en del sånn konstitusjonelle ting vil jo fortsatt skje, men de kongelige vil ikke være rundt på sånn vanlige programposter som de ellers er.
1: Og det ikke bare de kongelige som sørger. Hele det norske folk i sorg nå, og over hele landet legger folk ned blomster og tenner lys, og på Slottsplassen det veldig mange som vil minnes kong Harald nå, reporter Ida Gjellerud.
4: Ja, og her det en trist, men fin stemning. Det må være tusenvis av mennesker her. Det står folk tett i tett helt ned mot Karl Johan. Vi står akkurat nå og hører på sørgesalutter som blir avfyrt ved alle forsvarets salutstasjoner rundt om i byen og i landet. Det folk i alle aldre her på Slottsplassen, barn, voksne og gamle, og jeg hører rundt meg at det folk utelukkende nå snakker om, det kongen, hvordan de vil minnes han, fine taler han har holdt, flere står og ler litt sammen også av morsomme og fine ting som kong Harald har sagt opp gjennom årene. Mange har også nå fått med seg ankomsten til vår nye konge, kong Håkon, som kom kjørende hilt til slottet i sort bil for kort tid siden. Mange veiva med blomster og viste sin støtte og kjærlighet. Og det viktigste for mange nå å samles. Mange synes det litt vanskelig å prate om kongen. Andre vil veldig gjerne dele, men mange blir også sterkt berørt og tårene kommer raskt fram når de skal fortelle hva kong Harald har betydd, og beskjeden som kom i dag morges var for mange tøffe å få.
5: Ja, jeg ble med sorg, jeg fikk tårer i øynene. Det en slags bestefar, men han har jo vært et veldig godt symbol for oss alle sammen, med klokskap og humor og selvironi, og han har vært en god konge.
6: Det jo en person som alltid har vært der, og når personer som alltid har vært der forsvinner, så det jo litt trist. Selv om du ikke kjenner dem personlig på en måte. Og han er jo en person som virker som at han bryr seg, så da det så lett å bry seg om han også.
7: Jeg ble veldig trist. Han var jo gammel, men han var jo også en veldig flott konge som gjorde det umulig å være republikaner, fordi han inkluderte alle og hadde et blikk for et mangfoldig samfunn som få andre i den posisjonen.
8: Hva det du føler at Norge har mistet i dag?
7: Nei, en samlende skikkelse, en samlende konge. Veldig flotte taler som jeg tror noen av dem vil bli stående.
9: Fattelig trist, altså. Det er liksom en utrolig flott mann som har gått bort, og vi er så heldige som har hatt han. Så, men jeg har tro på det nye. Jeg tror at dette her dette blir bra.
1: Reporter blant folket var Stian Henriksen. Så gjentar vi at det nå er erklært landesorg frem til etter Kong Haralds begravelse.

0: Du hører på P4, og rett etter klokka halv ni i dag tidlig fikk vi den triste meldingen om at kong Harald var død. En beskjed vi vel hadde blitt litt forberedt på, men som likevel kjentes i magen, og som ingen av oss ønsket å høre. Han har vært vår konge i 35 år, og vi har mange som har lyst til å si takk. En av dem Erling Haaland, som nettopp har lagt ut på X. Hvil i fred, kong Harald. Takk for alt du har vært for Norge. Det var en ære å møte deg. Det skriver altså Haaland på X, men det flere som har lyst til å takke.
1: Jeg tror den der likeframheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt over alle mennesker, vi inkluderer alle, det tror jeg det det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist til folket ditt.
3: Så vil kunne takket kong Harald for noe i dag, hva ville det vært?
4: Jeg ville takket han for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så jeg er veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vært vist menneskelighet i den rollen som han, menneskelighet og vissyn i den rollen som han har.
7: Jeg tror han har samlet alle folk som egentlig ikke har, ville liksom samlet seg vanlig da, og prøvde å holde dem sammen. Det er det jeg ville takke han for.
8: Nei, det må nå være alt det kloken har sagt, og det han har gjort, og det han har vært i.
9: Han har stått i kriser for landet vårt, store kriser, og hvor han har omfavnet befolkningen på en veldig, veldig fin måte. Det er det jeg kommer til å huske. Han har vært der alltid.

0: Du hører på P4, og i dag sørger vi over at kong Harald død. En av de som fulgte den folkekjære kongen vår tettest Sia Hørs kongeekspert Caroline Vagle.
1: Jeg har vært så inderlig heldig og hatt en jobb i mange år hvor jeg har fått fulgt kongefamilien både inn- og utland på mange offisielle besøk og kongen mye rundt omkring i Norge. Og det har berørt meg sterkt. Jeg har virkelig skjønt hvorfor det er så fint å ha en konge. Han samler på en helt annen måte enn andre overhoder, og han var så fantastisk når han kom rundt i små bygder og store byer, hvor som helst, nord, sør, øst, vest i landet vårt, så ble det så innmari fine menneskemøter. Det var ikke bare folk som var pynta og klare for å møte han, men han var veldig glad for å møte folk også, og det oppstod så utrolig mange fine øyeblikk.

0: historisk så har jo da kongehuset en veldig sentral plass i blant norske folk og i norsk offentlighet. Det er også at kong Harald har på en måte tatt del i ordskiftet i diskusjonene, men gjennom sine taler da, ikke i debattsform selvfølgelig, men med veldig flotte taler som jeg tror vil, noen av dem vil bli stående.
1: En utrolig samling. Jeg tror det i de tidene vi lever i, som ganske tøffe og polariserte, så det viktig å ha en sånn samlende figur som, som vi kan se opp til, og som alle på en måte, uansett hvor steile fronter det så kan man på en måte sette seg ned og tenke, ja, den mannen har, liksom, har rett. Og det har vi mistet, men vi har jo ikke glemt han. Han vil jo for alltid være den vi ser opp til, på en måte.

0: er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka ett.
1: Kong Håkon den 8. Har tatt valgspråket «Alt for Norge». Kongen kunngjorde dette i ekstraordinært statsråd i dag, 5 timer etter at kong Harald ble erklært død på Rikshospitalet. Håkon viderefører dermed valgspråket til sin far, farfar og oldefar. Kong Håkon har også i statsråd i dag takket regjeringens medlemmer og det norske folk for støtte og medfølelse til kongefamilien i denne tiden. Regjeringen de har erklært landesorg, og nå klokken ett skal statsminister Jonas Gahr Støre holde en minnetale for kong Harald. Kongen ble innlagt på Rikshospitalet for 1 uke siden. Tilstanden ble jo forverret i helgen, og i går kom jo nyheten om at helsetilstanden var svært alvorlig. Kongens nærmeste familie reiste til Rikshospitalet og var samlet der i flere timer. Håkon satt hos sin far gjennom hele natten, og landet holdt pusten og håpet på det beste, men på morgenen i dag kom altså nyheten om at kongen er død. Og folk de har strømmet til Slottsplassen for å legge ned blomster og hilsener til kongen, og klokken 12 ringte kirkeklokker over hele landet, og det ble også avfyrt sørgesalut. Og regjeringen de har jo også erklært landesorg frem til kong Haralds begravelse. Og reporter Jon Skjerpen, du er hos statsministeren, og hva innebærer en landesorg?
2: Det betyr at vi er inne i en nasjonal sørgeperiode. Blant annet da så vil det flagges på halv stang mange steder hos regjeringen og hos statlige virksomheter. Ellers er det ingen klare regler for hvordan en slik sørgeperiode skal være. Men det skal da være en periode for ettertanke. Folk kan fortsette med sine aktiviteter og arrangementer, men det skal skje med en verdig ramme, og det skal markeres at landet er i sorg. Nå vet jeg da enda ikke hvor lenge det vil vare. Det er frem til gravferden, og det er ventet å ta 10-14 dager, men det vet vi da ikke enda. Nå nettopp så har stortingspresident Masud Gharahkhani holdt en tale. Han sa i sin tale at kong Harald sto for trygghet og kontinuitet.
3: Som sin far og farfar før ham var kong Harald folkets konge i et samfunn forankret i grunnlov og folkestyre. Han forvalter av våre grunnleggende verdier. Folkets vilje var kong Haralds vilje. Valgspråket talte for hans gjerning. Alt for Norge.
1: Og nå er det kong Håkon som skal leve etter dette valgspråket, men på slottet er det nå hoffsorg, sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle.
4: Vi vil ikke se så mye til kongefamilien fremover. De skal på en måte, de skal få lov å sørge i fred over å ha mistet en far og ekte mann og bestefar og svigefar, og så skal de jo områ seg, og det er liksom en ny konge som skal sette en ny hverdag, og da trenger de litt tid til å komme seg, tenker jeg. Så nå skal de rett og slett, en del sånn konstitusjonelle ting vil jo fortsatt skje, men de kongelige vil ikke være rundt på sånn vanlige programposter som de ellers er.
1: Det norske folk har behov for å samle seg nå og minnes kongen, og det merkes godt på Slottsplassen, der strømmer folk til reporter Ida Gjellerud.
5: Ja, og det er virkelig fint å være her sammen med så mange. Folk kommer og går, de står i kø for å få lagt ned blomstene de har tatt med seg, og det er blomster i alle regnbuens farger til ære for det kong Harald sto for, er det flere som har sagt. For kongen har jo rørt mange med sine taler opp gjennom åra. Det ble også rørende her på Slottsplassen i stad, da en trompetist spilte i en liten sirkel, og det ble helt stille blant oss. Flere barn har også flere ganger samlet seg i nydelige barnekor, og da klokka slo 12 kunne vi også høre sørgesalutter som ble avfyrt fra alle forsvarets saluttstasjoner. Foran folket her på Slottsplassen er kongeflagget heist for vår nye konge, kong Håkon den 8. Mens ut fra slottsbalkongen vaier også et stort kongeflagg på halv stang med sørgebånd for avdøde kong Harald. Det strømmer fortsatt folk hit til Slottsplassen for å samles, minnes og hedre kong Harald etter den triste nyheten i dag morges.
6: Ja, jeg ble med sorg, jeg fikk tårer i øynene. Det er en slags bestefar, men han har jo vært et veldig godt symbol for oss alle sammen, med klokskap og humor og selvironi, og han har vært en god konge.
7: Det er jo en person som alltid har vært der, og når personer som alltid har vært der forsvinner, så er det jo litt trist. selv om du ikke kjenner dem personlig på en måte. Ja, og han er jo en person som virker som at han bryr seg, så da er det så lett å bry seg om han også.
8: Jeg ble veldig trist. Han var jo gammel, men han var jo også en veldig flott konge som gjorde det umulig å være republikaner, fordi han inkluderte alle og hadde et blikk for et mangfoldig samfunn som få andre i den posisjonen.
9: Hva er det du føler at Norge har mistet i dag?
8: Nei, en samlende skikkelse, en samlende konge. Veldig flotte taler som jeg tror vil, noen av dem vil bli stående.
10: Ufattelig trist, altså. Det er liksom det er en utrolig flott mann som har gått bort, og vi er så heldige som har hatt han. Så, men jeg har tro på det nye. Jeg tror at dette blir bra.
1: Reporter blant folket var Stian Henriksen. Og det er jo da sørgegudstjeneste på søndag i alle landets domkirker, og også i mange andre kirker. Vi venter fremdeles på at statsminister Jonas Gahr Støre skal holde sin minnetale for kong Harald, og vi kommer tilbake når han starter sin tale.

0: Og nå kommer talen til Jonas Gahr Støre.
1: I oss selv og i hverandre. Kong Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar 1937. For første gang på 600 år ble en norsk tronarving født i Norge. Han var bare 3 år da krigen kom. Kongefamilien måtte flykte, og familien ble splittet. I nesten 5 år bodde den unge prinsen i USA sammen med moren, kronprinsesse Märtha, og søstrene Ragnhild og Astrid. Overgangen var stor da han 8 år gammel kom tilbake til et frigjort hjemland etter 5 års okkupasjon. Harald var en vanlig gutt med en uvanlig fremtid. Selv beskrev han seg som litt genert. Så levde han et liv som på mange måter lignet andres. Han gikk på skole, drev med idrett og friluftsliv, og studerte sammen med andre på sin alder. Men hele tiden visste han at en dag skulle han bli Norges konge. Og allerede som kronprins viste Harald at han ville møte den oppgaven som seg selv. Det så vi aller tydeligst i kjærligheten til Sonja. I 9 år ventet han og kjempet han for å få lov til å gifte seg med kvinnen han elsket. De vant til slutt. En stor seier for kjærligheten. Og det fortalte mye om den kongen Harald skulle bli. En mann med respekt for tradisjon, men med mot til å føre den videre inn i en ny tid. Da kong Olav døde i 1991, var kong Harald åpen om at han ikke helt visste hvordan han skulle fylle skoene etter sin far. Noe av svaret så vi kort tid senere. Etter nyttårsorkanen på Nordvestlandet dro den nye kongen for å møte mennesker som hadde fått hjem og livsgrunnlag ødelagt. Mange husker fortsatt bildet. Kongen i blå boblejakke og grønne gummistøvler. Han kunne ikke reparere det som var ødelagt, men han kunne være der, han kunne se, og han kunne lytte. Alt det skulle bli et kjennetegn ved kong Harald. I våre største øyeblikk var han der, også når det verste rammet. Som 22. juli 2011. Da møtte vi en konge som selv var sterkt berørt. Han forsøkte ikke å stille seg utenfor sorgen. Han var i den, sammen med oss. Våre gleder og sorger var også kongens gleder og sorger. Og vår konge var akkurat det, vår konge. Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge i stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere, Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt. De siste årene satte alderen sine spor. Det la ikke kong Harald skjul på. Men så lenge kreftene bar, så stilte han opp. Det er vanskelig å ikke bli glad i bildene fra Bjørnøya i det stormfulle Barentshavet i fjor. Dronningen gikk i land fra kongeskipet først, sjekket forholdene, og så ga hun grønt lys. Kongen kom etter. Der på kaia ventet en traktor med tilhenger, og på tilhengeren sto en hagebenk. Kong Harald satte seg, og så bar det innover på øya. Han hadde, som han selv sa, blitt fraktet rundt på mange slags kjøretøy gjennom livet, men aldri på den måten. Slik var kong Harald. Han kunne gjøre det høytidelige menneskelig, og han viste i sin gjerning at han levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge. I dag, fredag 28. august 2026, står Norge stille. Våre varmeste tanker går til dronning Sonja, til barna, barnebarna og hele kong Haralds familie. Kong Harald er gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon er samlet i sorg og takknemlighet. I dag hilser vi også vår nye konge og dronning, kong Håkon den 8. og dronning Mette Marit. Et stort ansvar føres videre. De trer inn i sine nye roller i en stund preget av sorg. De gjør det med vår tillit og vår støtte. Det er trygt å vite at kong Håkon vil videreføre det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge. En æra er forbi. En ny begynner. Kongen er død. Leve kongen.
0: Da har vi akkurat hørt statsminister Jonas Gahr Støre holde minnetale over kong Harald. Han oppsummerte kongetiden til Harald som en konge som sto opp for folket og var sammen med oss både i gode og dårlige øyeblikk. Og han sendte sine varmeste tanker da til dronning Sonja og kongens nærmeste familie. Nå tilbake til Oslo.

0: er en helt spesiell dag I dag. En trist dag, men også en dag for å samles og minnes. Og nå det mange rundt om I norske hjem og på norske arbeidsplasser som deler sine minner og tanker og følelser rundt vår konge de siste 35 årene. Vi har møtt tre voksne karer rundt et kafébord.
1: En meget trist dag. Han har vært en fantastisk mann og all respekt til han.
2: Det veldig trist å høre det, og jeg kjente på en klump I magen, rett og slett. Jeg husker jo Olav Våg, når jeg var 17 år, når han gikk bort, og han betydde mye, og nå har han nå gått bort, og jeg tenker tilbake, så det mange minner som jeg tenker på, rett og slett.
3: Hva det du tror du kommer til å huske best fra tiden med Kong Harald?
2: Den talen han hadde for 10 år siden han snakket om gutter like gutter, jenter like gutter og gutter like jenter og så videre. Og det ga veldig inntrykk på meg. Sammen med 22. juli når han holdt tale der og andre begivenheter han har vært med på å uttale seg så det så folkelig. Han alltid så folkelig og forståelig.
4: Jeg synes Harald har vært enestående som konge. Jeg har jo opplevd tre konger før, så da hørte du ikke så mye til de kongene. Han Håkon 7. og Olav hørte litt til, men ikke så mye. Harald har jo vært mer åpen, så utad mot folket.

0: den varme, kloke, sporty og engasjerte kong Harald. Kongen vår gjennom 35 år sovnet stille inn rett etter klokken 6:30 i dag tidlig. En dag nå for sorg og ettertanke.
1: Ja, etter alt det oppstyret så var det jo litt forventet, men fryktelig trist. Han har jo vært en av de virkelig gode.
2: Hva det du kommer til å ta med deg og huske best fra kong Harald sin tid?
1: Ja, det vel ganske mye. Engasjement, humor, folkeligheten. En samlende person.
3: Jeg tror de talene han leverte både etter 22. juli og i 2016, når han satte et eksempel for samhold og inkludering i Norge.
4: I've been living here for 2 years, so I come from a country where we don't have a king. I come from France.
5: What are your impression of King Harald?
4: He struck me as a very kind man, actually, and obviously really loved. I understood that he was quite progressive in his views, and I was really moved to see like the reaction of locals and Norwegians, like in front of the palace, etc. So it's really sad.

0: Klokka 14. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss.
2: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han for kort tid siden holdt sin minnetale for kong Harald. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet like etter 6:30 på morgenen i dag. Nyheten ble kjent 2 timer senere, og regjeringen har erklært landesorg.
1: Kong Harald gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon samlet i sorg og takknemlighet. I dag hilser vi også vår nye konge og dronning, kong Håkon den 8. Og dronning Mette Marit. Et stort ansvar føres videre. De trer inn i sine nye roller i en stund preget av sorg. De gjør det med vår tillit og vår støtte. Det er trygt å vite at kong Håkon vil videreføre det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge. En æra forbi, en ny begynner. Kongen død, leve kongen.
2: Og statsministeren har også akkurat møtt pressen i statsministerboligen, og der du reporter Jon Skjerpen, og det var en preget statsminister i dag.
3: Ja, helt tydelig preget statsminister Jonas Gahr Støre, som først har holdt en tale til folket, og så møtte pressen her i statsministerens representasjonsbolig. Og det har utvilsomt vært en spesiell dag også for statsministeren i dag. Han fikk da en telefon med dette dødsbudskapet fra nå kong Håkon, som var på Rikshospitalet i dag tidlig, og som hadde vært der gjennom hele natten sammen med sin far. Og så bare timer etter dette så møtte Støre og resten av regjeringen den nye kongen til statsråd på slottet, og Støre sier at det var en veldig spesiell situasjon. Og så sier han, som vi hørte her, at han glad for at kong Håkon også har valgt valgspråket Alt for Norge, som sin far, bestefar og oldefar. Og så er det da også bekreftet at kong Håkons kone har fått titelen dronning Mette Marit, og Ingrid Alexandra er landets nye kronprinsesse.
2: Det politiske Norge i sorg nå. Partilederne har vært på Slottsplassen og lagt ned blomster i dag, og stortingspresident Masud Gharahkhani har også holdt minnetale. Der sa han at kong Harald var lett å like, og han fremhevet kong Haralds gode humør og mellommenneskelige evner.
4: Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass i det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje i den oppriktige varmen og interessen han viste i møte med mennesker.
2: Og det nettopp folkets konge det mange i landet vårt som sørger over nå. Gjennom hele dagen har folk strømmet til Slottsplassen, reporter Ida Gjellerud.
5: Ja, det et jevnt sig med folk som kommer, og blomsterhavet her oppe blir bare større og større. Folk må faktisk stille seg i kø for å kunne gå fram til slottet i tur og orden og få lagt ned blomstene sine for folkets konge og hele Norges bestefar, som det alle beskriver kong Harald som. Hele Norge tenker på kong Harald i dag og vil få et glimt av slottet eller samles i sorgen. Det kom også akkurat nytt fra kongehuset om at det vil bli mulig for alle å få se kongens båre. Noen gravferd og begravelse jo enda ikke planlagt. Det vil bli om 10-14 dager, men i forkant så vil altså kongens båre være i slottskapellet, og det vil holdes åpent for allmennheten. Så folk kan altså komme på besøk for å ta et siste farvel. Datoer for dette vil komme etter hvert, men basert på alle som her på Slottsplassen i dag, så vil jeg tro at det en hel del som ønsker et slikt farvel. For jeg har hatt så mange fine menneskemøter her, hvor folk mimrer, de gråter, det mye følelser i sving, og dette virkelig en dag med mye sorg, men en fin sorg.
6: Han var bare så varm, han virket som et genuint flott menneske, som på en måte ikke hadde en... Man så på han som et medmenneske, da. Vi hadde til og med på studiet om hvor flott han var i forhold til det at han hadde på seg helt vanlige klær i litt sånne settinger hvor... Hvor man kanskje heller hadde hatt på seg dress da, som hans, i hans posisjon. Så kom han i en vanlig jakke.
5: Hva har kong Harald betydd for deg?
7: Han har vært veldig samlende. Viktig, jeg føler han har vært viktig for Norge.
8: Det er noe tilbært, altså han jo Så alle sier han har jo vært alles bestefar, på en måte. Så det er jo mer det, at det er liksom i respekt til hva han har gjort, da.
2: Og det er sørgegudstjeneste på søndag i alle landets domkirker, og det holdes også sørgegudstjeneste i mange andre kirker.

0: 4, fredag 28. august, dagen vi mistet kongen vår gjennom 35 år, noe som jo berører oss alle, kongen vi alle kunne samle oss rundt, og I dag minnes vi kong Harald. Og det mange som ønsker å uttrykke hvor mye han har betydd for dem. På hjemmesiden til kongehuset så det nå også lagt ut en kondolanseprotokoll, hvor du kan skrive din siste hilsen, hvis du ønsker det. Og om du vil, så kan du også sende en melding til 1904, starte meldingen med P4. Og Lena, du kom til Norge fra Ukraina for 20 år siden. Hva har kong Harald betydd for deg?
1: Altså, da jeg kom til Norge og begynte å lære språket, begynte å lære om det norske samfunnet, så det jeg har lært, det var kong Harald og dronning Sonja som var overordnede her I landet, og det på en måte han som jeg har forholdt meg til siden da, og han var den fineste kongen som fikk meg til å føle at jeg hører til her, selv om jeg var helt ny I landet, og den tilhørigheten, følelsen av den, den han ga meg.
0: Du følte at han også var din konge, og at dette var et land som du også tilhørte, som alle andre?
1: Absolutt. Altså, jeg har sett flere dokumentarserier om han, og hvordan han for eksempel 22. juli har loftet, ikke sant, at alle har sin plass, og den talen I bryllupet sitt, hvor han sa at uansett om jenter liker jenter, gutter liker gutter, at alle skal høre til, og det synes jeg, altså, det var gull verdt for min del.
0: Så da som innvandrer fra Ukraina, så var det han som først og fremst sørget for at du også føler deg norsk.
1: Absolutt. For jeg tenker han har opplevd også at han måtte flykte. Han har opplevd at han måtte komme til Norge på nytt etter 2. verdenskrigen var slutt. Og han måtte lære seg norsk. Ikke sant? Og det liksom disse likhetene som kanskje gjorde at jeg følte at vi var litt like. Og at han var så på en måte folkelig at man kunne lett forholde seg og sammenligne seg med han.

sted en håndfull fred slengt ut blått, hvitte og fjort.

0: akkurat nå over slottet i enden av Karl Johans gate i hovedstaden vår vaier flagget på halv stang. Vi har mistet en konge som var høyt elsket av et helt folk, og reporter Ida Gjellerud har møtt noen av dem som har valgt å reise til slottsplassen for å uttrykke både sorg og takknemlighet.
1: Man blir så rørt, for han er liksom hele Norges bestefar på et vis, og en fantastisk konge, så samlende.
2: Han var bare så varm og virket som et genuint flott menneske. Vi hadde til og med på studiet om hvor flott han var i forhold til det at han hadde på seg helt vanlige klær i litt sånne settinger hvor man kanskje heller hadde hatt på seg dress da, som hans, i hans posisjon. Så kom han i en vanlig jakke.
1: Hva har kong Harald betydd for deg?
3: Han har vært veldig samlende. Viktig, jeg føler han har vært viktig for Norge.
4: Det har han alltid vært. Altså, han er jo, som alle sier, han har jo vært alles bestefar på en måte. Så det er jo mer det at det er liksom i respekt til hva han har gjort da.
1: Hvordan har du hatt det i dag? Eller sånn, hvordan reagerer man når man får en sånn nyhet?
4: Altså, det er, jeg er jo rasjonell nok til å vite at han var gammel og syk. Så det er jo mer det at det bare at det er trist.

0: Det er en dag for sorg, takknemlighet, respekt og for å dele gode opplevelser vi har hatt med Kong Harald. Og mange har jo vært så heldige at de har møtt han, ikke minst medlemmer av regjeringen og andre stortingspolitikere som Venstre-leder Guri Melby.
1: Ja, som både stortingsrepresentant og statsråd så har jeg jo fått møte Kong Harald i mange anledninger. Jeg tror nok det som sitter igjen mest for meg var da vi hadde avskedsmiddag etter at vi hadde suttet i regjering, og var da så heldig å få sitte med Kong Harald til bords gjennom en hel middag. Og jeg skulle innrømme at da jeg gikk til den middagen, så var jeg litt spent på hvordan dette skal gå. Men da jeg gikk hjem etter å ha skravlet i vei med han i lengre tid, så skjønte jeg veldig godt hvorfor så mange var så glad i Kong Harald. Så det var rett og slett en veldig fin samtale, og et bevis på en konge som var veldig god i sin oppgave.

0: Klokka 15. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: En hel nasjon står igjen i takknemlighet til kong Harald, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han i ettermiddag holdt sin minnetale. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet like etter klokka 6:30 på morgenen i dag. Nyheten ble kjent 2 timer senere, og regjeringen har erklært landesorg.
2: Kong Harald gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon samlet i sorg og takknemlighet. I dag hilser vi også vår nye konge og dronning, kong Håkon den 8. Og dronning Mette Marit. Et stort ansvar føres videre. De trer inn i sine nye roller i en stund preget av sorg. De gjør det med vår tillit og vår støtte. Det er trygt å vite at kong Håkon vil videreføre det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge. En æra forbi. En ny begynner. Kongen død. Leve kongen.
1: Det var en svært preget statsminister som møtte pressen i statsministerens representasjonsbolig etter talen, Jon Skjerpen.
3: Ja, og dette preger selvfølgelig hele nasjonen. Statsministeren har hatt nær og hyppig kontakt med kong Harald de siste 21 årene, tilbake til 2005. Og han hadde mye fint å si om ham. Han beskriver kong Harald som varm, god og trygg, og samtidig som veldig bevisst på sin rolle som konge. Og da han møtte pressen her, så sa Støre også at det som skjer nå, det kan ha en samlende effekt på folket. Han viser da særlig til alle menneskene som har gått opp til slottet like ved her, for å sørge og legge ned blomster. Og så er det jo nå da innført og erklært landesorg. Det innebærer at det flagges på halv stang hos regjeringen og hos statlige virksomheter, og ellers at arrangementer og aktiviteter som skal foregå nå fremover skal foregå på en verdig måte. Utover det så er det ingen regler for hvordan dette her skal foregå. Det er også hoffsorg. Det betyr at kongehuset i sorg, og at kongefamilien de vil være lite synlige i tiden som kommer.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre har dratt videre til Slottsplassen, der han skal legge ned blomster, og det det veldig mange som har gjort i dag, reporter på Slottsplassen Ida Gjellerud.
4: Ja, og statsminister Jonas Gahr Støre kommer nå nok så alvorspreget ut på Slottsplassen her sammen med sin kone for å legge ned deres bukett. Himmelen den grå, det har begynt å regne en del, men likevel det tusenvis av mennesker her som også ønsker å overvære dette øyeblikket. Kongens garde har ryddet plassen nå, så blomsterhavet det får virkelig blomstre i midten av alle menneskene. Statsminister Jonas Gahr Støre virker preget av situasjonen, da han og konas bukett bare en av flere hundre andre blomster. Det ligger tett i tett, det flagg og lys. Mange har også skrevet kort. Jeg har sett at det står blant annet «Takk for alt du har vært, kong Harald», til den kjære kongen vår. Barn har også skrevet «Takk for at du har vært så morsom». På slottsbalkongen vaier et stort kongeflagg på halv stang med sort sørgebånd. Det utrolig stille rundt meg her. De fleste bare visker til hverandre og holder seg rolig. Slottsplassen i dag et av mange samlingspunkt hvor nordmenn står sammen i mange følelser.
5: Han var bare så varm og virket som et genuint flott menneske som på en måte ikke hadde en man så på han som et medmenneske da. Vi hadde til og med på studiet om hvor flott han var i forhold til det at han hadde på seg helt vanlige klær i litt sånne settinger hvor man kanskje heller hadde hatt på seg dress da, som hans posisjon. Så kom han i en vanlig jakke.
4: Hva har kong Harald betydd for deg?
6: Han har vært veldig samlende. Viktig. Jeg føler han har vært viktig for Norge.
7: Han har alltid vært. Altså, han jo, som alle sier, han har jo vært alles bestefar, på en måte. Så det jo mer det at han har liksom, i respekt til hva han har gjort, da.
1: Og det jo ikke bare på Slottsplassen folk legger ned blomster i dag. I Bergen samles folk rundt en blå stein, i Stavanger tennes det lys i domkirka, og i Trondheim vokser blomsterhav utenfor stiftelsesgården. Og på Lillehammer det markeringer utenfor kommunehuset på Sigrid Undsets plass, reporter Anne Siri Nørstebø.
4: Ja, her samles også folk for å legge ned blomster og tenne lys. Utenfor kommunehuset her så vises et stort bilde av Kong Harald på en stor skjerm, og det gjøres klart til en minnemarkering senere i ettermiddag, der også ordføreren skal holde en tale. Kondolanseprotokollen den ligger her for alle som har lyst til å skrive ned en hilsen i den, og det flagges på halv stang. Og når jeg ser bilder og videoer fra andre byer i Norge også akkurat nå, så er det dette som opptar folk. De strømmer til med flotte blomsterbuketter og tenner lys og samles for å minnes Kong Harald og tørke noen tårer også i fellesskap.
1: Regjeringen har erklært landesorg fra i dag til etter Kong Haralds gravferd.

0: P4, hvor vi i dag minnes kong Harald som døde på Rikshospitalet i dag. Og kong Haralds båre skal bringes fra Rikshospitalet opp til det kongelige slott klokka 18.30 i kveld, skriver kongehuset i en pressemelding. De starter fra kapellet ved Rikshospitalet 18.30 og skal da følge en rute opp til det kongelige slott, hvor det da er mulig å møte opp og stå ved siden av veien hvis man men ønsker det. En av dem som har møtt kong Harald mange ganger er Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, både som stortingspolitiker og medlem av regjeringen. Kongen møter jo regjeringen i statsråd på slottet en gang i uken, og en gang så ble det en sterk opplevelse for Vedum.
1: Klart den sterkeste enkeltopplevelsen jeg hadde med kong Harald, det var når prinsesse Ingrid Alexandra var gjest i statsråd i forbindelse med sin 18-årsdag. Og da var det litt en fest og glede, men på slutten av statsrådet så sier kong Harald at neste gang du er i statsråd, Ingrid, så er det din far som er konge. Og da var det en del tårer, for da var det det at det var når han var død, og det er jo det som skjer i dag. At Ingrid, eller prinsesse Ingrid, eller da kronprinsesse Ingrid Alexandra, er i statsråd, så det var en veldig sterk for oss som var til stede, og så viser det også noe om monarkiets styrke, da. At det er slekt skal følge slekters gang, at nå er det kong Håkon som skal fylle rollen.

0: En dag som preges av sorg og uttrykk for en sterk kjærlighet og ikke minst takknemlighet fra et helt folk. Og vi samles rundt den blåsteinen I Bergen, I domkirken I Stavanger, utenfor Stiftsgården I Trondheim, på Sigrid Undsets plass på Lillehammer, og vi møtes I sorg og takknemlighet for det Kong Harald har betydd for oss. Og på Kongehusets hjemmeside så det lagt ut en kondolanseprotokoll du kan bruke om du ønsker å sende noen ord. Mange sender også en melding til oss her I P4. Bjørn, hva betydde Kong Harald for deg?
1: Han var en ledestjerne egentlig for mennesker som kanskje var litt utenfor I samfunnet. Han viste jo sympati og medfølelse for mennesker som kanskje hadde det vondt I livet. Og som hadde noen seksuelle legninger og sånne ting, som kanskje ble litt utenfor av den grunn, og diverse. Og som sagt, for meg så har jeg veldig god minne for han, for jeg har jo truffet da jeg var I militæret, og også da jeg var under Lillehammer OL I 94. Jeg fikk sitt helse på han der da, jeg stod og vinket lag og tok bølgene lag under skjedeleppet der for over 30 år siden. Og jeg husker som veldig sympatisk og lun og flott menneske.
0: Hvordan preger dette dagen din I dag?
1: Jeg var trist. Jeg kom rett ut fra en jobb til en kunde klokka 9 I dag og hørte nyheten om at han hadde gått bort klokka 6:30 I morges. Og tårene kom jo selvsagt. Så jeg begynte å reflektere litt over livet og som sagt sympati med Kong Håkon og familie og pårørende og sånne ting vil jeg alltid feire der og som sagt med gode minner men flott folkekong egentlig
2: Kom og lytt til lyset når det gryr av dag Sol løfter sin trompet mot munnen

0: Klokka er 15:30. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Båren til kong Harald bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott klokken 18:30 i kveld. Kongen ble innlagt på sykehus mandag forrige uke og ble stadig dårligere, og på morgenen i dag kom meldingen fra slottet om at kong Harald sovnet stille inn litt etter klokken 6:30 i dag. Og reporter Jon Skjerpen, kong Haralds båre får følge på reisen av familien.
2: Ja, det er den nærmeste familien som vil følge båren hit hvor jeg er til slottet i kveld. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise vil være med. De skal da reise med båren fra kapellet ved Rikshospitalet 6:30 og så ned hit til slottet. Det skjer da omtrent nøyaktig et halvt døgn etter at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet 6:05 i dag tidlig med sin sønn, nå kong Håkon ved sin side, der han hadde vært hele natten. Og frem til kongens gravferd, som vi enda ikke vet når vil være, så vil kong Haralds båre stå i slottskapellet, og det blir da mulig for folk, for allmennheten, å komme hit og ta et siste farvel med kong Harald.
1: Når kong Harald så alle i Norge, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. På vegne av regjeringen har han i dag erklært landesorg. Den varer frem til etter begravelsen. I dag har statsministeren holdt en minnetale om kong Harald. Han har møtt pressen, og han forstår hvorfor folk over hele Norge sørger.
3: Jeg tror alle som er på slottsplassen i dag kan gi sin versjon av det, men det er jo en fellestrekk i det, og det er en samlende kraft. En person som sto på slottsbalkongen og var der for oss, som reiste rundt, var til stede, som egentlig hadde en samlefunksjon og ikke på noen måte splittende funksjon. Han hadde en kombinasjon av høytidelighet, som jo følger med det å være konge og bo på et slott, og veldig medmenneskelig og neppa. Og de som jeg tror var aller minst vant til å skulle omgås konger i sånne omstendigheter, kunne føle at kong Harald kunne de omgås, for han var nettpå og veldig tett på mennesker. Jeg har jo fått noen referater fra noen av de medmenneskene som sliter mest i livet og har det aller mest utsatt. De følte at kong Harald, han var der for dem. Han kunne forstå, han kunne høre.
1: Og det er mange som føler at kong Harald virkelig var folkets konge. Nå er det et helt blomsterhav på slottsplassen, reporter Ida Gjellerud.
4: Ja, og for kort tid siden så var det helt utrolig stille her. Kongens garde plasserte alle menneskene som er her i en slags halvsirkel rundt blomsterhavet, som bare blir større og større, og det var en stillhet som senka seg da også statsministeren kom gående ut på plassen med en stor hvit bukett i hendene. Han titta ut mot folket, nikka og var tydelig preget av hvordan det norske folk i dag slår ring om kongefamilien og ikke minst minnes kongen. For kong Harald var en konge som virkelig rørte mange. Flere klarer ikke å snakke om ham uten å begynne å gråte. Noen står helt alene og bare ser ned i bakken. Andre holder rundt hverandre. Mange ønsker å ta farvel. Det får de også altså mulighet til når kongens båre etter hvert kommer til slottskapellet, som før gravferden åpnes for allmennheten. Men her på slottsplassen har i alle fall flere tusen allerede vært innom i løpet av dagen, og blomsterhavet det vil trolig bare vokse enda mer.
5: Han var bare så varm og virksomhet, genuint flott menneske. Som på en måte ikke hadde en man så på han som et medmenneske da. Vi hadde til og med på studiet om hvor flott han var i forhold til det at han hadde på seg helt vanlige klær i litt sånne settinger hvor man kanskje heller hadde hatt på seg dress da, som hans, i hans posisjon. Så kom han i en vanlig jakke.
4: Hva har kong Harald betydd for deg?
6: Han har vært veldig samlende. Viktig, jeg føler han har vært viktig for Norge.
7: Han har jo vært alles bestefar på en måte. Så det er jo mer det at han er liksom i respekt til hva han har gjort da.
1: Dere kan høre mer om hvordan folket minner og hedrer kong Harald i nyhetene klokken 16.

0: hører på P4, hvor vi i dag minnes kong Harald som sovnet stille inn på Rikshospitalet like etter klokka 6:30 på morgenen. I dag i 35 år har han vært kongen vår, og vi minnes en omsorgsfull, inkluderende, varm, morsom, folkelig og samlende konge. Statsminister Jonas Gahr Støre forteller at hele Norge er preget i dag.
1: Jeg tror dette er en veldig sterk dag, og jeg tror ved en sånn dag hvor emosjonene treffes, så betyr det jo at andre forhold i våre liv som kan være preget av følelser, får ofte utløp. Hvis det kommer en sånn fellesnevner som noe som virkelig samler oss. Jeg bor jo i nærhet til Slottsplassen og fulgte dette i går ettermiddag. Og den stemningen som var der med fullmåne over Oslo og en slottsplass til langt på kveld. Og det som skjer i dag, hvor folk opplever dette å stå sammen på den slottsbakken. Det minner oss litt om hvor kort vei det er til en sånn fellesskap. Og nå er det kort vei i tid også, fra vi var 100.000 der under fotball-VM, under en helt annen omstendighet. Men igjen var det en verdi som trakk oss sammen. Og som opplever vi i dag, hvor kongen som har vært der i 35 år, som vi har sett komme gjennom livet og etter hvert oppleve alderdom med mange besværligheter, når han går bort, så treffes noe av denne samme fellesnevneren. Og det er en stor verdi som jeg håper vi skal kjenne på, og som vi også kan ha med videre. Og jeg er trygg på at kong Haakon vil forvalte det på en god måte.

0: Klokka er 16. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: I kveld er det mulig å se båren til kong Harald for de som er i Oslo. Båren bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott klokken 18.30. Kong Harald ble innlagt på sykehuset mandag forrige uke. Så kom det meldinger om at helsetilstanden var forverret, og i dag våknet Norge opp til nyheten om at kong Harald sovnet stille inn litt etter klokken 6:30 i dag. Og reporter Jon Skjerpen, om 2,5 timer starter altså reisen tilbake til slottet.
2: Ja, det blir helt sikkert en veldig spesiell hendelse, omtrent nøyaktig et halvt døgn etter at kongen døde. Båren vil da følges av den nærmeste familie fra kapellet ved Rikshospitalet og hit til slottet. Dronning Sonja er med og følger sin avdøde mann. Vår nye kong Håkon og dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise er med og følger båren ned hit. Da skal denne båren først plasseres her inne på slottet i den røde salong, og så etter noen dager blir båren overført til slottskapellet. Der vil da folk kunne gå forbi og ta farvel med kong Harald. Så blir båren liggende her frem til gravferden. Når den avholdes, det vet vi enda ikke, men det er trolig om 10-14 dager.
1: Det er ett ord som går igjen når kong Harald skal beskrives, og det er samlende. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Harald så alle i Norge. På vegne av regjeringen har Støre i dag erklært landesorg. Han har selv vært tydelig preget etter dødsfallet, og sier han forstår godt hvorfor folk over hele Norge sørger.
3: Jeg tror alle som er på Slottsplassen i dag kan gi sin versjon av det, men det er jo en fellestrekk i det, og det er en samlende kraft. En person som sto på slottsbalkongen og var der for oss, som reiste rundt, var til stede, som egentlig hadde en samlefunksjon og ikke på noen måte splittende funksjon. Han hadde en kombinasjon av høytidelighet, som jo følger med det å være konge og bo på et slott, og veldig medmenneskelig og neppe. Og de som jeg tror var aller minst vant til å skulle omgås konger i sånne omstendigheter, kunne føle at kong Harald kunne de omgås, for han var nettopp og veldig tett på mennesker. Jeg har fått noen referater fra noen av de medmenneskene som sliter mest i livet og har det aller mest utsatt. De følte at kong Harald, han var der for dem. Han kunne forstå, han kunne høre.
1: Og det er mange som har felt tårer i dag og følt et behov for både å sørge over og hedre kong Harald. Gjennom hele dagen har folk møtt opp på Slottsplassen, og reporter Ida Gjellerud, hvordan har stemningen vært der i dag?
4: Den har vært utrolig preget, langt mindre trykkende enn den var her i går. Da var det jo også fryktelig mange mennesker her, men alle gikk jo da veldig og ventet på en oppdatering på hvordan det gikk med kong Harald og hans innleggelse. Men etter den triste nyheten om at kong Harald i dag tidlig hadde gått bort, har atmosfæren her på Slottsplassen skiftet. Folk tar nå sorgen og følelsene innover seg. Det legges ned blomster i utallige farger. Mange har ønsket om å komme med fargerike blomsterbuketter som kan representere litt av det de opplevde kong Harald sto for, mangfold og samhold, som mange her forteller om. Norske flagg og kort er det også her. Barn har skrevet fine hilsener til en konge de var glad i. Eldre og andre har skrevet lengre tekster. Det er virkelig rørende å se det norske folk på denne måten, og Slottsplassen her i Oslo er virkelig bare ett av mange slike steder nå i dag.
1: Ja, for også utenfor hovedstaden har folk hatt behov for å tenne lys og legge ned blomster, blant annet på Lillehammer, der du er reporter Anne Siri Norstebø.
5: Ja, det er ikke tvil om at dette engasjerer og berører innbyggere over hele Norge. I Bergen samles folk rundt en blå stein, i Stavanger i domkirka. I Trondheim er det blomsterhav utenfor Stiftgården, og i Tromsø settes blomster og lys i domkirkeparken. Her jeg står utenfor kommunehuset på Lillehammer, så strømmer det også både unge og gamle til for å vise da sin støtte til kongefamilien, og for å minnes kong Harald med lys, kort og blomster.
6: Han har vært et flott menneske gjennom sin tid som konge, og han har gjort noe for alle samfunnslagene.
7: Veldig trist. Det er en bauta som har gått bort.
8: Kong Harald er død.
4: Hva synes du om det da?
8: Litt trist.
9: Nei, han er en slags bestefar da. Ja, for oss, tenker jeg. Støtta oss litt når det trengs.
4: Hva har vi mistet nå da i kong Harald?
9: Nei, han er jo en bauta, men Håkon er en fin person han med, så jeg tror det kommer til å gå helt fint. Men vise en siste takknemlighet, det fint uansett da.
1: Regjeringen har erklært landesorg fra i dag til etter kong Haralds gravferd.

0: Han var jo idrett.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss har møtt politisk kommentator I Aftenposten, Harald Stanghelle, som har skrevet boka Kongen forteller. Og han sier at kong Harald vil bli husket som en varm konge, som både lo og gråt sammen med folket. Og han mener kong Harald har fått en helt spesiell plass I folks hjerter.
2: Han var en åpen konge. Han var en konge som brydde seg om de som falt utenfor. Han snakket om barn som sleit, han snakket om mobbing, han snakket om selvmord. Han ga på en måte kongelige skulderklapp til mange som ellers ikke fikk slikt. Dessuten så reiste han oftest sammen med dronning Sonja rundt I hele Norge I tiår etter tiår. Han var I de aller, aller fleste av kommunene. Det bare fire kommuner I Norge som ikke fikk kongelig offisielt besøk. Og det skapte en forståelse hos han for det folket som han var monark for.
3: Historiker og kongehusekspert Trond Orén Isaksen, hvordan tror du folk vil huske kong Harald, og hvilken betydning har han hatt for oss?
4: Jeg tror han kommer til å bli husket spesielt for empatien sin. Han var en veldig varm og veldig nærværende konge, som sto ved vår side I mange vanskelige stunder, inkludert terrorangrepet på Arbeiderpartiet I 2011, koronaen og andre vanskeligheter som har vært der. Han har også vært veldig inkluderende. Han har I denne berømte, eller vil si nesten ikoniske, Hagefest-talen, hvor han ga denne veldig brede definisjonen av hva det å være norsk. Når kongen ga en så bred definisjon, så kunne alle føle seg hjemme I Norge.

0: Han var jo idrettskongen, og han var rundt i alle deler av landet. Nå hadde han bare to plasser igjen å være. Det var to plasser i Telemark, og det rakk han ikke. Men han har betydd utrolig mye, og det ser vi jo på Slottsplassen og rundt hele landet nå. Hvor mye de setter pris på han. Ja, det er veldig fint. Ja.
1: Jeg husker da gamle kongen døde, som jeg sier. Da faren døde, Olav den femte. Og jeg husker den beskjedne unge mannen som har utviklet seg til å bli den flotte typen. Altså, jeg tror han har vært seg selv i alle sammenhenger, og det syns, og det tror jeg folk respekterer.
2: Hva er det med kong Harald du husker aller best?
3: Det at han sto på da han skulle gifte seg. Han sa til faren at hvis ikke får Sonja, så skal jeg være konge uten å gifte meg. Og det var veldig sterkt.

0: Klokka den 16.30, da får vi P4-nyhetene fra Stine Strander.
1: Norge har mistet en samlende kraft nå som kong Harald har gått bort, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Klokken 16.35 sovnet kong Harald stille inn på Rikshospitalet med kong Håkon ved sin side. I ettermiddag var statsministeren på Slottsplassen og la ned blomster, og Støre sier kong Harald har betydd mye for nordmenn.
2: Du vet, da kong Harald ble konge, så sa han jo han visste ikke hvordan han skulle fylle den rollen etter sin far. Og mange spurte jo, kan han bli den samme kongen som kong Olav? Nei, han ble kong Harald. Og det var en helt egen historie som kom veldig nært folk. Og han viste jo både sine sårbarheter og sin medmenneskelighet, som gjorde at veldig mange i Norge ble sett av kongen. Og det er en veldig stor egenskap han hadde, å se folk. Og han ga også ord og stemme til veldig mange som ellers ikke blir hørt. Og på den måten så samlet han oss.
3: Skriv også hvordan det er for deg som statsminister å se hvordan nordmenn samler seg i det.
2: Jeg er veldig glad for å bo i et land hvor vi kan gjøre dette. Partiene på Stortinget har sagt at i dagene som kommer så tar vi ned litt av spenningen i den politiske ordskiftet. Det mener jeg er veldig viktig at vi kan. Vi lever i en oppjaget tid. Vi scroller på skjermene våre for å få nye inntrykk. Vi har sosiale medier og algoritmer som trekker oss fra hverandre. Denne institusjonen samler oss. Og jeg tror ikke man visste det i 1905 da vi fikk konge, som kom fra Danmark og til et helt nytt land og sa fra nå er det alt for Norge. Men den måten Harald og nå Håkon fyller den rollen på, den har, tror jeg, veldig stor verdi i vår tid.
1: Og det legges nå opp til at så mange som mulig skal få ta farvel med kong Harald. Båren bringes fra Rikshospitalet i kveld til det kongelige slott, og den skal etter hvert plasseres i Slottskapellet. Men reporter på Slottsplassen, Ida Gjellerud, folk har ikke ventet på dette.
4: Nei, altså det har vært en folkevandring hele hit til Slottsplassen i hele dag. Sist det var så mye mennesker her, det var under fotball-VM. Den gang var det en fest og en feiring. I dag samles derimot det norske folk i sorg og støtte. Og om to timer starter det som kan anses som kong Haralds siste reise, da båren skal fraktes fra kapellet på Rikshospitalet og hjem hit til slottet. Hele kongefamilien blir med på denne ferden. Dronning Sonja skal følge sin avdøde mann. Vår nye kong Håkon blir med, nå dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise er alle også med. Folk som bor her i byen kan også følge ferden. Kongens båre vil da trolig bli tatt imot av flere tusen nordmenn som gjennom dagen har kommet hit. Om noen dager får også folk mulighet til å si sitt siste farvel, da båren vil plasseres i Slottskapellet som etter hvert åpnes for folket.
1: Og reporter på Lillehammer, Anne Siri Nørstebø, det er ikke bare i Oslo, over hele landet i dag er det minnemarkeringer og folk som gir sin siste hilsen til kong Harald.
5: Ja, barn og voksne de samler seg for å legge ned blomster, fine kort, tegninger og tenne lys. I Bergen samler folk seg ved den blå steinen, i Stavanger ved domkirka. I Trondheim samles folk ved Stiftgården og i Tromsø i domkirkeparken. Da arrangeres minnemarkeringer og det skrives i kondolanseprotokoll. Her jeg står på Sigrid Undsets plass i Lillehammer, så skal det være ett minuts stillhet klokka seks, og ordføreren skal også holde en minnetale blant annet. Og mens jeg nå står og snakker, så kommer det fortsatt folk med blomster og lys blir tent her under et stort bilde av kong Harald, som er lyst opp på en storskjerm på veggen her. Og de som kommer hit, de sier at kong Harald har betydd mye for dem.
6: Han har vært et flott menneske gjennom sin tid som konge, og han har gjort noe for alle samfunnslagene.
7: Veldig trist. Det er en bauta som har gått bort.
8: Kong Harald er død.
5: Hva synes du om det da?
8: Litt trist.
9: Nei, han er en slags bestefar da. Ja, for oss. Tenker jeg. Støtta oss litt når det trengs.
5: Hva har vi mistet nå da i kong Harald?
9: Nei, han er jo en bauta. Men Håkon er en fin person han med, så jeg tror det kommer til å gå helt fint. Men vise en siste takknemlighet, det er fint uansett da.
1: Og kong Håkon skal avlegge sin ned for Stortinget på tirsdag klokken ett, og Norges nye konge skal da også holde en kort tale.

0: Det er nok da hun var på Nordvestlandet etter den orkanen. Det gjorde inntrykk.
1: Jeg husker den talen han holdt i Slottsparken, hvor han omfavnet alle og satte pris på alle, og den sitter. Og så var det det siste nå, når landslaget i fotball kom hjem, og han satt og ble så rørt når han hilste på Ståle Solbakken. Det husker jeg veldig godt, ja.

0: Da klokka fem. Her P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Regjeringen har erklært landesorg i dag, og det ingen tvil om at nordmenn sørger over kong Harald. Kongen sovnet stille inn på Rikshospitalet litt over halv sju på morgenen i dag. I hele dag har folk strømmet til Slottsplassen, men det jo først nå at arbeidsdagen over for folk flest, og reporter på Slottsplassen Ida Gjellerud, hvordan ser det ut der nå?
2: Denne strømmen av folk, den har nå virkelig nådd nye høyder. Det helt tett med mennesker foran slottet. Jeg gikk akkurat en tur litt lenger ned mot Karl Johan, men det nesten litt vanskelig å komme seg rundt og fram her nå. Tusenvis ønsker å vise sin respekt, kjærlighet og støtte til kong Harald, som for snart et halvt døgn siden sovna stille inn. Det bæres på blomsterbuketter, enkle roser, kort og flagg. Folk kommer rett fra jobb, barn rett fra barnehagen, noen i samlet tropp, andre kommer også helt alene. Men her foran slottet, hvor vi så mange ganger har sett kong Harald vinke fra slottsbalkongen, står likevel nå alle sammen i sorgen.
1: Og folk kan også følge kong Haralds båre litt senere i dag, Ida.
2: Ja, når klokka blir halv sju, da vil båren til kong Harald bli frakta fra Rikshospitalet og ned hit til slottet. Med på ferden blir vår nye konge, kong Håkon, sammen med resten av kongefamilien. Da vender jo på sett og vis kong Harald hjem for et siste hvile før gravferden om 10-14 dager. Denne datoen da enda ikke satt. Etter hvert vil også folk kunne ta farvel og se båren i slottskapellet. Og det det helt sikkert mange som vil. Statsminister Jonas Gahr Støre, han har jo vært her i dag og lagt ned blomster, og han kunne ikke lovprise kongen nok for å ha vært en så samlende konge som kong Harald faktisk har vært.
3: Du vet, da kong Harald ble konge, så sa han jo han visste ikke hvordan han skulle fylle den rollen etter sin far. Og mange spurte jo, kan han bli den samme kongen som kong Olav? Nei, han ble kong Harald. Og det var en helt egen historie som kom veldig nært folk. Og han viste jo både sine sårbarheter og sin medmenneskelighet, som gjorde at veldig mange i Norge ble sett av kongen. Og det en veldig stor egenskap han hadde, å se folk. Og han ga også ord og stemme til veldig mange som ellers ikke blir hørt. Og på den måten så samlet han oss.
2: Skriv også hvordan det for deg som statsminister å se hvordan nordmenn samler seg i det.
3: Jeg veldig glad for å bo i et land hvor vi kan gjøre dette. Partiene på Stortinget har sagt at i dagene som kommer så tar vi ned litt av spenningen i den politiske ordskiftet. Det mener jeg veldig viktig at vi kan. Vi lever i en oppjaget tid. Vi scroller på skjermene våre for å få nye inntrykk. Vi har sosiale medier og algoritmer som trekker oss fra hverandre. Denne institusjonen samler oss. Og jeg tror ikke man visste det i 1905, da vi fikk konge, som kom fra Danmark og til et helt nytt land og sa fra nå er det alt for Norge. Men den måten Harald og nå Håkon fyller den rollen på, den har, tror jeg, veldig stor verdi i vår tid.
1: Vi har jo hørt om folkehavet i Oslo nå som tar farvel med kong Harald, men dette skjer over hele landet. Det flagges på halv stang, og folk legger ned blomster og tenner lys. Og folk på Lillehammer som møttes i sentrum i ettermiddag, de beskriver kong Harald som en bauta og en mann med glimt i øyet.
4: De synes det en trist dag, så jeg ønsker også å bidra litt.
5: Hva er det beste minnet du har om kong Harald?
4: Kanskje humoren hans. Rask replikk. Neppo. Folkelig.
5: Hva har kong Harald betydd?
6: Veldig mye for hele Norge. Han var der blant annet etter for eksempel 22. juli. Da. Og under andre viktige ting, VM og under OL og slike ting da, som har vært viktig for Norge.
5: Hva kjenner du på i dag da?
6: Det klart det litt vemodig. Det litt trist. Når nyheten kom i går om at den var i såpass dårlig form som den var, så kjenner jeg at den blir litt leise.
5: Å legge ned blomster her, hvorfor gjør du det?
7: Jo, det respekt for kongen. Han var en flott konge.
5: Hva det ditt beste minne med kong Harald?
7: Gode humør. Ja, og glimt i øyet til hadden.
1: Mange har også sagt at de tror kong Håkon vil gjøre en god jobb. Håkon skal avlegge sin ed for Stortinget på tirsdag klokken ett, og Norges nye konge skal da også holde en kort tale.

0: Herborg Kråkevik på P4. Det har vært mange taler I dag, også fra statsminister Jonas Gahr Støre, som ja, blant annet trakk frem en tale kongen selv holdt under en hagefest I Slottsparken for 10 år siden, som ja, nok mange husker.
1: Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen I kongepartiet

så stilte han opp. Det er vanskelig å ikke bli glad i bildene fra Bjørnøya i det stormfulle Barentshavet i fjor. Dronningen gikk i land fra kongeskipet først, sjekket forholdene, og så ga hun grønt lys. Kongen kom etter. Der på kaia ventet en traktor med tilhenger, og på tilhengeren sto en hagebenk. Kong Harald satte seg, og så bar det innover på øya. Han hadde, som han selv sa, blitt fraktet rundt på mange slags kjøretøy gjennom livet, men aldri på den måten. Slik var kong Harald. Han kunne gjøre det høytidelige menneskelig, og han viste i sin gjerning at han levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge.

0: Det er spesiell fredag i landet vårt, og vi følger både stemningen og det som skjer på Slottsplassen utover kvelden her på P4. Nå er klokka 17:30. Her er Stine Strander med P4-nyhetene.
1: Nå er det en time til båren til kong Harald bringes fra Rikshospitalet til slottet. Et halvt døgn etter at kong Harald sovnet stille inn på morgenen I dag med sin sønn kong Håkon ved siden av seg. Og reporter Ida Gjellerud, du på slottsplassen, og kong Harald vil følges av mange på sin ferd.
2: Så absolutt, denne ferden her kommer til å gå gjennom Oslo og ende her på Slottsplassen, hvor mange tusen nå faktisk står og venter egentlig. Hele kongefamilien skal også følge båren. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise med. Jeg hører mange rundt her si at de gjerne nå vil bli enda litt lenger. Mange har jo vært her I timesvis allerede for å få med seg ankomsten med kongens båre og vise støtte til hele kongefamilien, som tross alt også en familie som har mistet sin far, bestefar og ektemann.
1: Ja, hva det folk ute på Slottsplassen sier om kongefamilien I dag, Ida?
2: Nei, de føler selvfølgelig veldig med dem. Mange lei seg sammen med dem på et vis over at vår 89 år gamle konge, som veldig mange nordmenn også har hatt et så utrolig nært og personlig forhold til, nå borte. Og det enorme mengde mennesker som har inntatt slottsplassen her for kvelden. Det står tett I tett, og det blir bare mer og mer blomster på bakken. Folk vil nå stå sammen I sorgen denne historiske dagen og kvelden.
1: Og kong Harald vil bli husket som en varm konge som både lo og gråt sammen med folket. Det sier politisk kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle, som har skrevet boken Kongen forteller. Han mener kong Harald har fått en helt spesiell plass I folks hjerter.
3: Han var en åpen konge. Han var en konge som brydde seg om de som falt utenfor. Han snakket om barn som sleit, han snakket om mobbing, han snakket om selvmord. Han ga på en måte kongelige skulderklapp til mange som ellers ikke fikk slikt.
4: Og historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen tror folk særlig vil huske at kong Harald var der for oss I vanskelige stunder.
5: Inkludert terrorangrepet på Arbeiderpartiet I 2011. Koronaen og andre vanskeligheter som har vært der. Han har også vært veldig inkluderende. Han har I denne berømte, eller vil si nesten ikoniske, Hagefest-talen, hvor han ga denne veldig brede definisjonen av hva det å være norsk. Og når kongen ga en så bred definisjon, så kunne alle føle seg hjemme I Norge.
1: Reporter var Frøya Grøndal Veås. Og det ingen tvil om at kong Harald har satt dype spor og at nordmenn sørger I dag. Og folk på Lillehammer som møttes I sentrum I ettermiddag for å legge ned blomster, beskriver kong Harald som en bauta og en mann med glimt I øyet.
6: Jeg synes det en trist dag, så jeg ønsker også å bidra litt.
7: Hva det beste minnet du har om kong Harald?
6: Kanskje humoren hans. Rask replikk, neppo, folkelig.
7: Hva har kong Harald betydd?
8: Veldig mye for hele Norge. Han var der blant annet etter for eksempel 22. juli. Da. Og under andre viktige ting, VM og under OL og slike ting da, som har vært viktig for Norge.
7: Hva kjenner du på I dag da?
8: Det klart det litt vemodig, det litt trist. Når nyheten kom I går om at den var I såpass dårlig form som den var, så den kjenner at den blir litt leise.
7: Og legge ned blomster her, hvorfor gjør du det?
9: Jo, det respekt for kongen. Han var en flott konge.
7: Hva det ditt beste minne med kong Harald?
9: Gode humør. Ja, og glimt I øyet, det hadde han.
1: Og kong Håkon kunngjorde I ekstraordinært statsråd I dag at han viderefører valgspråket Alt for Norge, slik hans far, farfar og oldefar hadde. Og kong Håkon takket regjeringens medlemmer og det norske folk for støtte og medfølelse til kongefamilien denne tiden. Håkon skal avlegge sin ed for Stortinget på tirsdag klokken 13:00.

gjorde virkelig kongsgjerningen sin på sin helt egen måte, Kong Harald. På jobb helt til det siste, bare for 3 uker siden, fredag 7. august, var han på plass I statsråd. Da kunne statsminister Jonas Gahr Støre se at han var syk, som han sa I dag, men likevel gjennomførte Kong Harald møte. Noen av de siste som rakk å møte Kong Harald var jo landslagsgutta. Da de kom hjem fra fotball-VM I sommer, så satt en solbrun konge på en stol på slottet og tok imot dem en etter en. Og flere av landslagsgutta har sendt en siste hilsen til han på Instagram I dag. Martin Ødegaard blant annet, som skriver «Takk for alt du var for Norge, en fantastisk konge og en fantastisk mann som vi alle følte et nært forhold til. Hvil I fred, kjære Kong Harald». Også Erling Braut Haaland har lagt ut en Instagram-post til sine 77 millioner følgere, der han takker Kong Harald, og hvor han skriver «Hvil I fred, Kong Harald, takk for alt du har vært for Norge. Det var en ære å få møte deg». Og Haaland kan jo hende at han spiller med svart sørgebånd rundt armen I kveldens Premier League-kamp mot Crystal Palace. Det får vi se.

0: veldig menneskelig konge. Han har stått veldig stor pris på han. Han har følt at han har vært litt som oss på en måte. Ja, så det har vi stått veldig stor pris på.
1: En samlende person som har betydd mye for mange i mange situasjoner. Så det blir nok sann. Tror nok det.
2: Det fine med kong Harald var at han var en vanlig person. Han viste veldig mye i talene sine og offentlig siden sin.
3: Hva har Norge mistet med kong Harald?
4: Vi har mistet veldig mye. Det har vi, men så har han jo en sønn som er utrolig fin. Og som jeg tror kommer til å ta opp arven til kong Harald veldig bra.

0: er klokka 6. Her er P4-nyhetene med Otto Rangstad.
1: Om en halvtime fraktes båren til Kong Harald fra Rikshospitalet til slottet. Med Kong Håkon ved sin side sovnet Kong Harald stille inn på Rikshospitalet på morgenen I dag. Og reporter på Slottsplassen Ida Gjellerud, det mange som har møtt opp for å få med seg denne siste ferden.
2: Ja, virkelig, det helt enormt med mennesker her. Politiet har til og med gått ut og bedt folk om å ta det rolig på veien fram hit. For det virkelig så mange som har lyst til å møte opp på Slottsplassen og vise sin respekt og støtte til både kongefamilien og kongen som nå har gått bort. Det I ferd med å bli et ordentlig regnvær her I Oslo I kveld, men folk slår opp paraplyene og stiller seg tett sammen. Det å stå samlet jo noe vi nordmenn virkelig har gjort I dag. Kongens båre vil I første omgang blir fraktet hit ned til slottet og båren skal da inn I slottets røde salong før den senere skal til slottskapellet hvor folk også kan komme og ta sitt siste farvel. Det skjer først om noen dager. I kveld det først og fremst det å samles som viktig for mange.
3: Nei, det for å vise vår respekt for kongefamilien da. Og kongen, og det jo ikke så ofte det her skjer, Nei. Naturligvis.
2: Hva sier det dere og oss da, at liksom så mye mennesker her samlet?
3: Det kjempegøy, og så spesielt med tanke på fotball-VM så var det nå for litt siden, da var det bare glede, og nå det jo kallet bare sorg, men det ja, passer fint.
2: At vi står litt sammen I det,
4: ja. På en måte. Mm. Det viktig.
1: Og Kong Harald har fått en helt spesiell plass I folks hjerter, det sier politisk kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle, som tror Kong Harald vil bli husket som en varm konge som både lo og gråt sammen med folket.
5: Han var en åpen konge, han var en konge som brydde seg om de som falt utenfor. Han snakket om barn som sleit, han snakket om mobbing, han snakket om selvmord. Han ga på en måte kongelige skulderklapp til mange som ellers ikke fikk slikt.
6: Og historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen tror folk særlig vil huske at kong Harald var der for oss I vanskelige stunder.
7: Inkludert terrorangrepet på Arbeiderpartiet I 2011, koronaen og andre vanskeligheter som har vært der. Han har også vært veldig inkluderende. Han har I denne berømte, eller si nesten ikoniske, Hagerfest-talen, hvor han ga denne veldig brede definisjonen av hva det å være norsk. Når kongen ga en så bred definisjon, så kunne alle føle seg hjemme I Norge.
1: Reporter her, det var Frøya Grøndal ved oss. Og så skal vi tilbake til Slottsplassen der du reporter Ida Gjellerud. Hva det som skjer videre nå?
2: Jo, nå det jo nå under en halv time til transporten med Kong Haralds båre starter fra Rikshospitalet. Med på denne turen også hele kongefamilien, kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Kong Haralds kone, dronning Sonja, selvfølgelig også med for å følge sin ektemann hjem fra sykehuset. Dette har vært en rørende dag, og det tror jeg den vil fortsette å bli. Folk kan altså følge denne bårereisen, og etter noen dager også selv komme inn I kapellet hvor båren vil bli plassert. Dagen I dag den viser rett og slett at det norske folk virkelig har vært glad I sin konge, for det utrolig mange mennesker her, og det strømmer bare videre på.
1: Og under ekstraordinært statsråd I dag så kunngjorde Kong Håkon at han viderefører valgspråket Alt for Norge, som også hans far, farfar og oldefar gjorde. Kong Håkon takket regjeringens medlemmer og det norske folk for støtte og medfølelse til kongefamilien under denne tiden. Kong Håkon skal avlegge sin ed for Stortinget tirsdag klokken 1.

0: Nylig så har kronprinsesse Ingrid Alexandra og flere I kongefamilien ankommet Rikshospitalet. De har kjørt I bil fra Kongsgården på Bygdøy og dit, og har de har tilbrakt litt tid på Bygdøy Kongsgård, for de altså nå på Rikshospitalet, og der det ventet at de skal følge kong Haralds båre som skal fraktes da fra Rikshospitalet og til slottet I kveld. Det skjer fra klokka 6:30, rundt 6:30 om et lite kvarter. Og nettopp Norges nye kronprinsesse Ingrid Alexandra har Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum et hyggelig minne fra da, en av de gangene han har møtt kongen.
1: Den sterkeste enkeltopplevelsen jeg hadde med kong Harald, det var når prinsesse Ingrid Alexandra var gjest I statsråd I forbindelse med sin 18-årsdag. Og da var det litt en fest og glede, men på slutten av statsrådet så sier kong Harald at Neste gang du I statsråd, Ingrid, så det din far som konge. Og da var det en del tårer, for da var det at det var når han var død, og det jo det som skjer I dag. At Ingrid, eller prinsesse Ingrid, eller dag kronprinsesse Ingrid Alexandra, I statsråd. Så det var en veldig sterk for oss som var til stede, og så viser det også noe om monarkiets styrke, da. At det slekt skal følge slekters gang, at nå det kong Haakon som skal fylle rollen.

0: hører på P4 denne spesielle fredagskvelden, hvor også folk I Bergen strømmer til for å minnes og hedre Kong Harald. Der har det bygd seg opp et stort og vakkert blomsterhav ved den blå steinen, som jo et kjent møtested og landemerke midt I Bergen sentrum. Der mange samlet I regnet I kveld og har altså lagt ned blomster som I hovedstaden ved Slottsplassen, dit hvor ja, Kong Haralds båre altså snart på vei fra Rikshospitalet, og han skal følges av kongefamilien I bil nå snart I kveld. Og der blir de møtt av mange sørgende, blant annet en som har levd gjennom tre av Norges konger, og som sørger på Slottsplassen I kveld.
1: Trist. Virkelig bondtrist, ja. Og tankevekkende. Og så fylt av glede for en konge vi har hatt.
2: På hvilken måte gleden der?

0: Det historiske scener som utspiller seg nå i kveld når båren til Kong Harald på vei til Slottsplassen om kort tid fra Rikshospitalet, hvor hele kongefamilien da følger båren i bil. Og på Slottsplassen, der ser du reporter Ida Gjellerud, på en regntung fredag, nesten litt symbolsk.
1: Ja, virkelig. Jeg tror vi har sagt alle sammen som her akkurat nå at wow, det er akkurat som at været også vil være med å sette litt stemningen, himmelen på en måte også gråter for...
0: Ja. Beklager, da mistet vi Ida fra Slottsplassen, men et godt poeng. Det er som om himmelen også gråter for Kong Harald, som altså gikk bort i dag, 89 år gammel i morges. Og mange samlet på Slottsplassen i kveld. Vi skal tilbake dit forhåpentligvis med bedre dekningsforhold fra vår reporter der.

0: Altså på vei til Slottsplassen i kveld, på vei til det som var hans hjem i mange år. Kong Haralds båre kommer snart tilbake til, eller til slottet da, og kongefamilien følger med fra Rikshospitalet til Slottsplassen. Der står du, reporter Ida Gjellerud, og i et folkehav og blomsterhav.
1: Ja, virkelig, det er så masse mennesker her. Vi prøvde jo å snakke sammen nå i sted, men det er helt ærlig litt problemer med dekningen, for det er såpass mye folk samlet på ett sted akkurat nå. Og vi venter jo nå alle på at kongens båre skal komme hit til slottet. Jeg har faktisk beveget meg på baksiden av slottet sammen med veldig, veldig, veldig mange andre. For det er inn her denne bilen skal komme med hele kongefamilien som også følger på. Det er fryktelig mange som ønsker å få et glimt av denne slags kortesjen. Mange ønsker å på en måte se kong Harald og båren passere en siste gang på en dag som har vært veldig sorgfull og fin, rett og slett. Det har vært en rørende dag, men det er fryktelig mange som har mye fint å si om kongen. Mange minnes kongen. Kong Harald har betydd veldig mye for utrolig mange nordmenn.
0: Hva sier du om det at de har offentliggjort hele ruta fra Rikshospitalet og til Slottsplassen? Hva sier det om åpenheten?
1: Nei, det viser jo bare at kongehuset og kongefamilien i seg selv har lyst til å la folk få være med på dette her. La folk få ta del i kongens ferd fra Rikshospitalet og på en måte hjem. Og nå har akkurat, ja, nå ser jeg at det er litt bevegelse bak murene her. Vi slipper jo selvfølgelig ikke helt inntil, men vi får stå bak et gjerde og se disse bilene ankomme. Nå er det noen svarte biler som kommer kjørende inn her på baksida av slottet, og det kan se ut til at kong Haralds båre nå er utenfor slottet og på slottsplassen bak her.
0: Og sammen så har kongefamilien tilbrakt tid på Bygdøy Kongsgård de siste timene, før de altså da har tatt turen til Rikshospitalet og da vært med båren til kong Harald, som nå er på vei til Slottsplassen. Og der er det mange, hvor mange vil du anslå som har tatt turen dit i kveld for å minnes og hedre kong Harald?
1: Nei, si det. Det er i hvert fall flere tusen, og det har kommet og gått mennesker gjennom hele dagen. Folk har svingt innom med en blomst, andre har blitt værende her og blitt stående samlet i timesvis. Flere har satt seg ned på gresset, det har blitt tent lys på Slottsplassen, det er blomsterbuketter i alle mulige farger. Folk har også vært veldig opptatt av det, nettopp farger, og at bukettene skal være fargerike, fordi mange forteller at de opplever at det på en måte representerer litt av det kong Harald har stått for, sånn som mangfold og samhold. Så det har vært, ja, jeg vil tro mange tusen har vært her gjennom dagen, mange tusen er her nå, og det kommer helt sikkert flere til gjennom kvelden.
0: Vi skal tilbake til Slottsplassen, hvor altså båren til kong Harald nå er på vei til slottet.

0: Beatles på P4. Litt forsinket så bårebilen med Kong Harald nå på god vei til slottet fra Rikshospitalet, hvor folk altså senere kan få komme til slottskapellet for å få se båren. Mange har stilt seg opp langs ruta bårebilen kjører gjennom Oslo nå, ettersom ruta har blitt offentliggjort tidligere I dag, nøyaktig hvor de skulle kjøre. Så mange vil se båren og ta et siste farvel med kongen I kveld, og snart ankommer han altså slottet, og der det tusenvis av mennesker som på plass, og vi har møtt flere av dem, og spurt blant annet om kongens betydning for folket.
1: Jeg takknemlig på at han tok for seg å være et komplett symbol, at han skal stå for det norske folket I sin enhet og mangfold uten å utelukke, uten å dømme. Det har gjort at jeg føler meg veldig akseptert til tross for mine forskjeller, samt alle andre her som samlet for å vise sin respekt.
2: Hva det du tror du kommer til å huske best av Kong Harald?
1: Det må vel være den ene talen, der han sier nordmenn gutter som liker gutter, jenter som liker jenter, gutter og jenter som liker hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Det nemlig det han sto for, at vi ett folk.
3: Ja, jeg har aldri kalt han bestefar, men jeg har jo skjønt at de som yngre enn meg gjør det. Men, og det sier jo litt. Altså, historisk så har jo kongehuset vært uhyre viktig, I hvert fall etter 2. Verdenskrig. Og det på en måte har fortsatt gjennom kong Olav og enda mer med kong Harald, for han var kanskje mer folkelig, eller mer folkets konge enn kong Olav. Så... Historisk så har jo da kongehuset en veldig sentral plass i blant norske folk og I norsk offentlighet. Det også at kong Harald har på en måte tatt del I ordskiftet, I diskusjonene, men gjennom sine taler, da, ikke I debattsform selvfølgelig, men med veldig flotte taler som jeg tror noen av dem vil bli stående. Everybody.

0: er klokka 7. Her er P4-nyhetene med Otto Rognstad.
1: Båren til kong Harald er nå på vei fra Rikshospitalet til slottet. Den folkeskjære kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet litt over klokken 6:30 på morgenen I dag. Bilen med båren og kortesjen startet ferden fra Rikshospitalet for nå snart litt over 10 minutter siden. Og reporter på Slottsplassen, Susanne Frisk. Kong Harald fikk med seg hele familien, eller har med seg hele familien på denne ferden.
2: Her bak slottet blir nå straks kong Haralds båre kjørt forbi folkehavet av mennesker I regntøy og med paraplyer. Bilene med familien til kong Harald de fulgte han på denne reisen fra sykehuset og til slottet. Og kong Håkon og dronning Mette Marit var I første bilen, og deretter fulgte kronprinsesse Ingrid Alexandra, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja og Sverre Magnus I bilene etter. Og det var svært andektig her I det bilene passerte her bak slottet. Nå skal båren først plasseres I den røde salong på slottet, og deretter skal den plasseres I slottskapellet, slik at alle fra det norske folk som ønsker det kan ta farvel med kongen.
1: Og så reporter Ida Gjellerud, det mange tusen mennesker som har møtt opp på slottsplassen for å få med seg dette øyeblikket. Hvordan vil du beskrive stemningen der nå?
3: Den stille og fin. Jeg står midt I folkehavet her, og det altså så mange mennesker. Tross et ordentlig ruskevær og mye regn, men det nesten litt som at været også vil sette stemningen for denne sorgfulle dagen vi tross alt har hatt. Jeg har gått en runde rundt slottet, og det nå faktisk folk langs alle gjerder og hjørner. Mange vil virkelig se kong Haralds båre på vei inn her, og jeg vet folk nesten har ventet I noen timer at været å dra hjem, fordi de vil det. Delta på dette øyeblikket. Det virket litt som de kom her I stad, men det har altså vært noen forsinkelser. Bilene nå rett I nærheten. Gjennom dagen har vi jo virkelig fått se hvor høyt elsket kong Harald faktisk har vært hos norske folk. Mange føler også virkelig med hele kongefamilien. Dette jo tross alt også en familie som har mistet sin far, bestefar og ektemann. Vi får nå om ikke alt for lenge kong Haralds båre inn mot slottet her, og her skal han de neste dagene hvile. Tusenvis av mennesker følger med.
4: Nei, det for å vise vår respekt for kongefamilien da, og kongen, og det jo ikke så ofte det her skjer, naturligvis.
5: Det litt trist. Ja, det historical.
3: Hvordan vil du beskrive litt sånn stemningen?
6: Det veldig stille. Folk ikke så glad ut I dag.
3: Hva sier det dere og oss da, at liksom så mye mennesker her samlet?
4: Det kjempegøy, og så spesielt med tanke på fotball-VM så var det nå for litt siden. Da var det bare glede, og nå det jo kallet bare sorg, men det passer fint.
3: At vi står litt sammen I det på en måte. Mm. Det viktig.
1: Vi gjentar altså at båren til kong Harald nå på vei til slottet. Det har strømmet folk til slottsplassen I hele dag for å vise respekt og hylle kong Harald som sovnet inn for snart 13 timer siden. Norge har fått en ny konge, kong Håkon den 8. Under ekstraordinært statsråd I dag kunngjorde han at det han gjør som sin far, farfar og oldefar og viderefører valgspråket alt for Norge. Kong Håkon takker det norske folk for støtte og omtanken som kongefamilien har fått under denne tiden. Kong Håkon skal nå avlegge sin ed for Stortinget tirsdag klokken 13:00.

0: Gabriel og Kate Bush på P4. En sølvfarget Mercedes med båren til Kong Harald har nå nylig ankommet slottet. Der står du reporter Susanne Frisk. Fortell hva du ser.
1: Akkurat I dette øyeblikk så kommer kongen til slottet. Garden som tar han imot I denne sølvgrå Mercedesen den opplyst, og han ser kisten godt synlig. Alle menneskene rundt meg har tatt opp kamera for å filme dette historiske øyeblikket og for å ta farvel med sin konge. I bilene etter så kommer kong Håkon og dronning Mette Marit og resten av familien og hans kjære dronning Sonja følger også I bilen etter. Bilene kjørte meget rolig inn og garden sto andektig og tok farvel med sin konge.
0: Og den blir nå plassert I slottskapellet og så vil folket få muligheten til å kunne ta en avsked med kong Harald senere.
1: Først skal nå båren plasseres I den røde salong inne I slottet, og etter skal den plasseres I slottskapellet. Og da vil slottet komme med informasjon slik at offentligheten og alle som ønsker det kan komme inn og ta farvel med kongen, og det vil komme mer informasjon om dette.
0: Da altså kong Harald kommet hjem igjen på en måte og har altså ankommet slottet I bårebilen med kongefamilien også like bak. Tusenvis av oppmøte på slottet og også langs ruta fra Rikshospitalet til slottet har fått med seg et siste farvel til kongen vår.

0: Vi fortsetter å minnes folkekongen, kong Harald på P4 denne fredagen en dag. Mange kommer å huske, kanskje for resten av sitt liv, fredag 28. august. Og en av dem som minnes han, det Venstre-leder Guri Melby, som har et spesielt minne hun trekker frem fra et av sine møter med kong Harald.
1: Ja, som både stortingsrepresentant og statsråd så har jeg jo fått møte kong Harald I mange anledninger. Jeg tror nok det som sitter igjen mest for meg var da vi hadde avskedsmiddag etter at vi hadde satt I regjering og var da så heldig å få sitte med kong Harald til bords gjennom en hel middag. Og jeg skulle innrømme at jeg gikk til den

0: Alan Parsons på P4 I kveld, og P4 møtte også Jonas Gahr Støre I dag. En person som naturlig nok har tilbrakt mye tid med Kong Harald, både som statsråd og nå som statsminister gjennom flere år.
1: Hva det vi har mistet nå som Kong Harald borte?
2: Jeg tror alle som på slottsplassen I dag kan gi sin versjon av det, men det jo en fellestrekk I det, og det en samlende kraft. En person som sto på slottsbalkongen og var der for oss, som reiste rundt, var til stede, som egentlig hadde en samlefunksjon og ikke på noen måte splittende funksjon. Han hadde en kombinasjon av høytidelighet, som jo følger med det å være konge og bo på et slott, og veldig medmenneskelig og neppå. Og de som jeg tror var aller minst vant til å skulle omgås konger I sånne omstendigheter, kunne føle at kong Harald kunne de omgås, for han var nedpå og veldig tett på mennesker. Jeg har fått noen referater fra noen av de medmenneskene som sliter mest I livet, og har det aller mest utsatt. De følte at kong Harald, han var der for dem. Han kunne forstå, han kunne høre.
1: Og du som møtte ham mange ganger over mange år, hvordan kan du beskrive han som person for oss som aldri traff ham?
2: Nei, jeg vil jo si at han var jo veldig bevisst sin rolle. Han var konge, og det ingen som kan sammenligne med det. Du kan ikke sammenligne med noen annen, for han helt unik. Men igjen kombinert med en tilgjengelighet, en medmenneskelighet, som jeg erfarte. Jeg møtte han jo ukentlig som utenriksminister I 7 år. Fulgte med han på utenlandsreiser, statsbesøk, hvor utenriksministeren tar de politiske diskusjonene. Og det var også en snakk om rolleavklaring, for at vi var på pressekonferanse, og det kom spørsmål som handlet om politikk, så henviste han da til meg. Veldig trygg I å vite hva den rollen var. Men det betød også at når du var bak lukkede dører, så kunne jeg spørre han om spørsmål som ikke handlet om partipolitikk, men litt sånn avveining. Hva ditt kjennskap til det folket, til den kulturen, den tradisjonen, og det var mye kunnskap.
1: Det en uvanlig tid vi inne I akkurat nå. Mange har ikke opplevd dette før, det lenge siden, så hvordan blir tiden fremover?
2: Jeg tror det neste uka blir preget av mange øyeblikk med sterke følelser. Vi har jo sett at mange har jo møtt kongen og sett ham ganske nært på, men de som ikke har det føler likevel at de kjenner han og vi uttrykk for både sorg og respekt og anerkjennelse. De 10.000 som på slottsplassen nå, de har ikke møtt han alle sammen, men de føler de nær han. Så skal vi ha edsavlengelsen til den nye kongen. Vi skal ha en begravelse for kong Harald. Og så må livet komme I gang igjen. Og der erfarer jeg at den nye kongen, dronningen og slottet, de godt forberedt på det.

0: til Withers på P4 denne regntunge fredagen. Himmelen har virkelig åpnet seg I hovedstaden hvor mange femøte sørger over Kong Haralds død på Slottsplassen hvor blant annet reporter Susanne Frisk befinner seg. Ja, beskriv stemningen og været ikke minst.
1: Her på Slottsplassen det fortsatt et hav av mennesker. Jeg ser utover paraplyer helt fra kanten oppe ved slottet og nedover Karl Johan. Alle disse menneskene, og mange av dem var jo her for å se båre til Kong Harald komme med familien reisende fra Rikshospitalet og ned til slottet. Og nå ser det til at folk ikke vil gå hjem. De har stilt seg foran slottet. De kikker opp mot balkongen og inn I vinduene. Denne balkongen vi som kjent kjenner igjen fra 17. mai. Nå det ingen å se I vinduene eller på balkongen. Folk blir her. De legger ned blomster. De står og prater litt med hverandre. Folk triste, men de andektige og de vil vise sin respekt til Kong Harald.
0: I morgen, en spesiell dag, 29. august, skulle Kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58 års bryllupsdag, som hun nå må feire alene.
1: Dronning Sonja jo nå enke, og hennes mann har gått bort. Hun fulgte da I bilen bak båren på vei ned fra Rikshospitalet. Nå det en familie som har mistet sin far og en bestefar, og hun har mistet sin mann. Og I denne tiden fremover det en familie som sørger, og etter hvert så skal også folket få lov til å komme inn I Slottskapellet og si et endelig farvel med sin konge.

0: Ellie Goulding på P4, en spesiell fredagskveld hvor vi oppdaterer deg utover hele kvelden. Her på P4, nå klokka 8, og Otto Rangstad klar med de siste P4-nyhetene.
1: Ja, båren til kong Harald ankom I kveld slottet. Kisten ankom slottet for litt under en time siden, og hele kongefamilien fulgte ferden fra Rikshospitalet. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet litt over klokken 6:30 på morgenen I dag. Og reporter på Slottsplassen, Susanne Frisk, det mange tusen mennesker som har møtt opp for å få med seg kong Haralds siste ferd.
2: Her det et hav av mennesker fortsatt, og det var jo så mange som kom for å se transporten av kong Harald både langs veien og her oppe ved slottet ved bakplassen for å se kongen reise fra Rikshospitalet og frem til slottet med sin familie I bilene bak. Og man skulle kanskje tro at når himmelen åpner seg og det fosser ned så vil folk gå hjem, men folk blir stående. De står her I regnet under paraplyene. Det kommer stadig nye folk som legger ned blomster. Folk har kanskje vært på jobb, de har vært opptatt I dag, men de vil komme til slottet. De vil vise respekt og de vil sørge over kongen som de har mistet.
1: Susanne, vet vi hva som skjer videre nå?
2: Båren kom som sagt I dag, og den ligger nå inne I den røde salong inne I slottet, og etter hvert så skal denne plasseres I slottskapellet. Her skal folk flest og folk få lov til å komme og si farvel med kongen, alle som ønsker det, og slottet skal komme med informasjon om dette når dette blir mulig. Og etter hvert så vil vi jo da få en begravelse for kong Harald, og denne vil komme på plass innen det vi tror 10-14 dager.
1: Takk til deg, reporter på Slottsplassen, Susanne Frisk. Og folket som har strømmet til Slottsplassen I dag beskriver stemningen som stille og verdig.
3: Ja, det jo veldig spesielt da. Kongen blitt borte etter så mange år. Og vi var jo her for 35 år siden også, I januar, da forrige kongen døde. Men det sånn rolig... Rolig, fin stemning.
4: Ja.
3: Verdig.
5: Det litt trist.
6: Det veldig stille, trist. Og det regner. Ja, folk ikke så glad ut I dag.
7: Nei, det blir jo for å hedre kongen, da. Kom og se. Det jo en del folk her. Og se flagget som de har heist opp.
8: Hva slags konge har kong Harald vært?
9: Han har vært en fin konge. Han har visst at han bryr seg om folket. Sånn både her nede I Oslo og oppe I nord der jeg fra. Jeg husker når jeg var liten, og 22. juli skjedde, Så jeg husker den talen, sånn, jeg husker, til og med når jeg liten, kjente jeg at dette en konge som jeg liker, da, på en måte.
1: Ja, det sa folk på Slottsplassen til P4-nyhetene. Og kong Harald var veldig viktig for mange mennesker. Kongehusekspert I Se og Hør, Caroline Vagle, sier han var hele Norges bestefar.
10: Kong Harald var en fantastisk samlende konge. Han hadde evnet å samle oss I trist og vonde tider og I glede. Vi så på en måte, for eksempel 22. juli, hvordan han var en konge som kom og møtte I pårørende. Han var til stede, holdt tala, var dypt berørt selv. Det var liksom et menneske bak det hele. Så så vi det fantastiske smilet hans og den nydelige latteren når det var glade tider, når det var sport. Vi så det I sommer når det var VM i fotball. Han har liksom samlet oss på godt og vondt, og jeg tror at de aller, aller fleste, han har blitt hele Norges bestefar, og nå har han gått bort, og det berører hele folket.
1: På søndag vil det være sørgegudstjenester I alle Doldenkirker og mange kirker over hele landet. På rådhusene I alle landets kommuner legges det ut kondolanseprotokoll der folk kan skrive en siste hilsen til kongen. I Oslo vil ordføreren og byrådslederen signere protokollen I morgen klokken 10. I Trondheim holdes Nidarosdomen åpen hver dag frem mot begravelsen. Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra I dag til etter kong Haralds begravelse.

Panel på P4. Det ingen tvil om at mange var glad I Kong Harald. I hele dag har folk lagt ned blomster utenfor slottet og mange andre steder rundt om I landet, og også sendt inn hilsener til kongefamilien. Visste du at Kong Harald satte spor etter seg allerede da han ble født? Da han kom til verden på Skaugum den 21. februar I 1937, så var han den første tronarvingen som var født på norsk jord på 567 år. Og da var det noen murere som jobbet med å restaurere Akershus slott, som ble så glade at de murte en krone på den ene veggen. Og den kan du se den dag I dag faktisk, hvis du besøker Akershus slott.

0: Kasri på P4, og ifølge Oslo politiet så har det på det meste vært 13.000 mennesker samlet på Slottsplassen i Oslo samtidig I kveld for å blant annet se Kong Haralds båre som ble kjørt fra Rikshospitalet til slottet rundt klokka 7 I kveld. Og det mens regnet høljer ned I hovedstaden denne fredagen, som ikke stopper folk fra å møte opp med blomster på Slottsplassen for å vise sin respekt og for å ta sitt siste farvel med folkekongen.
1: Han var raus, han var folkelig, han tok vare på alle, og han famnet alle folkeslag og tok opp det I talene sine på nyttårsaften, så det var utrolig fint å høre på han. Og det derfor han så elsket, for han var så nedpå.
2: Hva føler du at Norge har mistet med Kong Haralds bortgang?
3: Et samlingspunkt, rett og slett. Han har evnet oss å samle folket og ser alle. Og det burde alle gjøre, faktisk.
4: Vi har mistet veldig mye, for han var for alle. Og som jeg sa, vi kunne ikke fått en bedre konge.
5: En bestefar. En snill konge. Som har samlet folket på en veldig god måte. Men jeg tror også at sønnen hans kommer til å få det til bra. Altså, jeg fra Tyskland. Opprinnelig. Så flyttet jeg til Norge når jeg var 10, og på en måte opplevde fra tidligere av at man har et mye mer tett forhold til kongen, kan du si, eller til både politikere og kongen I Norge I forhold til det jeg hadde I Tyskland. Da. Så det med at alle sier han var en beste far for folket, føler jeg stemmer veldig bra da.

0: sørges også blant nordmenn I Premier League I helga. Både Jørgen Strand Larsen og Erling Braut Haaland skal I kveld spille med sørgebånd. Det skal også øvrige norske spillere I Premier League denne runden. Som med andre ord skal også Martin Ødegaard, Sander Berge og Kristoffer Ajer spille med sørgebånd I helgen. Det en dag med mye følelser for mange når Kong Harald I dag morges gikk bort 89 år gammel, og statsminister Jonas Gahr Støre snakket om det, om følelser, og også det at det kort vei for nordmenn å komme sammen I både glede og sorg.
1: Jeg tror dette en veldig sterk dag, og jeg tror ved en sånn dag hvor emosjonene treffes, så betyr det at andre forhold I våre liv som kan være preget av følelser får ofte utløp. Hvis det kommer en sånn fellesnevner som noe som virkelig samler oss. Jeg bor jo I nærhet til Slottsplassen og fulgte dette I går ettermiddag. Og den stemningen som var der med fullmåne over Oslo og en slottsplass til langt på kveld. Og det som skjer I dag hvor folk opplever dette å stå sammen på den slottsbakken. Det minner oss litt om hvor kort vei det til en sånn fellesskap. Og nå det kort vei I tid også, fra vi var 100.000 der under fotball-VM, under en helt annen omstendighet, men igjen var det en verdi som trakk oss sammen. Og som opplever vi I dag, hvor kongen som har vært der I 35 år, som vi har sett komme gjennom livet og etter hvert oppleve alderdom med mange besværligheter, når han går bort, så treffes noe av denne samme fellesnevneren, og det en stor verdi som jeg håper vi skal kjenne på, og som vi også kan ha med videre. Og jeg trygg på at Kong Håkon vil forvalte det på en god måte.

0: Denne P4-fredagen fortsetter utover kvelden med Marius Kopperud, som tar over nå klokka 9. Hei, Marius.
1: Hei, hei.
0: Du har jo, som veldig mange andre, vært på Slottsplassen i dag. To ganger til og med.
1: Visst har jeg det, for da denne nyheten traff oss her i dag tidlig, så var min spontane reaksjon, fordi jeg hadde anledning til og hadde fri akkurat da, så dro jeg jo ned og landet om blomster der. Jeg jo i likhet med veldig mange andre som hadde møtt opp, men så har jo jeg også noen barn, så da ble det en tur til litt senere på dagen og også legge noen av. Da var det enda flere mennesker der, og jeg har jo skjønt nå at i løpet av ettermiddagen og kvelden så har det også fylt seg på det på tross av det forrykende uværet, regnværet. Det har jo styrtregnet, men likevel, altså, dette sier jo noe om den utrolig sterke kjærligheten folk har hatt til Kong Harald.
0: Og hvordan var stemningen der?
1: Den var... Altså det var jo, etter hvert så ble det jo så mye mennesker at jeg vil jo si at det var omtrent som på 17. mai, men selvfølgelig en helt annen stemning, men du merker jo at dette det er liksom det som det kjennetegnet for hvordan alle beskriver ham, er samlende, inkluderende, og det gjenspeiles så veldig i den varmen som du føler når det litt kaldt og guffent da, der nede. Folk klemmer hverandre, mange står og gråter, men allikevel det er så varmt og kjærlig, og vi forenes alle sammen gjennom denne mannen som vi har vært glad i så mange år.
0: Marius Kopperud, som følger deg på P4 utover kvelden, og det ikke bare i Oslo at folk samles, også i Bergen så strømmer folk til for å minnes og hedre Kong Harald. Der har det bygd seg opp et stort blomsterhav ved den blå steinen, som et kjent møtested og landemerke midt i Bergens sentrum, der mange samlet også i regn i kveld og har lagt ned mye blomster.

0: Klokken 21. Det Otto Rongstad som presenterer P4-nyhetene.
1: Fortsatt strømmer det folk til Slottsplassen I kveld for å vise sin respekt og ta farvel med kong Harald. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet I dag morges. Båren til kong Harald ankom slottet fra Rikshospitalet for nå snart 2 timer siden. Og reporter på Slottsplassen Susanne Frisk, det ble helt stille da kongens båre ble kjørt inn.
2: Her det en utrolig fin stemning. Først så var det helt stille da båren kom og folk sto rolig og tok farvel med sin konge. Så gikk folk videre stå foran slottet og kikket opp I vinduene. Og etter hvert så samlet en gruppe seg for å synge «Ja, vi elsker». Og da stemte alle andre rundt I og sang sangen, og det var utrolig fint og varmt og rørende. Og man skulle tro at kanskje folk fordi det mye, men folk blir, og de står og leser kortene, de tenner lys, og stadig kommer det også flere gående opp Karl Johan, og rundt...
1: Ja, vi beklager problemene med det tekniske fra Slottsplassen, men folk der sier at det viktig å kunne ha et sted å samles nå I kveld.
3: Det veldig trist, og ja, det veldig dumt, fordi han en veldig fin konge.
4: Kong Harald har vært en sånn veldig god person for oss, spesielt siden med hans tale, så hadde vi liksom, han har sagt veldig godt om oss, som mange mennesker ikke ser. Det veldig fint at en person har liksom sett oss, og hvordan vi
5: Det tenker jeg beste personer på Norge. Alle føler folk trist I dag. Alle bestefar.
2: Det regner veldig mye I dag. Du har kommet hit for å vise din respekt for kongen. Hvorfor dette viktig?
6: Det veldig kjekt å få komme hit og se hvem mange som og har lyst til å vise at kongen har betydd masse for dem.
7: Ja, man blir jo veldig våt, men det
8: verdt det.
7: Ja, det verdt det.
1: Dronning Mette Marit og Marius Borg Høyby har nå forlatt slottet etter at de sammen med resten av kongefamilien fulgte kong Haralds kiste fra Rikshospitalet tidligere I kveld. De norske Premier League-spillerne stiller med sørgebånd under helgens kamper som følge av kong Haralds bortgang. De har selv tatt initiativ til det. Alle de 6 nordmennene som spiller kamper I helgen var en del av Norges VM-tropp som I etterkant av mesterskapet I sommer dro til slottet for å møte kong Harald og resten av kongefamilien. Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra I dag til etter kong Haralds begravelse.

0: John Gervitz Classic på P4, og det jo noe spesielt ved at man kan kjenne en så sterk kjærlighet til en person som man ikke kjenner direkte, men bare gjennom medier og nyheter gjennom 35 år som konge, og selvfølgelig også mange år som kronprins før det også, hvor han har vært av ikke så rent liten betydning. Vår kjære kong Harald som gikk bort I dag tidlig, og det jo noe litt fint også oppe I det triste da, med hvor samlende det og den store kjærligheten fra folket, og det jo også noe av det som mange har satt ord på I taler gjennom dagen. En av dem som har holdt tale stortingspresident Masud Gharahkhani. Vi kan jo høre et utdrag av hva han hadde å si tidligere I dag.
1: Kong Haralds kjærlighet til folket berørte hele nasjonen. Under landesorgen etter terroren 22. juli 2011 satte han ord på den ubeskrivelige med smerten det å miste noen. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere. Med tårer I øynene visste han sin egen sorg. Slik han var med oss I lykkelige stunder, delte kong Harald også våre vanskelige følelser. Som konge og som medmenneske. Slik var kong Harald alt for Norge. Til tross for sin høye alder og en krevende tid for kongefamilien, var kong Harald en aktiv konge helt til siste slutt av livet. Han visste at plikt og omsorg kan gå hånd I hånd, og utførte sitt embete med den samme roen, varmen og verdigheten som har preget hans kongsgjerning. Samtidig var han åpen om det som var krevende, og understreket betydningen av å stå sammen og støtte hverandre I vanskelige tider. Kong Harald var ikke bare Norges konge. Han var også ektemann, far, bestefar og bror. Våre tanker går nå til dronning Sonja, kong Håkon og resten av familien. Vi deler deres sorg og minnes kong Harald med dyp respekt og takknemlighet. Samtidig som vi minnes tapet av kong Harald, går våre tanker til fremtiden. Vi hilser Norges nye konge, hans majestet kong Håkon den 8., når han nå skal gjøre kongegjerningen til sin. Vi vil møte kong Håkon med tillit, I visshet om at han vil føre sin fars gjerning videre, for folket og fedrelandet. Vi lyser fred over kong Harald den 5.s minne.

0: Det var altså klokken 6.35 i dag tidlig at kong Harald gikk bort, og det har blitt en trist dag. Vonest det nok for hans nærmeste familie, øvrig kongefamilie, som nå befinner seg på slottet. Men det må jo være deilig også å kjenne all den menneskelige varmen som strømmer fra folk ute på slottsplassen, og en av dem som der nå, det deg, Susanne Frisk, og hva ser du akkurat nå?
1: De siste meldingene vi har fått her nå at kong Håkon og dronning Mette Marit har reist fra slottet, men det fortsatt helt fullt av mennesker, og de strømmer på fortsatt. Det har regnet kraftig i over 2 timer. Himmelen åpnet seg i det kisten kom kjørende i Mercedesen med kong Harald, og siden det har det ikke stoppet, men folk har også fortsatt å komme, og de legger ned blomster, de legger ned kort, mange har tent lys, det helt mørkt her nå, og lyktene har tent seg over slottsplassen, og flaggene veier over slottet i vinden. Og det utrolig rørende, og mange jeg har snakket med, de forteller hvor viktig det å vise respekt for kong Harald og si farvel. Og spesielt inntrykk gjør det når jeg snakker med små barn, og jeg har snakket med mange av dem i dag.
2: Fordi vi må vise respekt til kong Harald.
1: Du trist i dag? Går det bra med deg? Hva tenker du om denne dagen?
2: Det en dårlig dag.
1: Veldig mange som kom selv om det regnet. Bryr du deg om at det regner, eller tenker du bare at dere skulle komme uansett?
2: Jeg må komme uansett for kong Harald.
1: Nå kong Håkon konge. Han sønnen til kong Harald. Hvordan tror du han blir som konge?
2: Tror han blir en veldig fin konge.
1: Hvorfor det?
2: Fordi han snill, og så han født av en snill fyr.
0: Det herlig å høre. Jeg var også på slottsplassen tidligere i dag, Susanne, og da var det på et tidspunkt så mye blomster at gartnerne der måtte rydde vekk en god del av dem og flytte på det, og sånn antageligvis av sikkerhetsmessig hensyn. Hvordan ser akkurat det ut nå?
1: Ja, det har de sluttet med nå. Nå brer blomstene seg bare utover, for det første foran slottet og rundt statuen av kong Karl Johan på trappene nedover ligger det helt tett med blomster og gravlys, og også i svingen rundt på selve slottsplassen det helt fullt. Og her det kort, og det brev, og det gamle mennesker. Jeg kan jo tenke meg kanskje at det håndskrevet fra noen som eldre. Det små barn som har tegnet kroner og takket kongen og sier hele Norges bestefar, du vil bli savnet, vi glad i deg. Folk uttrykker utrolig stor kjærlighet overfor kong Harald og viser at de allerede

0: Det har vært en helt spesiell dag og en spesiell kveld. Det selvfølgelig trist når vi mister en konge som vi så glad i, som vi har vært i Harald. Men så det jo også noe flott med det samlende i det hele, at vi sammen om en sorg og savn etter en kjent og kjær person. Og vi ser det for alle som ikke kan være til stede på Slottsplassen for eksempel, så ser vi det jo i sosiale medier også, hvordan folk flinke til å dele små utsnitt av taler som kongen tidligere har holdt. Bilder av ham, hvor han ler, hvor han seiler, hvor han røyker, hvor han har humor og i det hele tatt. Og hvis man går ut på gata, så det jo kong Harald det dreier seg om, og folk har minner knyttet til ham.
1: Vi snakket om det hjemme i kollektivet, at uansett om han var for monarki eller ikke, så var han et fantastisk forbilde å strekke seg mot. Veldig flotte taler. Den 2016-talen sitter godt i alle oss unge. Og bare hvordan han har vært liksom, så en av folket har vært veldig fint. Vi har to bilder av han på veggen i kollektivet, faktisk, så vi ganske glad i han. Jeg synes han har vært et godt menneske og en god representant for det norske folk.

0: Cars her på P4. De færreste av oss kjente ham personlig, men likevel følte vi at han sto oss nær, og at vi hadde et familiært forhold til ham, Kong Harald.
1: Jeg og hele Norge tror jeg tenkte at det var hjerteknusende. Det kjipt, selvfølgelig. Han levde et godt liv, han betydde mye for Norge, og alt i alt så synes jeg det var veldig kjipt. Vi har mistet en veldig, veldig god mann, en som betydde alt for Norge. Han var en støttespiller på alle mulige måter, og gjorde Norge til et bedre land.
2: Og hvis du kunne bruke noen ord for å beskrive Kong Harald, hva skulle det vært?
1: Omtenksom, snill og som sagt en god mann. Han hjalp Norge under vanskelige tider, og som sagt han var en støttespiller, en spiller som likte å hjelpe andre, som gjorde han til det han var da, kongen vår.

0: Joe Cocker på P4. Det landesorg, men likevel så det noe gledelig å spore I varmen som vi opplever hos det norske folk. Og en som sannhetsvitne akkurat nå, det deg, Susanne Frisk, for du befinner deg på Slottsplassen, og du får jo gi en billig beskrivelse av det du ser der nå.
1: De siste meldingen vi fikk nå var at kong Håkon og dronning Mette Marit har forlatt slottet, og båren til kong Harald den ligger her inne I den røde salong. Men utenfor det altså så mye mennesker, det strømmer folk opp til slottsplassen. Jeg ser nye folk med paraplyer og regntøy komme hele tiden. Folk har med seg blomster, de har med seg kort, de har med seg flagg, noen legger ned fotballtrøyer. Folk tar seg god tid. Det har altså regnet I 2-3 timer siden båren ankom. Og allikevel, folk bryr seg ikke, de vil bare gi en siste hilsen til kong Harald og vise respekt og samles I denne stunden. Og det utrolig rørende å se på alle de fine blomstene I alle farger og hvordan folk har lyst til å møtes denne dagen.
0: Du har jo hatt anledning til å gå litt rundt og lese hva folk skriver på kortene de setter igjen og sånn. Det noe som gjennomgående der?
1: Det håndskrevne kort. Det ikke gjennomgående, det faktisk fra små barn som har tegnet kroner og sier du min bestefar, hele Norges bestefar. De sier takk for alt, jeg savner allerede. Det voksne mennesker, gamle folk, tror jeg ut fra håndskriften, som takker kongen for alt han har gjort. Det folk som takker kongen for at han har vært inkluderende. Han har virkelig truffet alle folks hjerter, uansett nordmann, alder. Og det som de har til felles hvor glad de har vært I kong Harald.
0: Mm. Og når du ser rundt på menneskene rundt deg der, det mest smil eller det mest tårer?
1: Jeg vil si at det en utrolig verdig avslutning. Det en vakker kveld. Det kunne nesten ikke vært finere. Himmelen åpnet seg da båren kom, og det har ikke sluttet å regne siden. Allikevel så møtes folk, vannet renner nedover slottsplassen, himmelen gråter, men folk de står og holder rundt hverandre, de rolige, de minnes kong Harald, og folk samles, og de har til og med sunget I dag også.

0: Klokken har passert 22. Otto Rognstad klar med P4-nyhetene.
1: Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal avholde kondolanseaudienser i morgen, det opplyser nå kongehuset. Det et formelt og offisielt møte på slottet der kong Håkon skal ta imot offisielle kondolanser. I tillegg kommer stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og preses for den norske kirke til hver sin kondolanseaudiens. Store deler av kongehuset har nå forlatt slottet etter å ha fulgt kisten til kong Harald fra Rikshospitalet tidligere i kveld. Kong Harald sovnet stille inn i dag morges. Det har i kveld samlet seg flere tusen mennesker på slottsplassen som har ønsket å bivåne denne ferden og vise sin respekt til kong Harald. Og reporter der, Susanne Frisk, hvordan vil du beskrive stemningen der nå?
2: Her er det utrolig fint, rolig. Det strømmer på nye mennesker hele tiden. Regnet har sluttet, og man skulle kanskje tro at det er færre mennesker nå som det begynner å bli sent, men det er faktisk flere mennesker her nå enn for en time siden, og det ser ikke ut til å stoppe. Og de som kommer, de kommer rolig, de samler seg, de prater sammen, de legger ned kort og blomster. Og blomstene altså alle mulige farger. De feirer den kongen de har mistet, og de vil vise respekt. Og det folk i alle aldre som her. Og til tross for dette regnet som har vart i 3 timer, så kommer folk, og de vil si farvel til sin konge.
3: Det er viktig å være sammen, tenker jeg, og vise at vi bryr oss om hverandre. Det er en veldig fin dag å gjøre det på. Og med det regnet så er det liksom som, nesten som vår Herre gråter med oss, så det er veldig fint.
2: Det regner veldig mye i dag. Hvorfor hadde du lyst til å komme til slottet på denne dagen med kongen?
4: Jeg synes det hyggelig å hedre kongen. Han har vært en viktig person både for meg og Norge, så det synes jeg det verdt å ta en tur etter jobb og komme og legge blomster her.
5: Det veldig trist og ja, det veldig dumt, fordi han har en veldig fin konge.
6: Kong Harald har vært en sånn veldig god person for oss, spesielt siden med hans tale så hadde vi liksom, han har sagt veldig godt om oss, som mange mennesker ikke ser. Det veldig fint at en person har liksom sett oss og hvordan vi
7: Alle føler folk er trist i dag. Ja. Alle bestefar.
2: Det regner veldig mye i dag. Du har kommet hit for å vise din respekt for kongen. Hvorfor dette viktig?
8: Det veldig kjekt å få komme hit og se hvor mange som og har lyst til å vise at kongen har betydd masse for dem.
9: Ja, man blir jo veldig våt, men det er verdt det.
1: Det sa altså folk på Slottsplassen. Og på rådhusene i alle landets kommuner legges det ut kondolanseprotokoll der folk kan skrive en siste hilsen til kong Harald. I Oslo vil ordføreren og byrådslederen signere protokollen i morgen klokken 10, og i Trondheim holdes Nidarosdomen åpen hver dag frem mot begravelsen. Kommunene har også tent lys og åpnet for at folk kan legge ned en hilsen for å minnes kongen. I Oslo skjer dette som kjent på Slottsplassen, i Stavanger på Domkirkeplassen og i Bergen ved den blå steinen. Den nye kongen, kong Håkon den 8., skal avlegge sin ed for Stortinget tirsdag klokken 1.

mørke rår når en dag håpet dør. Sorgen er en dyster følgesvenn. Livet er så sårbart og så skjørt.

0: Bruce Springsteen her på P4. Kollega Jon Skjerpen snakket tidligere I dag med statsminister Jonas Gahr Støre, og ba han blant annet sette ord på hva slags konge vi har mistet.
1: Jeg tror alle som på slottsplassen I dag kan gi sin versjon av det, men det jo en fellestrekk I det, og det en samlende kraft. En person som sto på slottsbalkongen og var der for oss, som reiste rundt, var til stede, som egentlig hadde en samlefunksjon og ikke på noen måte splittende funksjon. Han hadde en kombinasjon av høytidelighet, som jo følger med det å være konge og bo på et slott, og veldig medmenneskelig og neppa. Og de som jeg tror var aller minst vant til å skulle omgås konger I sånne omstendigheter, kunne føle at kong Harald kunne de omgås, for han var nettopp og veldig tett på mennesker. Jeg har fått noen referater fra noen av de medmenneskene som sliter mest I livet og har det aller mest utsatt. De følte at kong Harald, han var der for dem. Han kunne forstå, han kunne høre.
2: Og du som møtte ham mange ganger over mange år, hvordan kan du beskrive han som person for oss som aldri traff ham?
1: Nei, jeg vil jo si at han var jo veldig bevisst sin rolle. Han var konge. Og det ingen som kan sammenligne med det. Du kan ikke sammenligne med noen annen, for han helt unik. Men igjen kombinert med en tilgjengelighet, en medmenneskelighet som jeg erfarte. Jeg møtte han jo ukentlig som utenriksminister I 7 år. Fulgte med han på utenlandsreiser, statsbesøk, hvor utenriksministeren tar de politiske diskusjonene. Og det var også en snakk om rolleavklaring, for at vi var på pressekonferanse og det kom spørsmål som handlet om politikk, så henviste han da til meg. Veldig trygg I å vite hva den rollen var. Men det betød også at når du var bak lukkede dører, så kunne jeg spørre han om spørsmål som ikke handlet om partipolitikk, men litt sånn avveining. Hvordan var ditt kjennskap til det folket, til den kulturen, den tradisjonen? Og det var mye kunnskap.
2: Det en uvanlig tid vi inne I akkurat nå. Mange har ikke opplevd dette før, det lenge siden. Så hvordan blir tiden fremover?
1: Jeg tror det neste uka blir preget av mange øyeblikk med sterke følelser. Vi har jo sett at, altså mange har jo møtt kongen og sett ham ganske nært på, men de som ikke har det føler likevel at de kjenner han, og vi uttrykk for både sorg og respekt og anerkjennelse. De 10.000 som på slottsplassen nå, de har ikke møtt han alle sammen, men de føler de nær han. Så skal vi ha edsavlengelsen til den nye kongen. Vi skal ha en begravelse for kong Harald. Og så må livet komme I gang igjen. Og der erfarer jeg at den nye kongen, dronningen og slottet, de godt forberedt på det.

0: Maria Seilma på P4. Det landesorg. Vi har mistet vår kjære kong Harald, som av de aller fleste beskrives som varm, inkluderende, tidvis ganske morsom, humoristisk, og vi har jo hentet inn lyd fra folk ute på gata, på Slottsplassen og overalt i det ganske landet i dag, og det gjennomgående det samme folk sier om ham.
1: En utrolig samlende, jeg tror det i de tidene vi lever i, som ganske tøffe og polariserte, så det viktig å ha en sånn samlende figur som, som vi kan se opp til, og som alle på en måte uansett hvor steile fronter er, så kan man på en måte sette seg ned og tenke, ja, den mannen har, liksom, har rett. Og det har vi mistet, men vi har jo ikke glemt han. Han vil jo for alltid være den vi ser opp til, på en måte.
2: Nordmenn enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.

0: Star Loved, Josh Groban på P4. 11:06, og det jo kanskje spesielt nyttårstalene vi har festet oss ved, som blir en sånn, nærmest som en sånn årlig sånn korrigering av kurs og moralske aspekter og det ene med det andre, hvor Kong Harald har hjulpet oss å komme på rett kjøl. Men folk har jo også jobbet tett på ham, særlig norske politikere, og da blir det jo også en del sterke opplevelser knyttet til direkte tale og hva han sier, og en av dem som har opplevd det jo Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
1: Den sterkeste enkeltopplevelsen jeg hadde med Kong Harald, det var når prinsesse Ingrid Alexandra var gjest i statsråd i forbindelse med sin 18-årsdag. Og da var det litt en fest og glede, men på slutten av statsrådet så sier Kong Harald at neste gang du i statsråd, Ingrid, så det din far som konge. Og da var det en del tårer, for da var det at det var når han var død, og det jo det som skjer i dag. At Ingrid, eller prinsesse Ingrid, eller dag kronprinsesse Ingrid Alexandra, i statsråd, så det var en veldig sterk for oss som var til stede, og så viser det også noe om monarkiets styrke, da. At det slekt skal følge slekters gang, at nå det kong Haakon som skal fylle rollen.

0: våren skulle dronning Sonja og kong Harald feiret sin 58. Bryllupsdag, og det gjør det kanskje litt ekstra vondt at han gikk bort nettopp nå. Men det må være deilig for dronning Sonja også kjenne varmen fra folk ute på Slottsplassen, og ja, fra overalt egentlig I hele landet. Men det har jo også vært hyggelig, synes jeg, å se et så langt ekteskap at det masse kjærlighet der, og den der litt ertende, spøkefulle siden til kong Harald, hvor han etter alle disse årene har liksom glimt I øyet og ser litt lurt på henne under et intervju, og tillater seg også tøyse litt sånn kjærlig med henne.
1: Jeg skal jo til Antarktis og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har I Antarktis.
2: Som akkurat jeg innvist faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
1: Oppnått etter deg, gjorde den ikke det?
2: Nei, det den ikke, den heter Troll.
1: Ja, nettopp.
2: Nei.

0: Elvis Presley her på P4. Det landesorg, og det skal mye til å ikke la seg bevege på en så spesiell dag som dette. Men gjerne også I positiv forstand.
1: Man blir så rørt, for han liksom hele Norges bestefar på et vis. Og en fantastisk konge, så samlende.
2: Han var bare så varm, han virket som et genuint flott menneske. Vi hadde til og med på studiet om hvor flott han var I forhold til det at han hadde på seg helt vanlige klær I litt sånne settinger hvor... Hvor man kanskje heller hadde hatt på seg dress da, som hans, I hans posisjon. Så kom han I en vanlig jakke.
3: Hva har kong Harald betydd for deg?
4: Han har vært veldig samlende. Viktig, jeg føler han har vært viktig for Norge.
5: Det han alltid vært, altså han jo, som alle sier, han jo vært alles bestefar på en måte. Så det jo mer det, at det liksom, I respekt til hva han har gjort da.
3: Hvordan har du hatt det I dag? Eller sånn, hvordan reagerer man når man får en sånn nyhet?
5: Altså, det jo rasjonell nok til å vite at han gammel og syk. Så det jo mer det at det bare at det trist.

0: Der klokken nøyaktig 23. Det Otto Rongstad som presenterer P4-nyhetene.
1: Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal avholde kondolanseaudienser i morgen. Det opplyser kongehuset i kveld. Det et formelt og offisielt møte på slottet der kong Håkon skal ta imot offisielle kondolanser. Stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og preses for den norske kirke holder hver sin kondolanseaudiens fra klokken 17.30. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet i dag morges. Og det gjør sterkt inntrykk å se folkemengden som fulgte ferden til kisten til kong Harald fra Rikshospitalet til slottet i kveld, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2. Flere tusen mennesker samlet seg i Oslo for å se kisten til kong Harald bli fraktet til slottet. Hele kongefamilien var med på ferden. Støre sier at han tenker på kong Haralds familie og nærmeste og håper de tar godt vare på dronning Sonja. Kong Harald og dronning Sonja skulle i morgen feiret 58 års bryllupsdag. Og det viktig å kunne ha et sted å møtes, det sier folk på Slottsplassen som i kveld samlet seg for å vise respekt, synge, legge ned blomster og tenne lys for kong Harald.
2: Det viktig å være sammen, tenker jeg, og vise at vi bryr oss om hverandre. Det en veldig fin dag å gjøre det på. Og med det regnet så det liksom som, nesten som vår Herre gråter med oss, så det veldig fint.
3: Det regner veldig mye i dag. Hvorfor hadde du lyst til å komme til slottet på denne dagen med kongen?
4: Jeg synes det hyggelig å hedre kongen. Han har vært en viktig person både for meg og Norge, så det synes jeg det verdt å ta en tur etter jobb og komme og legge blomster her.
5: Det veldig trist og ja, det veldig dumt, fordi han har en veldig fin konge.
6: Kong Harald har vært en sånn veldig god person for oss, spesielt siden med hans tale så hadde vi liksom, han har sagt veldig godt om oss, som mange mennesker ikke ser. Det veldig fint at en person har liksom sett oss og hvordan vi
7: Alle føler folk er trist i dag. Alle bestefar.
3: Det regner veldig mye i dag. Du har kommet hit for å vise din respekt for kongen. Hvorfor dette viktig?
8: Det veldig kjekt å få komme hit og se hvem mange som og har lyst til å vise at kongen har betydd masse for dem.
9: Ja, man blir jo veldig våt, men det
10: er verdt det.
9: Ja, det er verdt det.
1: Det sa folk på Slottsplassen til reporter Susanne Frisk. Og statsledere over hele verden har i dag sendt sine kondolanser til det norske kongehuset. Kong Charles i Storbritannia sier i en uttalelse at kong Harald i 35 år tjente folket sitt med dedikasjon og ledet Norge gjennom en tid med store endringer med varme og ydmykhet. Sveriges kong Carl Gustav kaller kong Harald en god venn gjennom mange år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina for alltid vil huske kong Harald som legemiddelgjorde verdighet, klokskap og en forpliktelse overfor sitt land. Det ventet at kong Håkon holder tale i løpet av de neste to døgnene, men det ikke kjent når dette vil skje.

0: er så god som du, synger Halvdan Sivertsen, og ingen var kanskje så god som vår kjære kong Harald, mens han ville kanskje sagt at ja, men det er ingen som er så fryktelig mye bedre enn alle andre, for alle skulle inkluderes.
1: Norge er langstrakt og spredt bebodd. Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere er over 100 år. Nordmenn er rike, fattige og midt imellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer i fjelltopper og seiler, mens andre er mest glad i sofaen.
2: En veldig menneskelig konge. Har satt veldig stor pris på han. Han har følt at han har vært litt som oss, på en måte. Ja, så det har vi satt veldig stor pris på.
3: En samlende person, som har betydd mye for mange, i mange situasjoner. Så det blir nok et savn, tror jeg det.
4: Det fine med kong Harald var at han var en vanlig person. Han viste det veldig mye i talene sine og offentlig siden sin.
5: Hva har Norge mistet med kong Harald?
6: Vi har mistet veldig mye. Det har vi, men så har han jo en sønn som er utrolig fin. Og som jeg tror kommer til å ta opp arven til kong Harald veldig bra.

0: Jonas Fjell og Lyni Trekrem sammen her på P4 på en dag som vi har for så vidt forberedt oss på ganske lenge, men som likevel vond når den kommer, og som vi sannsynligvis ikke kommer til å glemme så lett. Heller ikke statsministeren.
1: Jeg tror dette en veldig sterk dag, og jeg tror ved en sånn dag hvor emosjonene treffes, så betyr det at andre forhold i våre liv som kan være preget av følelser, får ofte utløp. Hvis det kommer en sånn fellesnevner som noe som virkelig samler oss, og jeg bor jo i nærhet til Slottsplassen og fulgte dette i går ettermiddag. Og den stemningen som var der med fullmåne over Oslo og en slottsplass til langt på kveld. Og det som skjer i dag, hvor folk opplever dette å stå sammen på den slottsbakken. Det minner oss litt om hvor kort vei det til en sånn fellesskap. Og nå det kort vei i tid også, fra vi var 100.000 der under fotball-VM, under en helt annen omstendighet, men igjen var det en verdi som trakk oss sammen. Og som opplever vi i dag, hvor kongen som har vært der i 35 år, som vi har sett komme gjennom liv og etter hvert oppleve alderdom med mange besværligheter, når han går bort, så treffes noe av denne samme fellesnevneren, og det en stor verdi som jeg håper vi skal kjenne på, og som vi også kan ha med videre. Og jeg trygg på at Kong Håkon vil forvalte det på en god måte.

0: Vamp med god hjelp av Rita Eriksen her på P4. Og hvis man foran samme mikrofon samler Høyres Ine Søreide, Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug, så kommer de garantert til å være uenige om ganske mye politikk. Men en ting de enige om Kong Haralds betydning for Norge.
1: Ja, vi har mistet et helt uerstattelig menneske som både var en raus, morsom og klok konge. Han lærte jo alle oss å bli rausere med hverandre. Og så har familien mistet et veldig kjært medlem. Han var jo en slags moderne familiemann som også var der for sine nærmeste, enten det var i medgang eller motgang.
2: Og så felt en del tårer i dag, for at du rett og slett kjenner sorg og takknemlighet. For Kong Harald har gjort en enorm jobb for Norge. Han levde virkelig etter livsmottoet alt for Norge.
3: Som sagt, han vært en veldig samlende person. Jeg tror alle, uansett bakgrunn, vært glad I kongen vår. Og det en prestasjon og greie å bli så godt likt av alle. Og det tror jeg også derfor det så mange som I dag sørger og synes dette veldig trist. Og så det jo flott å tenke på at han fikk et langt og godt liv. Men vi kommer til å savne han. Det tror jeg kan si på vegne av veldig mange I Norge.

0: Robin, Dancing on my own her på P4, og musikken den fortsetter her på P4 utover natten. Jeg heter Marius Kopperud, sier tusen takk for følget på denne litt spesielle kvelden, hvor det kanskje litt ekstra viktig å ta godt vare på både deg selv og alle de du har rundt deg. Og der det midnatt. Otto Rongstad klar med P4-nyhetene.
1: Det synges, tennes lys og legges ned blomster på Slottsplassen til ære for Kong Harald I kveld. Flere tusen har møtt opp for å hedre Kong Harald som sovnet stille inn på Rikshospitalet I dag morges. Han beskrives av mange som hele Norges bestefar.
2: Det viktig å være sammen, tenker jeg, og vise at vi bryr oss om hverandre. Det en veldig fin dag å gjøre det på. Og med det regnet så det liksom som, nesten som vår Herre gråter med oss, så det veldig fint.
3: Det regner veldig mye I dag. Hvorfor hadde du lyst til å komme til slottet på denne dagen med kongen?
4: Jeg synes det hyggelig å hedre kongen. Han har vært en viktig person både for meg og Norge, så det synes jeg det verdt å ta en tur etter jobb og komme og legge blomster her.
5: Det veldig trist og ja, det veldig dumt, fordi han har en veldig fin konge.
6: Kong Harald har vært en sånn veldig god person for oss, spesielt siden med hans tale så hadde vi liksom, han har sagt veldig godt om oss, som mange mennesker ikke ser. Det veldig fint at en person har liksom sett oss og hvordan vi
7: Alle føler folk trist I dag. Alle bestefar.
3: Det regner veldig mye I dag. Du har kommet hit for å vise din respekt for kongen. Hvorfor dette viktig?
8: Veldig kjekt å få komme hit og se hvem mange som og har lyst til å vise at kongen har betydd masse for dem.
9: Ja, man blir jo veldig våt, men det
10: verdt det.
9: Ja, det verdt det.
1: Det fortalte folk på Slottsplassen I kveld til reporter Susanne Frisk. Dronning Sonja ble tatt imot på Kongsgården på Bygdøy med en lang rekke med levende lys langs veikanten I kveld. Det nye kongeparet ble tatt imot på samme vis på vei mot Skaugum. Kong Håkon forlot slottet like etter klokken 21 I kveld, et par timer etter at båren med hans far, Kong Harald, ble brakt dit fra Rikshospitalet. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal avholde kondolanseaudienser I morgen, det opplyser slottet I kveld. Det et formelt og offisielt møte på slottet, der Kong Håkon skal ta imot offisielle kondolanser. Stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og preses for den norske kirke holder hver sin kondolanseaudiens fra klokken 17.30 I morgen. Og Norges idrettsforbund sier at Norge har mistet en folkeskjær og respektert monark. Kong Harald var ofte å se på tribunen på store idrettsarrangementer, både hjemme I Norge og I utlandet. Kongen hadde selv både VM og EM-gull I seiling og representerte Norge I OL hele 3 ganger. Idrettspresidenten sier at forbundet for alltid vil være takknemlig for den store innsatsen og engasjementet kongen viste norsk idrett gjennom et helt liv. Det ventet at kong Håkon vil holde en tale til folket I løpet av det første eller andre døgnet etter kong Haralds bortgang, men det ikke kjent når dette vil skje. Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra 28. august og til etter kong Haralds begravelse.